Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskunn sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

0: Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunnu kirkjunnar á Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.
1: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurðssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunnar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
2: Kæri hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í síðasta þætti kláruðu við að fara við fyrsta kaflan í Efesus bréfinu. Það sem Páll postuli útlistaði hvað henni kristnu ættu í raun í Kristi og hann baði yfir Efesus kirkjunni að þeir mættu skilja hver hinn dýrlega arfleð sem þeir ættu í Kristi, bæði fyrir tíman og eilíð. En nú skulum við byrja á öðrum kafla sem tekur fyrir stöðu hins trúaða fyrir og eftir endurfæðingana í Kristi. Lesum fyrstu þrjú versin í öðrum kafla Efesus bréfsins sem fjallar heimsandan óvil sálun okkar og holdið okkar sem gyrnist. Þér voruð eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og syndar, sem þið lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfa

fyrir þeim sem ekki trúa. Við lifðum fyrrum allir eins og þeir, í mannlegum gindum vorum, þá lutum við vilja holsins og hugsana vora og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinir. Páll minnir Efesuskirkjuna á hvaðan hún kom. Áður en að menn tók á móti Kristi fyrir trú inn í hjarta sitt, voru þeir andlega dauðir vegna syndar. Efesusmenn lifðu samkvæmt tíðaranda heimsins sem á þeim tíma var að tilbiða hina grísku guði sem var að vilja valdhafans í loftinu sem er óvinu sálun okkar. Óvinu sálun okkar er Lúsifer sem var vendar og lofgjörða kerúb sem þýtti að hann var mjög hásettur engil guðs. Hann rokaðist upp og vildi vera jafnguði svo honum var varpað niður til heljar og með honum fjall þriðingur af engla skaranum. Við fall Lúsifers umbreytist hans fagra eðli í hið fjórfalda eðli við illskunar, sem Satan, djöfull, höggormur og dreki. Efesusbréfið sjötti kafli nefnir eðli Lúsifers eftirfarandi sem tignir, völd, heimstrókna þessa myrkus og anda verið vonskunni í himingeimnum. Lúsifer öflugur blekkingameistari, en hann aðeins sköpuvera, sem getur aðeins verið á einum stað í einu. Því hann með mismunandi sterka herflokka af illum englum sem þjóna honum. Óvinurinn hefur það markmið að standa gegn sannleikunum, ræna sannleikunum úr hjarta fólks og afbaka sannleikan og að fella hennar kristnu í sinn til þess að fjötra þá. En góðu fréttirnar eru, við þurfum ekki óttast hann því drottinn Jesús hefur sigrað allt og hefur allt vald á himna og jörðu. Samkvæmt 20. kaflanum í opinberunabókinni er þetta fjórfalda eðli Lúsifers bundið ásamt hinu föllu englaherr hans og þeim kastað í undirdjúpin í byrjun 1000 ára ríkisins. Það sem drottin okkar Jesús frelsar okkur frá er að lifa eftir heimsandanum undir höfðingjadómi Lúsifers og frá holdu okkar sem hið sindu eðli. Páll kalla þá sem lúta heimsandanum og Lúsifer og vilja holsins reiðina börn. En gríska orðið fyrir reiði er apeitemia sem þýðir vantrú, óhlýðni og uppreist. En förum nú í næstu vers 4 til og með 9 sem tala lausnina frá þessu illa valdi. En Guð er auðugur á miskunn. Að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora, af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Þar af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Það er ekki yður að þakka það í Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, náð fyrir trú og Krist. En hvað er náð? Náðin er áhrif Guðs á hjart okkar og við endurspeglum þessa náð með þakklæti tilbaka. Þar að segja ef náðin nær inn í hjart okkar. Náðin er stórkostleg gjöf Guðs sem birtist okkur á margan hátt en hefur það alltaf markmiði að leysa okkur, færa okkur nær Guði og breyta okkur frá dýr til dýrðar. Það er ekkert sem við gerðum eða þurfum að gera nema að taka móti henni stórkostlegri gjöf Guðs í trú. Vá, hvað þetta er magnað! En nú skulum við hérna hlusta á lagið Come as close as you want með Misty Edwards áður með höldum áfram með Efesusbréfið.

0: We're in it for you, Jesus. We've gathered to this place for you. You are our magnificent obsession. You are our magnificent obsession. You are our magnificent obsession. We gaze upon you even now. Here we are, Lord, the ones that love you. Here we are, Lord, the ones you love. We've gathered for you. You are our magnificent obsession. The desire of our souls is for the remembrance of your name, for your glory, for your fame. Holy Spirit, come, move across this room. Move upon the hearts of men and women. That we could love the way that we are loved. To the end. To the end. Even though we walk through the valley of the shadow, to the end. You're the one we want. You're the one we want.
1: Þið er að hlusta á þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
2: Jæja, kæri hlustandi lindarina, nú höldum við áfram með Efesusbréfið og næsta vers, tíunda versið, er nú alveg frábært í öðrum kaflanum. Lesum það innan bókar. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau.

yr í Davíðssálmi 139 í versi 14 til og með 16. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér eru þér eigi hulinn, þegar ég var gjörður í leyni, myndaður úr djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni, ævitaðar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Við erum öll undursamlega sköpuð og sem smíkvus höfum hvert og eitt ákveðin tilgang með líf okkar. Faðirinn hefur skrifað niður fullkona áallun fyrir okkur áður en við vorum getin í tímanum og komum út á móðurskauti. Það er okkar að leita Guðs með í huga áallun og tilgang Guðs fyrir líf okkar. Þegar við frelsumst mun þessi áallun Guðs lifna við innra með okkur og við munum finna nýja löngun til að starfa fyrir drottin. Því að það er vilji Guðs að við leggjum stund á þau góðu verk sem hann hefur áður fyrirbúið okkur til handa. Stundum sýnist okkur tilgangur eða það verk sem drottin hefur falið okkur vera okkur ofviða. En hann hefur gefið okkur alla þær himnesku gjafir og hæfileika til að framkvæma verkið. Hæfileikar og gjafir okkar kom oft ekki ljós fyrir við stígum fram í trú og byrjum á verkinu. Við vorum búin til að Guði og fyrir Guð. Að fókusur á okkur sjálf mun aldrei opinbera okkur tilgang með líf okkar. Að ná árangri í lífinu og uppfylla tilgang Guðs með líf okkar er ekki sami hluturinn. Við getum náð persónulegum markmiðum okkar og orðið ofan á í lífinu en samt mistar áallun Guðs fyrir líf okkar. Þetta byrjar allt með Guði. Í Kristi finnum við hver við erum og hvað við eigum að lifa fyrir. Löngu áður en við heyrðum drottin þá hefur hann hort á okkur. Hann hefur útvalið okkur til ákveðna verka og allt hefur verið lagt í okkur til að ljúka þessu verki. En hvernig finnum við þessa mistar áallum Guðs fyrir líf okkar? Í fyrsta lagi, við uppgötum það með samfélaginu við Jesu Krist. Í öðru lagi, Guð hugsaðum okkur löngu áður en við fórum að hugsa hann. Guð hafði það útugsað áður en við urðum til hér í tímanum. Við getum valið starfsferil, skólagöngu, maka, tómstundar, iðju og margt fleira í lífinu en við getum ekki valið áallun Guðs fyrir okkar líf. Og í þriðja lagi, áallun lífs okkar er hluti af starri alheims áallun sem Guð hefur hannað fyrir eilíðina. Það að þekkja tilgangsinn einfalda líf okkar. Það sýnir okkur hvað við eigum að gera og hvað ekki. Við förum að spyrja okkur hvort þetta sem við erum að gera núna sé að hjálpa okkur að ná markinu sem Guð hefur sett fyrir okkur. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur einbeitingu í lífinu. Ef við viljum láta líf okkar skipta máli, þá skulum við vera einbeitt á áallum Guðs. Ljós í einu brennidepli eins og leysigeisli getur skorið stál. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur hvatningu í lífinu. Það gefur okkur ástríðu, orku og gleði. Það eru tilgangslausu athafnir okkar sem að stela orku, gleði og styrk okkar. Að þekkja tilgangsinn gerur okkur tilbúin fyrir eilíðina. Við erum ekki sett hér á jörðu til að láta byggja minnismerki fyrir okkur, heldur erum við sett hér til að undirbú okkur fyrir eilíðina. Þegar við komum inn í eilíðina verðum við fyrst spurð hvað við höfum gert í afstöðu okkar til Jesu Krist. Síðan hvað við höfum gert við líf okkar fyrir hann. Hvernig við höfum notað hæfileika, andlega gjafir okkar tækifærin orkuna, sambönd okkar við aðra og fleira sem Guð hefur gefið okkur. Við erum mótu til að þjóna Guði. Þegar Guð gefur verkefni, þá gefur hann okkur það sem þarf til að framkvæma verkið. Og við getum sagt að við erum eins og fimm strengja harpa Guðs. Það sem að hver stafur í hörpunni táknar ákveðið. Háið táknar hæfileikan okkar. Hvað liggur vel fyrir okkur að gera? Sumir eru með tónlistarhæfileika, aðrir eru með hæfileika til að smíða
og svo framvegis.

aðið eða ástríðan er löngunin sem í okkur er. Og þar þurfum við að læra að hlusta á hjart okkar, það sem er gefið af Guði inn í hjart okkar. Errið í hörpunni er reynslan og öll eigum við mismunandi reynslur og þessar reynslur þar mót okkur. P-ið er persónuleikin, hvað drífur þið áfram, hvaða mat elskar þú, hvernig tónlist hlustar þú á, hver eru áhugamál þín og svo mætti lengi telja. Og síðasta í hörpunni er aðið, andlega gjafir og það er einmitt þessar gjafir Guðs sem að, eins og gjafir heila sanda sem að við getum nota til þess að starfa í Guðsríkinu. En það sem er mikilvægt er að vera sáttu við sína köllun og við það sem Guð hefur útlutað okkur. Því drottin veit alltaf hvað er best fyrir okkur. Munið að Guð notar ófullkomi fólk því ef hann myndi bara nota fullkomi fólk myndi ekkit verða gert. Eins og orguð segir mátturinn fullkomnast í veikleika. En nú skulum við lusta á lagið The Anthem af geisladisknum Awakening með Jake Hammington.

0: er að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Jæja, kæru hlustendur, við ætlum að halda áfram. Næst tökum við fyrir 11. og 12. vers í öðrum kaflanum í Efesusbréfinu. Lesum nú. Þér skuluð því minnast þessa. Þér voru forðum fættir heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir af holdi með höndum manna. Sú var tíðin er þér voruð án Krist, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þér stóði fyrir utan sáttmálana og fyrirheiti Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Í þessum vessum þá minni Páll Efesuskirkjun á hvað þeir voru forðum, sem heiðingjar án Krist, útulokaðir frá þegnrétti Ísraels manna, stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheiti Guðs. Þar að segja þeir voru vonlausir og guðvana í heiminum. Þetta ekki smá svört lýsing hversu vonlausir þeir voru án Krist. Efesusbúar voru að mestu heiðingar sem tilbáðu skurgoð en þá voru líka meðal þeirra umskornir gyðingar sem áttu sáttmála Abrahams. Í kirkjunni í Efesus voru flestir forðum sem hefðu verið heiðingar en þá voru líka gyðingar sem hefðu tekið trú á Krist. Og þeir eru sem sagt kallaðir messíaskir gyðingar. Höldu nú áfram með vers 13 til og með 18. vers. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjallægir orðni nálægir í Kristi fyrir blóð hans. Því hann er vor friður. Hann gjörði báða að einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapi milli þeirra með líkama sínum afmáði hann lögmálið með boðurum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýja mann úr báðum. Í einu líkama sætti hann það báða við Guð og krossinum þar sem hann deytti fjandskapin og hann kom og boðaði frið í þau sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hann eigum við hvori tveggja aðgang til föðurins í einu manda. Þetta eru mögnu fyrirheit, þar sem Jésús Kristur tengdi heiðingjana inn í sáttmála gyðingana sem þeir fengu í gegnum Abraham með dauða sínum og krossi. Þeir voru fjallaðir og vonlausir en fyrir blóð Jésú Krist eru þeir nálaðir og eiga frið við Guð. Blóð lamsins er magnað og það hreinsar burt syndir okkar, það dregur okkur nær Guði, það gefur

okkur frið við Guð. Blóðið yfirnáttúrulegur kraftur fyrir börn Guðs og það eins og innsigli konungsins á okkur allt í kring sem lýsir út í andaheiminn að við séum hrein og tilerum konungi konunga og drottni drottna. Þetta magnað. Drottin hefur með dauða sínum og krossi tekið niður vegginn sem aðskildi heiðingjana og gyðingana. Eftir krossdauða og upprisu Jesu Krist teindi hann heiðingjana inn í sáttmála gyðingana sem þeir fengu í gegnum Abraham. Þeir sem hafa valið að taka trú á Krist eru eins og greinar sem hafa verið grættir á olíuviðin og fá næringu sína frá rótinni sem Kristur. Hina náttúrulega greinar olíuviðarins eru gyðingarnir, en Rómverjabréf 11. kafli, vers 13 til og með vers 25 fjallaði þennan sannleika, það sem gyðingar vegna vantróa sinnar hafa verið brotnir af. Gyðingarnir eru hinir útvöldu olíuviða greinar sem og hve miklu fremur munu þessar náttúrulega greinar verða grættar við eigin olíuvið. Fyrir sexdagastríði 1967 voru mjög fáir messíaskir gyðingar eða um 2000 í öllum heiminum sem trúðu Jesú sem messías. Þegar Jerúsalem var yfirtekið í lok sexdagastríðsins var vakning meðal gyðinga víðsvegar heiminn og í dag skipta þeim hundruðum þúsunda og í Bandaríkjunum eru þeir yfir 1 milljón sem viðurkenna Jesú sem messías. Lesa nú næstu vers 19 til og með 22. Þess vegna eru þér ekki fram að gestir og útlendingar, heldur eru þér samþegnar en heilugu og heimamenn Guðs. Þér eru bygging sem hefur að grundvelli postuluna og spámennuna, en Krist Jesús sjálfan að hyrningasteini, í honum öll byggingi samantengt og vex svo að hún verður heilagt musteri í drottni. Í honum eru þið líka bústaðar handa Guði fyrir anda hans. Amen. Við erum bygging sem hefur Krist Jesú að hyrningasteini. Eftir að hafa fæðst í Kristi er kirkjan í Efesus hluttakandi í sáttmála Abrahams. Þeir sem voru heiðingjar eru ekki lengur gestir og útlendingar, heldur eru þeir grættir við rótina á olíuviðnum sem Jesús Kristur. Þeir eru síðan hvatti til að byggja sín andlegu byggingu með grundvöll postuluna og spámannuna en þunga með hann inn Jesús til að þeir geti verið bústaður fyrir anda Guðs. Akkur er nefni Páll aðeins tvö embætti af fimmföldu þjónustunni sem eru postul og spámaður sem grundvöllu kirkjunar en sleppi trúboðunum, hirðirinnum og kennaranum. Postulinn og spámaðurinn eru með það fram yfir hinn embættin að sjá og heyra hvað drottinn ætlar að gera næst fyrir kirkju sína til að þess að byggja hann upp. Postular eru frumkvöðlar sem koma með gegnubrót og leiða fólk inn á nýja slóðir. Þeir finna leiðina gegnum frumskó, mannlegra hefða og finna aðferði til að sigra. Spámennirnir eru eins og augun á líkama Krist, þeir sjá sýnir og heyra röddu Guðs fyrir kirkjuna. En síðan er það trúboðin, hirðirinn og kennarinn sem að viðhalda þessum sannleika sem að hefur opinberast fyrir postula og spámenn. En Jesús Kristur verður að vera hirðningasteinn fyrir kirkjuna. Og hvað er hirðningasteinn? Í dag eru hirðningasteinar aðeins tákranir vegna að breyta byggingarháttar. En á dögum Páls var hirðningasteinninn mikilvægasti steinninn í byggingunni. Hyrningasteinninn var hornsteinn sem var notaður til þess að byrja að byggja bygginguna. Hornsteinninn var lagður fyrstur og hann var verið nákvæmur og réttur því að byggingin var lögð rétt eftir honum. Grundvöllurinn eða hyrningasteinninn verður að vera Jesús Kristur því annars erfiðum við til einskis og byggjum á sandi en ekki á klettinum Kristi. Nú höfum við lokið við kafla 2 í Efesusbréfinu og í næsta þætti þá förum við í kafla 3 í Efesusbréfinu og ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir áhörnin í dag
og bið þess

0: að náð og fríðu drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn er fullur lofgjörðar um þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfir veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korinthubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malinn þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnuð sinn.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan

0: 17-18 frá 15. maí til 19. júní að Ármóla 10. Allir hjartanlega velkomnir I am Quipping Center.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Já, hefur þú heyrt? Þetta voru hérna, Magnús Kjartansson, Elisabeth Eir og Guðný Einarsdóttir sem að fluttu þetta skemmtilega lag fyrir okkur og með góðum texta að sjálfsögðu. En ég ætla að lesa leiðara úr leiðaran úr nýjasta tölublaði Bjarma og það þetta ritstjórinn Ragnar Gunnarsson sem að skrifa leiðaran og eða auðvitað segi, hann gerir það allavega oftast og leiðarinn ber yfirskriftina Bókin góða Bjarmi er að þessu sinni meðal annars helgaður biblíunni en vegna

vaxandi áhugi er á efni hennar, ekki síst meðal ungs fólks og það gleði efni. Ungt fólk leitar svara tilvist sína og tilgang lífsins og vill svör sem þess virði að byggja á. Því að þau vitna hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biblían geymir söguna Jesú. Hluti hennar saga brota, bresta og frákvars mannsins og útvalinna þjóðar. En umfram allt sagan Jesú. Guð sem varð maður, lifði, starfaði og sigraði með krossdauða og upprisu, vald hins illa. Þar með snerist þróunin og framrásin við. Hið illa hefur smásama þurft að víkja þar sem fagnaðar að erindið hefur verið boðað og fólk komist í trúar. Fólki þyrstir í orð Biblíunar því að þar náð og kærleikur, fyrirgefning og frelsi að fá. Allt stefnir að endanlegu uppgjöri og sigri þegar sigur hetjan Jesú snýr aftur. Eins og segir í kristniboðssálminum, Ó drottinn, ég vil aðeins eitt. Ég sé þitt ríki sigur fær til sérhvers líðis þitt frelsi nær. Þessu fögnuðum við á liðnum páskum á samt kristnu fólki víða veröld. Jesús lifir, Jesús kemur, fyrir hann vilja lifa. Biblían sérstök bók, hún varð til á löngu tíma, en geymir þessa heildstæðu sögu bjargráð Guðs, hjálp hans til okkar, hjálpræðið. Orð Guðs lifandi og kröftugt, ekki síst vegna þess að heilagur andi gerir orðið lifandi. Lífgar gerir fólk brennandi, lætur elskuna til Jesú vaxa og fyllir okkur gleði og friði yfir því að vera Guðs börn. Biblían, Guðs orð, geymir fagnaðarerindið Jesú sem kraft Guðs til að frelsa fólk og leysa fjötra. En til að það gerist þarf bókin annars vegar að vera notuð, þar að segja lesin, og hins vegar þarf andi Guðs, heilagur andi, að gera orðin lifandi og koma trúnni til leiðar í hjörtum okkar, hvetja okkur og styðja. Biblían hefur verið gagnrýnd bæði á forsendum rannsókna og ráðandi menningastefnu á hverjum stað og tíma. Harkaleg meðhöndlun hennar á nótum vísindana hefur á köflum fengið ýmsan guðfræðingin til að efast og jafnvel snúa sér frá henni og þar með að halda Jesú hæfilega langt í burtu eða vísa honum á dyr sem syni Guðs. Það sorgleg niðurstaða því að það breytir engu það að hvergi annars staðar himinninn opinn. Þar verður Guð nálægur okkur þar verður Guð nálægur okkur. Okkur birtur sannleikur sem sannfærir, gefin gleði sem knýr okkur áfram og fengin friður sem veitir von með eilíft líf. Þetta sjáum við sérstaklega í kirkjulífi víða heim, ekki síst í Afríku og Asíu. Þar sem kirkjan vex örast Biblían í uppáhaldi. Hún vísar okkur veginn til Guðs. Hún vísar okkur einnig lífsins veg, þann veg sem Guð vill leiða okkur á. Okkur til blessunar og ríki hans til eblingar. Tölum Biblíuna, dreifum Biblíunni, hvetjum fólk til að lesa hana, lesum hana sjálf, ein og með öðrum og bjóðum heilugum anda að vinna sitt verk í líf okkar. Styðjum gjarnan starf hins íslenska bíblíufélags sem hefur

það markmið að þýða biblíuna, gera hana aðgengilega með útgáfu og dreifingu og vinna að því að fólk noti hana og lesi. Framtíð kirkjunar á komandi árum ræðst að því hvernig til tekst. Þetta var sem sagt leiðarinn úr nýjasta Bjarmablaðinu og ritstjóri er Ragnar Gunnarsson og hann skrifaði þennan leiðara. Og já, ég tek undir þessi orð að við þurfum að styðja við útgáfu biblíunar og útbreiðslu hennar bæði hér innanlands og erlendis. Og styðja bara við Kristi starf. Það er bara þá til dæmis eins og Bjarma. Ég held ég fá aldrei nóg af því að dásama þetta blað sem að mér finnst algjörlega frábært og er komið töluvert yfir 100 ára aldurinn og þetta blað til dæmis sem ég hef hér í höndum er 120. árgangur af Bjarma. Og það er alltaf í þessu blaði, það myndi að fækka að útkomu blaðsins, það kemur út sjaldnar heldur en að gerði hér áður lengi vel. En það koma út, þetta kannski 3-4 blöða ári hefur verið undarfarið og þau eru stút full af frábærum greinum. Alls konar bara frásagnir og fréttir og viðtöl og bara þetta er dásamlegt blað. Ég býð alltaf spennt eftir að þegar ég frétta því að Bjarmi sé að koma út. Þannig ég hvet þig til að ná þér í áskrift af Bjarma ef þú ert ekki þegar áskrifandi. Og kannski segiru að ég nenni aldrei að lesa neitt svona og kannski sækir þér allt efni á í tölvunni eða símanum að þá vil ég bara segja við þig gefðu þá kannski einhverjum bara áskrift sem að þú veist að myndi lesa Bjarma bara til að styðja líka við út að það sé hægt að gefa út, þannig er ekki hægt ef að áskrifandunum fækkar, þú getur líka verið áskrifandi rafrænt, það er bara þú getur fengið Bjarma sendan þannig að þú getur bara lesið í tölvinni þinni. Ég er svo gamaldags sem ég finnst alltaf dásamlegt að fá blaðið í hendurnar og lesa það þannig, en öðrum bara finnst hitt gott og það og það er bara hægt líka og það er ódýrar þó að áskriftin sé mjög ódýr. En þú hefur bara samband við annarkvort hérna Kristniboðssambandið eða salt sem sagt gefur út blaðið og þannig þú hefur samband, það er allavega hægt að leiðbeina þér á þessum stöðum að hvernig þú gerist áskrifandi. En þetta var svona innskot á eftir lestrinum að þessari frábæru grein og hérna þannig að og næsta lag sem ég langar að setja á er með Sigurbjörgu Níelsdóttur og það heitir og það er Vegurinn sem sagt Lofgerðarsveit Vegarins og hún syngur þetta lag þar. Og það heitir Guð, ég lofa þig.

Þetta var Sigurbjörg Níelsdóttir sem að söng fyrir okkur Guð, ég lofa þig. Fyrir son þinn, Jesú Krist. Fallegt lag. En ég ætla að lesa hérna hugleiðingu úr bókinni góðu eftir Öfund Andersen sem að heitir Við uppsprettuna. Hinga til að hafi þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið og þér munu öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þegar komið var að því að Jesús skildi yfirgefa lærisveinana, gaf hann þeim ný réttindi sem þeir höfðu ekki haft fyrr. Þeir máttu nú byðja til í hans nafni. Í þessu nafni liggur guðlegt umboð. Sá sem kemur fram fyrir Guð í nafni Jesú fær það sem þetta nafn stendur fyrir í himninum hjá Guði. Þegar við komum fram fyrir Guð getum við ekki skýrskortað til neins sem við sjálf höfum verið eða gert. Okkar verk, guðrækni, trúhyggja og hvað annað sem við teljum að hafi gildi varðandi samband okkar við Guð leiðir okkur bara undir dóm Guðs og gefur alls engin réttindi gagnvart honum. Það er bara eitt nafn sem hefur gildi í himninum. Það er nafn Guðs sonar, Jesús Kristur. Þegar þetta nafn hefur opnað okkur himinin, því að Jesús hefur tekið burt syndir okkar og er sjálfur

orðin réttlæti okkar frammi fyrir Guði. Sá sem kemur fram fyrir Guð getur aðeins gert það í hans nafni, enst í Jesu nafni. Í þessu nafni á hann fyrirgefningu syndana og er tilreiknað réttlæti án verka. Þess vegna stendur himinin okkur opin í nafni Jesu. Hvað eina sem við þörnust getum við beðið í þessu nafni? Það þýðir ekki að Guð muni gefa okkur allt sem við óskum okkur samkvæmt okkar gamla manni og löngunum okkar. Að biðja til þess að fá það sem okkur langar í kallar Guðs orð að biðja illa. Guð segir að bænir þess sem það gerir verði ekki heyrðar í himninum og hann fái ekkert. Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum á illt í hjörtum okkar. Það er skýrt tekið fram í Sálmi 66:18. Allt sem ég þarf til að vera kristinn, til að lifa sem kristinn, til að vinna þau verkefni sem Guð hefur sett mig í til að gera öðrum rétt til og hvað annað sem nefna má af því sem maður virkilega þarf til þess að lifa réttu lífi í sannleika. Allt þetta má ég biðja í Jesu nafni. Það varðar ekki bara hið andlega heldur einnig líkamlega og tímanlega hluti eins og heilsu, fjármál og annað sem nauðsynlegt kann að vera. Það getur alveg verið að Guð svari því öðruvísi en við ætlum, en eitt er víst, hann heyrir okkur og hjálpar okkur. Amen. Það er yndislegt að vita til þess að himinin er okkur opin í nafni Jesu, í nafni Jesu Krists, og þaðan flæða blessanir til okkar frá himninum. Og hann er, hvað hefur að segja, orðnaðamaður, lögfræðingurinn okkar bara á himnum. Það er bara gott orð og hann biður fyrir okkur þar. Og ég ætla að spila lag sem heitir einmitt Himinin, og það er lofgjörðarsveit Vegarins sem að flytur það lag líka. Og hann segir í textanum, himinin, hann er opin, frá hásæti Guðs nú flæðir. Og við skulum hlusta.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Ég ætla að lesa hérna hugleiðingu úr bókinni Dagisen, eitt andartak í einu. Faðir vor, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Verði þinn vilji, ætli þetta sé ekki erfiðasta bænin, eða hvað? Þetta nefnilega ekki andvarp uppgjafarinnar þegar fokið í skjólin og allt fullreynt. Þetta ekki síðasta hálmstrá þess sem komin í þrótt. Nei, þetta gjöf. Þess vegna bænin öðrum þræði fegins andvarp. Í Jesu Kristi sjáum við hver vilji Guðs Það hið góða, fagra og fullkomna. Við megum fela okkur þeim góða vilja á vald í öryggi og trúnaðar trösti barnsins sem veit sig hvíla í öryggum föður höndum sem aldrei bregðast. Við megum biðja. Guð leið mig Guð á þínum vegi og eftir þínu vilja. Þó að ég vilji aðra leið, þrái aðrar brautir, leiti annara lausna. Vegurinn oft torfær og byrðarnar óbærilegar. Oft skiljum við ekki Guð. Oft grætur barn í barmi þess sem hrekst af réttum vegi, bugast, byður ósigur, fellur. Svo líka illur vilji að verki í veröldinni, siðblinda og spilling. Ill ráð vondra manna, já, og lausnir letinar, óvegir eigingirninar, öræfi kæruleysisins og blindgötur sjálfhverfunar. Faðirinn á himnum réttir okkur hönd sína til að leiða okkur. Að biðja að taka í þá útréttu hönd. Og sú hönd sterk og hann veit og þekkir. Guð hefur heitið því að lækna og leysa, reisa upp, frelsa. Það vilji Guðs. Í bæninni biðjum við að það verði hið góða, fagra og fullkomna sigri, að það góða, fagra og fullkomna sigri. Kærleikurinn, trúin og vonin sigri. Í bæninni sem Jesús gefur megum við minn okkur á að ekkert getur skilið okkur frá elsku hans, viljanum góða og við biðjum að við fáum að þreifa á því og treysta því og við biðjum þess að vilja Guðs taki ráðin af okkur sem svo oft vitum ekki hvað við viljum. Og við biðjum þess að

Guð, vilji Guðs taki ráðin af okkur sem svo oft vitum ekki hvað við viljum og hvers við eigum að biðja. Þegar vilji manns og tilfinningarnar leiða mann af vega. Faðir vor, Guð allrar speki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himnum. Svo að við lútum vilja þínum og leggjum allt í þínar hendur. Og þú ónýtir öll illa ráð og allan illan vilja í veröldinni. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

faðir vorið í flutningi Björgvins Halldórssonar og 14 fóstbræðra. Er ekki dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svo óendanlega mikið. Svo óendanlega mikið að þó að við föllum og hrösum margvíslega að þá elskar hann okkur samt.

og þegar við byggjumst fyrirgefningar byggjum hann að fyrirgefa okkur bresti okkar þá gerir hann það hann elskar okkur svo óendanlega mikið og ef að við bara gætum elskað svo smá af því sem að Guð elskar og þá var heimurinn góður en ég rakst hérna á litla svona, já, bara hugleðingu og hún segir svona sjáðu litlu stúlkuna á hjólaskautunum hún var að setja þá á sig og reyni nú að standa á fætur en fæturnir fara á flug og hún skellur næstum því á hnakkan hún stígur fram eins og hún ætli af stað en dettur og meiðir sig á olnboganum hún grípur handriðið með hinni hendinni og stendur á fætur rennir sér nokkra metra en dettur á ný og hruflar sig á hnénu hvað ætla hún geri svo? Hún dustar af sér sand og ryk og þurkar af sér blóðið, spýtir í lófan og nuddar á sér hnéð. Þá stendur hún á fætur og reynir aftur. Og þetta yndislegt og þannig það með okkur. Við dettum og hruflum okkur og já, bara alls konar í lífinu. En höldum áfram, ekki gefast upp, stattu upp og hrópaðu til drottins og hann býður með útrétta höndina til að reisa á fætur og hjálpa okkur áfram veginn góða. Og til að kærleikur hans er meir en allt. Og þegar þið verður ljóst hversu óendalega mikið Guð elskar okkur þá getum við ekki eiginlega gert annað en lifa lífinu þannig til að útbreiða hans kærleika og í lítilli bók sem er orð sem eru höfð eftir móður Teresu sem heitir Friður í hjarta þá stendur hérna Góði Guð Þú mikli læknir, ég beygi knémin fyrir þér, þar sem sérhver fullkomi gáfa kemur frá þér. Ég bið þess að þú gerir hendur mínar hæfar, hugsanir mínar skýrar, hjarta mitt fullt af umhyggju og fullt umhyggju og góðvildar. Gef mér árvekni og styrk til að létta undir með náunganum. Og hjálpa mér að skilja og meta hið góða sem ég hef lotið. Nema brott úr hjarta mínu allt sem falskt og mótað eftir heiminum, svo ég með einlægri trúbarðsins geti treyst á þig. Já. Jesús segir það að við þurfum að verða eins og börn til að komast til himins. Það er nú bara svo alvarlegt. Við eigum ekki að hrokast upp um að vera með auðmjúkt hjarta eins og barnið og trúa öllu og vona allt. Og Hönssonsdóttir ætlar að syngja fyrir okkur lagið Kærleikurinn og hér kemur það.

Þetta var Hrönn Svansdóttir sem að flutt okkur lagið Kærleikurinn. En það bara eiginlega komið að lokum hjá mér í dag og ég ætla að renna hérna yfir eina dásamlega sögu stutta úr bók sem heiti Trú, von og kærleikur. Kona kom út úr húsi sínu og sá þrjár gamlar ókunnugar konur sitja við hliðið. Hún sagði, má ekki bjóð ykkur inn? Þakka þér fyrir en það nú svo

að við förum ekki saman inn, sögðu þær. Hvers vegna ekki, spurði konan. Ein þeirra stóð þá upp og benti á aðra konuna og sagði, þetta auður. Og svo benti hún á hina, þetta farsælt og ég ást. Farðu nú inn og ráðfærið þig manni þinn, hver okkar það sem þið vilji bjóða inn til ykkar. Konan flýtti sér inn og sagði manni sínum. Frábært, sagði hann, blessuð bjóttu auði inn. Mér veitir ekki að peningunum til að við getum farið að njóta lífsins. Konan var ekki sammála. Nei, bjóðum farsælt inn, að við fáum notið þess sem við eigum og öflum. Dóttirinn heyrði á tali þeirra og greip inn í. Mér finnst að við ættum að bjóða inn ást svo að heimil okkar fyllist kærleika og ást. Þau samþykktu það og konan fór út og sagði, hver ykkar ást? Gerðu svo vel og gakti í bæinn. Ást reis á fætur og gekk upp á húsinu en hinar tvær stóðu líka upp og komu á eftir henni. Og konan spurði hissa. Mér skildi ég eitthvað. Ég mátti aðeins bjóða einn ykkar inn, var það ekki? Og þær svöruðu allar einum rómi. Jú, hefðuru boðið auði eða farsæld, þá hefðu hinar setið eftir. Ef þar sem þú bauðst ást, þá fylgjum við eftir. Hvar sem hún fer, þar erum við aldrei langt undan. Og það einmitt þannig, þar sem kærleikurinn ríkir, að þá er það aldrei langt undan, auður eða farsæld eða hvað annað, sem gott er. En þetta, já, ég hafði bara komið að lokum, ég þakka fyrir mig þennan morguninn og bara þeir sem hafið verið að hlusta, ég vona að þeir hafið blessast að einhverju sem að hér var sagt eða tónlist sem var spiluð þá tilgangnum náð og ég byð ykkur Guðs blessunar og alltaf enda þáttin á að spila yndislegt lag sem er flutt af fjölskyldu sem að það sem sagt sískinni og faðir þeirra Gunnbjörg, Kristinn Ágúst og Brynjar og Óli pabbi þeirra þau syngja þetta saman gerði það fyrir mörgum árum hann var forstöðumaður samhjálpar til margra ára og þau gera þetta svo fallega og ég ætla að enda þáttin á því að spila þetta er faðir vorið en takk fyrir mig í dag verið sæl

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Lindin, lifandi útvarp.
1: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
2: Komið sæl, kæru hlustundur leyndarinnar. Gylfi heiti ég, Markússon, og tala til eitthvað frá Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíðinni. Alltaf sól í hlíðinni, eða það ekki? Orðið sem að líka svolítið að hjarta mér í dag að það er að finna í Jeremías 17:7. En það stendur blessaður sem maður reiðir sig á drottinn og lætur drottinn vera athvarf sitt. Er þetta alveg mögulegt? Getum við bara reitt okkur á drottinn alveg sem að hvað er? Getum við alltaf í öllum kringustæðum treysti að Guð bara sé tilbúin til að hlusta á okkur? Hann sé tilbúin til þess að svara okkur jafnvel þó að við séum kannski búin að klúðra einhverju. Jafnvel þó að við séum búin að gera einhver mistök eða gerum við kannski bara aldrei mistök. Ég held að ég sé ekki í þeim hópi. Því að öll gerum við mistök, alls konar,

við getum klúðrað alls konar. Og þá veltum maður þetta bara fyrir sér, get ég treyst drottni? Er hann tilbúin til að hlusta á mig? Er hann tilbúin til að svara mér eina ferðin enn? Ég kannski ekki bara búin að klúðra allt og oft? Ég svo kannski margir aðrir hef eignast börn og alið upp börn bæði stráka og stelpur og það að ala upp börn og reyna komið til manns að það langt og strangt ferli og alls ekki átaka laust. Ég held að allir þekki það sem að hafa fengist við það að ala upp börn. En það sem gerðan kemur fyrir á og í þessu ferli er það að börnun okkar þau gera mistök, svo sem eins og við. Við erum jafnvel búin að vara þau við. Ég held að ættir að passa á þessu, ekki fara þangað, vertu ekki þarna og passaði á þessu og passaði á hinu. En það ekki endilega alltaf vera að hlusta á okkur. Svo kannski gera börnun okkur mistök. Og hvað gera þau þá? Ef sambandið nú bara svona eðlilegt á milli foreldra og barns. Þau höfðu þetta að hringja. Pabbi, mamma, geturðu komið? Geturðu redda mér? Geturðu hjálpa mér? Og jafnvel þó að það sé ekki fyrsta skipti. Jafnvel þó að barnið hafi gett mistök. Auðvitað vitum við að þetta gengur ekki alltaf svona snuðrulaust svona í mannheimum. Meina við sem foreldrar við getum verið breysk. Börnin getur verið breysk. Það getur verið rof á milli barnanna og foreldranna. Þá fer maður eiginlega að hugsa það hvernig þetta með Guð. Er hann alltaf tilbúin til að hlusta á mig? Jafnvel þó ég hafi klúðrað. Jafnvel þó ég hafi gert mistök. Eða þegar ég kannski bara tala við henni í þriðja og fjórðaskiptið, segja hann þá bara ekki, heyrðu, þetta nú orðið gott, nú bara nenni ég þessu ekki lengur. En veistu það, hlustandi mína, Guð er svo miklu, miklu, miklu meira en þetta. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun svara þér. Og þú munt vegsama mig. Þetta getur maður lesið í sálmi 15. Maður getur líka lesið í orðkveðunum, þriðja kafla. Treystu drottni af öllu hjarta og reytu þið ekki á eigið hyggjuvit. Það bara einu sinni þannig að Guð þráir ekkert frekar en að rétta okkur hjálparhönd. Og þó svo að við höfum gert mistök, þá þráir hann enn frekar að rétta okkur hjálparhönd. Því hann vill svo sannlega leiða okkur áfram, hann vill leiðbeina okkur og hann vill leiða okkur réttan veg. Það það sem Guð þráir. Í dag mikið verið að tala gervigreindina. Núna síðustu daga þá hafa afskaplega margir og ég þarf á meðal láti gervigreindina búa til mynd sem að fer síðan bara á Facebook eða eitthvað annað. En það merkilega að það eru allir að gera þetta á sama tíman. Og það alveg sama hvort það dagur eða hvort það nótt, ef einhverjum dettur eitthvað í hug, hann fyrir símán og pikkar upp gervigreindarna og segir, getur þú svarað með þessu, viltu gera þetta eða hitt, alltaf kemur gervigreindin og reynir eftir bestu, bara eftir mesta mætti að leggja lið og hjálpa. Og þegar ég að hugsa um þetta á,

Ég bara hugsa mannanna verk. Þetta eitthvað sem mennir eru búnir að búa til. En samt getur eitthvað app, eitthvað forrit, vera að svara miljónum manna út allan heim á sama tíma. Og þegar ég fer að hugsa þetta, þá auðvitað fer ég að hugsa Guð sjálfan. Hann svo miklu, miklu, miklu meira heldur hann eitthvað gervigreind. Gervigreind bara dauður hlutur. En Guð hann lifandi. Og Guð hann elskar þig. Svo mikið. Hann dó fyrir þig. Hann gaf son sinn eingetinn sem dó á krossi til þess að ég og þú mættu lifa. Og auðvitað þráar hann ekkit frekar en að rétt okkur hjálparhönd þegar við hefjum upp brust okkar og við köllum á hann. Drottinn, elsku Jesús minn, ég veit að ég búin að klúðra svo en viltu samt ekki hjálpa mér? Viltu leggja mig leið? Viltu leiða mig áfram? Veistu, Guð þráir ekkit frekar en að leggja okkur leið. Hann þráir ef við höfum þá gott. Ég man allt eftir því að afi minn, heitinn, hann sagði frá því að þegar hann höndlaði frelsið, þá lá hann í sófanum heima og það kom svo sterkt í hugann á honum orð Jesu á krossinum þegar hann sagði það fullkomnað. Og þá hugsaði hann, já, það svo sannarlega fullkomnað. Þetta fullkomin endur lausn fyrir Guðuna Markússon. Og það það. Þegar Jesús gekk upp á krossin, þá gerði hann það sem hann þurfti að gera. Af því að hann elskar okkur án skilyrða. Hann elskar okkur án skilyrða. Og þess vegna þráir hann ekkit frekar heldur en að koma í veg okkur og hjálpa okkur, leipin okkur, gefa okkur kraft, gefa okkur styrk. Það sem við þurfum að hverjum einasta degi. Og þó að við, mannanna börn, bregðust, við sem foreldrar, ef að við bregðust, við erum kannski bara pirruð, ættu nú búin að gera þetta eina ferðin enn? Nei. Guð þráir ekkit frekar en að rétta hlut okkar þegar við leitum til hans. Þetta snýst allt það að ég leita til hans. Það heila málið. Og mér langar að lesa eiginlega aftur það sem ég byrjaði á, þannig að Jeremía 17:7 til 8. Það sem segir, blessaður sá maður sem reiðir sig á Drottinn, og lætur drottinn vera athvarf sitt. Hann sem tré, sem gróðursettir við vatn og tegir rætur sína út að læknum, sem hræðist ekki þótt hitinn komi og með sígrænu laufi, sem jafnvel í þurrkári, lætur ekki af að bera ávöxt. Þannig það, þegar við reiðum okkur á Drottinn Guð okkar sem að gekk í dauðan okkar vegna í Jesu Kristi. Þannig það og ég setti það við þig, kæri hlustandi, að þér svo sannlega óhætt að setja allt þitt traust á Drottinn. Treystu Drottni af öllu hjarta að reytuðu ekki á þitt eigið hyggjuvit. Stundum kannski erfitt að treysta. Sumir eiga erfitt með að treysta. En Guð þráir ekkit frekar en við leggjum allt okkar traust á hann. Og þegar ég ákalla hann á degi neyðarinnar og ég hrópa á hann pabbi, viltu hjálpa mér? Viltu hjálpa mér? Og kannski bara eina ferðin enn, viltu hjálpa mér? Guð segir ekki Herðu, nú ég alveg búin að fá nóg að þér. Þetta nú orðið gott. Nú getur nú bara átt þig. Nei, það gera hann ekki.

Sko, ef ég get elskað börnin mín og brugðist við aftur og aftur, þá geta Guð það. Aftur og aftur, þá réttir Guð hendina til þín. Sonur minn, dóttir mín, ég hér og ég vil hjálpa þér. Ég vil frelsa þig. Ég vil gera þig vegsamlega. Ég þrái að þú lifir í fullríkan hægð með mér. Og það það sem þetta Guð þráir, hann vill eiga samfélag við okkur. Hann þráir að vera með okkur. Hann þráir að leiðbeina okkur. Það sem segir hann já, þegar við leitum til hans. Kæri hlustandi, ég bara bygg Guð að blessa þig og gefa þig góðan dag og gefi þér og mér alltaf náð bara til að leita drottins hvenær sem er við öllum kringumstæðum. Amen.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Lindin með þér alla daga.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú
3: trú
2: ert með
3: og
2: Gunna og Svöfu Maríu.
3: Þetta var vel gert
2: þar.
3: Þessu okkur fótbolta, hann kæting fótboltakennirinn sem alltaf brjálaðir. Bara hvað, það er mark!
2: Það er eitthvað siggja, ég náttúrulega ekkert inn í þessu svona sko.
3: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt.
2: Nei. Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu. Er þessi þáttur ekki að vera hreinskilin það sem er að ströggla
3: við? Jú, við erum frelsviðan áð hvort þið er, þannig að af hverju ekki bara vera hreinskilin?
2: Þá ætla ég að segja núna að ég hlust ekki að fréttir.
3: Það er rétt. Fólk heldur að glóðu sér að jóka. Það er alveg rétt. Svava veit ekkert hver gangi í heiminum eða neitt sko. Þannig að ef þú pælir því af hverju Svava hlær svona ótrúlega mikið að þá er það bara að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekki hver gangi.
2: Jú, ég fæ að vita í gegnum þig. Þú ert síjan mín, Gunnar.
3: Já,
2: þú
3: svona, ég er alltaf þunglind í hjónabandinu okkar sem er því að veistu hvað er að gerast núna? Veistu hvað er málug að koma hann upp í? Veistu hvað sæðla bankinu að gera? Herðu, við ætlum ekki að tala sæðla bankan eða fréttir.
2: Jú, get
3: maður. Við ætlum að tala góðar fréttir. Eyjó!
2: Góðar fréttir! Við ætlum
3: Æ, sorry. Góðar fréttir.
2: Ok, við erum að taka hvort
3: að hérna í. Herðu, við erum að gera þetta. Herðu, við ætlum að byrja að tala umræðumni í dag hvernig á núbbi að lesa biblíuna?
2: Bara sá sem henni komið til trúar.
3: Já, eins og unga fólki segir núbbi.
2: Nei, það er ekki.
3: Jú. Nei. Alltaf unga fólki fyrir 20 árum segir núbbi.
2: Já, það er ekki svo lengur.
3: Ég held að það sé ennþá.
2: Í dag segir fólk bara þegar maður er komið til frelsis.
3: Ég segi núbbi í frelsis lifnaðan. Núbbi.
2: Allavega, já, við ætlum að ræðum það hvernig, að við sko við skrið þegar, nei, spurningin var hvernig er best að byrja á að lesa biblíuna.
3: Já, þannig að við ætlum að tala eins og hei, ég er nýkomin til trúar hvað og ég gera, þetta er rosa stór bók. Þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter seríunar eða

0: Hva?
1: Þú meinar frá blaðsíðu eitt.
0: Frá blaðsíðu. Nei, það eitt sem ég mér langaði að byrja á. Eigum kannski að byrja á Vessi. Mér langaði að byrja á Jósúa brefi. Jósúa bók fyrir ekki. 1:8. Og það ertu að hlusta á þetta og þú veist ekkit hvað biblan er. Þá biblan sem 66 bækur. Sumaðum eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru...
1: Vísdómsrit.
0: Vísdómsrit, já.
1: Ding, ding, ding!
0: Ding, ding, ding. Oh yeah. Takk, Byggi. Takk, Byggi.
1: Byggi eru hann stór partur af productioninni. Já. Nei, ekki. Herðu.
0: En...
1: Sorry, Byggi, sorry.
0: En hann að, já, sum eru guðspjall, það sem bara tala líf Jesu Krist, sum eru endatímarit, það sem tala endatíma, svolítið í nafninu, og sum eru bara bréf, bara eins og voru að lesa bréf frá Páli postula til postullin Páll.
1: Postullin Páll.
0: Postullin Páll, postullin Páll, postullin Páll, og kötturinn Njáll, eða tímatöfis.
1: Já, ég ætla að segja það, já.
0: Tímatis. En já, þannig að Jósúa bók er eina þessu 66 bókum. Í kafla 1, í versi 8, þá standa þessi stóru orð.
1: Já, hér koma þau. Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað. Því að þá mun þú gæfur hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
0: Amen.
1: Amen. Þetta er rosalega þess.
0: Já, þetta eru stór lofor líka sem fylgja þessu og það ekki bara talað náttúrulega að hugleiða það sem stendur þannig að hugleiðsla akkurat öfugt við hvernig flestir tala hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig að, nei, fylltu hugaðinn af þessari lögmálsbók og þá mynd þú upplifa mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega.
1: Já, þetta kannski svona einmitt, gott veist þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugaðingar
0: Og eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því.
1: Já, og breyta.
0: Já.
1: Góðu punktur. Það er kannski undirstreikunin. Já. Það er the underline.
0: Þannig að það er punkturinn á baku við þetta. Við viljum breyta eftir og umbreyta lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir okkar líf.
1: Emmett. Og svo kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna.
0: Já. Ég myndi byrja á að segja, ef þú ætlar að byrja að lesa biblina, Biblan skiptist í tvo hluta, Gamla testamenti sem áður en Jesús Kristur kemur og Nýja testamenti sem eftir að Jesús Kristur kominn. Ég myndi byrja á Nýja testamentinu. Því að allt Gamla testamentið í rauninni að leiða upp að Jesú. Það mikið í Gamla testamentinu sem að benda á Jesú. Nýja testamentið rosalega mikið að vitna í Gamla testamentið. Þannig að ef þú byrjar á Nýja testamentinu, þú veist, bara á Guðspjöllunum, og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á Gamla testamentið. Það ótrúlega mikið að tilvirnum í Gamla testamentið og þá færi þessu svona, já, þegar þú færi í Gamla testamentið þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið áður og hvernig þau benda á Jesú Krist.
1: Svo kannski líka mjög upprörandi fyrir eitthvað sem er nýkomandi trúar að byrja á guðspjallunum geti ég myndi meira því að þá ertu bara að lesa, skilur, bara svona first hand bara svona rítun frá lærisveirunum hans.
0: Já.
1: Bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú veist. Það ekki?
0: Og hvað var að, jú,
1: hvað var að gerast?
0: Ég reyndar fekk að það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Mattíus og guðspjalli. Mattíus, Markus og Lúkas eru rosalega svipið guðspjall. Hún bara hvað, vangat er allt rosalega svipað. En það er áhugavert við þessi þrjú guðspjall er að þau eru mjög mikið að tala sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem hún myndi búast við ef að þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja. Þannig að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Mattíus og Guðspjalli, þá er kannski gott að taka Mattíus og Guðspjalli fyrst og fara svo í eitt bréf, brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus, taka svo annað bréf, ég myndi gera það þannig. Og svo kemur Jóhannes og Guðspjalli og hann bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum. Og bara, ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes, en hann bara alltaf öðruvísi heldur en öll hinn Guðspjalli. Var þetta ekki svolítið góð viðlíking?
1: Jú.
0: Mér bara datt henni í hugunum það.
1: Já.
0: Bara finnskan. Jóhannes er finnskan guðspjallana.
1: Ertu samt ekki að meina færeska?
0: Nei, færeska er næstu í alveg eins og

0: Já, þú ert að meina því að sólíkt, já, ég skil, já. Ok, never mind.
1: Það bara eitthvað orð með þrem íum í röð og hvernig segir maður þrjú í? Allavega. Já, eitthvað sem þú vilt segja?
0: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara, við kannski erum að koma með svona meðmæli, við erum að koma með meðmæli, hvernig verður best að lesa biblíuna? En í rauninni engin kannski engin röngleið.
1: Nei.
0: Kannski taka það líka fram.
1: Mm-hmm.
0: Það engin röngleið. En mér finnst nú, þú verður geta leika komið með svona aðeins betri meðlum en þú ert nú hvað með að segja, þú ert guðfræðingurinn á heimilinu.
1: Ég held að allir kristni séu guðfræðingur.
0: Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu.
1: Guðfræðingur með greini.
0: Mm-hmm.
1: Guðfræðingur inn.
0: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalunum.
1: Sérfræðingurinn? Ég svo að hann leiði svo mikið að þegar ég ætla að heyri sérfræðingun.
0: Já, svo veit.
1: Bara hver
0: svo
1: er þessi sérfræðingur?
0: Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja.
1: Já, hvað ætla sérfræðingurinn mm-hmm. hafa að segja um þetta beinbrot?
0: Mm-hmm.
1: En svona þetta. Ok, ég allavega að mæla með ef þú ert að byrja að lesa biblina, ef þú getur mögulega fundir gömnu þýðinguna, 1981 þýðinguna af biblinni.
0: Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion.
1: Já, þú getur farið...
0: Ert að tala um í höndum?
1: Já, þú veist, já, sérstaklega með þetta, jú, þú getur náttúrulega að lesa hann á YouVersion, eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, mm-hmm. bara á iPadnum mm-hmm. eða símanuðinum. Og ég mælu með því appi. Á því appi er fullt, það er minnis eða það er dagleg vers sem koma inn
0: mm-hmm.
1: og þú getur lesið það, þú getur mm-hmm. fundið biblilestrar áætlanir þar,
0: mm-hmm.
1: Bara... annarkvort valið þema, hvort þú sér að dýla við óta eða hvað sem það er að þá getur fundið þér biblilestra plan sem fer við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða sagt bara, hey, mér langar að lesa alla biblina eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamenti á einu ári eða gamla testamenti á einu ári.
0: Þannig, svo fannst mér þetta mjög flott í biblium, ég teki eftir, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblium, en þá í fremst eitthvað svona Nei, alltaf, ég man ekki hvort það var einhversi nýju þing sem ég fekk, en alltaf að þá var ég held það í 1980 þá var oft mælt með eitthvað svona, já, ef þú ert hræddur, svo koma vers
1: já.
0: Ef þú ert eitthvað
1: Bara hættu því
0: Ef þú ert eitthvað skilur
1: já.
0: Er það rétt hjá mér? Hefur þú tekið eftir þessu? Ekki nefnir þetta hafi verið í sko, nýju þingar sem ég fekk en þá, þá var að mæla eitthvað með eitthvað svona
1: Ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona umorðin á biblinni
0: Nei, Okay, allavega.
1: En ég mæli með 1981 í prenti, bæði út að ég aftast í bókinni, þá getur þú fundið, þú veist, kort þannig mm-hmm. að þú ert að tala það er sunnstæðar það sem ert að lesa um fullt einhverju stöðum og einhverju mm-hmm. ferðast frá þessum staði yfir í þetta þá veistu ekkit hvað þetta er langt eða hvað þetta er eða eitthvað list, þá getur þú farið aftast í biblina og fundið kortin
0: mm-hmm.
1: og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku, footnotes og cross references neðst fótanótur og
0: Fótnótur
1: Fótnótur
0: Fætnótur
1: Hvað heitir það? Það er hann alltaf gert í skólum og svona Svona tilvitnir Það er alltaf neð sko. Þannig að ef það er í nýja testamentinu og vera að tala um eitthvað nefni eitthvað í gamla testamentinu þá getur þú fundið þar hvar það er
0: já,
1: Vist, Þannig að ég mæli geðið með því að fá þau prentaða biblíu upp á þá að gera þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað Það er alveg hægt að prenta
0: Ok.
1: Já.
0: Vá, wow. Ég vissi ekki.
1: En,
0: já. Svo erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðt. Ég reyndar, hef ekki og ég með langar eiginlega, við erum reyndar mjög flott að eina bók hérna eftir þá sem þetta er hérna menn sem að kalla sig The Bible Project.
1: The Bible Project.
0: Þú getur
1: Project.
0: Hortið þá á YouTube. Við erum minna bók frá þeim stóra sem að er þarna.
1: Já, hún er hann uppi.
0: Hún er rosa flott. Allavega, þeir eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítalega í útskýringu á hverri bók fyrir sig
1: mm-hmm.
0: En gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú ert að horfa á vídeoið, þannig að þú ert bæði með þú veist að heyra kennsluna í eyranu en þú ert líka að fá að sjá, þú veist, mm-hmm. með augunum þannig að mér finnst það eitthvað neginn þeir gera þetta bara svo skemmtilega
1: Já, það gerir bara svona, hvað er animation? Það gerir bara svona teiknimynd, eða þú veist teiknamyndir og gerir þetta, setir þetta upp á mjög flottan hátt.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblíunni að fara að kynna eða þú ert að fara að lesa Matteusarguðspjall til dæmis þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project, þú getur fundið á YouTube til dæmis og horf bara frítt á þeirra myndband og fengið svona góða hugmyndum hvernig Matteusarguðspjall er byggt upp hvað er að gerast hvað er að benda á og annars
0: Ég held að sem, það er mjög gott

0: þarna ég gerði það nú ekki strax eftir að ég komin trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það gott að mynda að kynna sig hverja bók að þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur mm-hmm. kannski, maður fer að skilja betur þú veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
1: mm-hmm. Algjörlega Herru, eigum við að

0: Þetta er svona, þetta er svona í anda Reykjavíkur, þetta er svona þannig. Herra, já, við erum alltaf búin að vera að ræða það hvernig eða við erum að mæla með því hvernig er að best að lesa biblíuna en eins og ég tók fram á hann þá eru engar rangar leiðir en þetta svona kannski það sem að
1: maður samt hefur... að þú gera það öðruvísi en við þá hefur þið rangt fyrir ertu ekki að reyna að segja það?
0: Allavega, ég hérna en þetta er kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma
1: já
0: En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestrar áætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
1: Já, og by the way, YouVersion bara Bible appið sem hún finnir í App Store eða þú ert svona auknein manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
0: Jú, það
1: bara
0: líka
1: gangið hægt. Vel, guð blessi
0: þig. Það líka hægt.
1: Bara guð gefið náð Nei. Sem Android mútandi. Nei, ég kristir. En hann að, já, þannig að þú getur fundið biblilesra á allir þar eftir The Bible Project og þar geturðu lesið annarkvort í genum alla biblina eða nýjatestamentið eða gamlatestamentið og þá gefa þér devotional, sem vídeo sem kynir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orða popp upp, til dæmis shalom eða eitthvað svo leys og þú eru búin að gera myndband við það, þá poppa myndband það og þú fara aðeins meiri skilning á því.
0: Koma fleiri myndband sem sagt.
1: Já, bara Já, okay. ef þú lest í genum alla biblina, þú veist, við erum akkur núna bara á Matteusarguðspjalli, þannig að við erum búin að sjá
0: tvö
1: myndband Matteusarguðspjall. Mm-hmm. Þannig að hann mælum með því.
0: Já, það frábært. Við vorum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig hverja bók fyrir sig, meni ég.
1: Já.
0: Eitthvað sem þú ætlar
1: að
0: segja?
1: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian ein saga í heildsinni. Að leggja út svona tíma, þú nefndir þetta áðan, þú veist að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því.
0: Reyndar, ég ætla að líka að segja, inn á YouVersion þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það er líka mjög sniðugt. Ég var að mæla með því daginn. Þá er að tekið því í gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
1: Já, þannig að þú vissið ekki, þá er biblían ekki raðið upp á þeim tíma sem að bókin skrifuð.
0: Emmeit, ég held það mér lengi vel.
1: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast, að þá hopparu á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
0: Emmeit.
1: Sem gæti verið ruglandi, en líka mjög skemmtilegt að gera.
0: Skemmtileg staðrind, ding, ding. Þú getur keift á Amazon chronological Bible.
1: Wow.
0: Já, þá lestu biblíuna bara okay. þá gerð þannig.
1: Nei, geggja.
0: Það
1: er mikið til á ensku maður.
0: Já, mikið til á ensku.
1: Mig, hvað er mikið til á ensku.
0: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða.
1: Eða bara jarða það og nota ensku.
0: Nei, kunnum ekki segja svona
1: Nei,
0: í okay. byrni. Herðu, næsta Já. Sem að væri sniðt að tala
1: Já. Ég myndi, já, ég mæli með að skoða alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndi þú eru að muna guðar og opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum
0: mm-hmm.
1: sem eru ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum þau eru ekki í okkar menningu akkur núna, þannig að mm-hmm. það allt önnur menning þannig að það sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna það ekki það að þú skilir allt í fulls ef þú byrjar bara að lesa fullt það margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að fólk væri að vera hluti af biblíu lestrarhópum að vera hluti af kirkjum, það sem rætt biblíuna það sem með kallaða konur í kringu því sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú kannski
0: Vá, wow, hvað það trubla mig. Skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa.
1: Já, ég veist ekki hvað.
0: Gunnar.
1: Veist ekki hvað þátturinn átti að heita.
0: Ok, alltaf að, hérna, það sem að ég var að hugsa að þú vorst að tala þetta.
1: Já.
0: Eða þannig að það sem að slæri náttúrulega aldrei því út, er náttúrulega síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkringdur fólki, eins og Gunnar var að segja. Fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur búið að eignast meiri þekkingu svona. Það er alltaf líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að leita sér að þekkingu bara, þú veist, læra biblíuna og svona
1: ég veit fyrir mig sem fóstuðumæður ef eitthvað myndi koma til mín og segja bara getur þú gefið mér bara praktísk tól til þess að skilja biblíuna mína betur það er alltaf eitt af því sem ég reyna að gera í predikunum er þegar ég er að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta

0: Jó. Þú ert eina...
1: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala um að lesa biblíuna í dag.

0: stoppa á okkurum orðum og hugsa hvernig eitthvað orðað og þá ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa, já, ok.
1: Einmitt.
0: Ég ætta að hugsa svona þegar ég að lesa biblina, að pæli í hvernig setningin er sett upp og
1: Einmitt.
0: Hver áherslan er og, svona, og hvernig það spilar á við aðra önnur vess.
1: Einmitt.
0: En þú veist.
1: Má ég kannski taka, koma eitt reynleika. Ég ætla að bara segja líka að þú veist er að hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að, þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara hey, þú veist, hvað við séum þetta og þannig en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið að þessar tækni öll sem við erum á núna er að af því að vera svo mikið umkring það sem við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem eru í boði að forstöðumaðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta heyrðin, eða sérst sitt fólk á sunnudöfum til þess að kenna ykkur biblíuna og hann er að undirbúa sína predikarinn til þess að gera það, til þess að útleggja til þess að hjálpa þér að skilja betur.
0: Já, það allavega vonin og svo hægt að fara í fullta þú veist, það fullta fríu dóti eins og það segir við erum í tæknuöldinni, þú veist, þú getur Blue Letter Bible, getur við skoðað hebresk orð, þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma til kynna það líka sýnt fram á í hvaða öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða þú getur skoðað grísku orðin þar það fullt það líka svona commentaries hvað var það á íslensku?
1: Það ummælabók
0: ummælabók eins og enduring word enduring word
1: já, ég veit ekki alveg hvort ég er að því þetta en herðu, krakkar, ég ætla að segja ykkur enduring word, ég fekk það hérna, mælt, það var vinkona mín sem mælti með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
0: já, ummæli Þú getur sérst, fundið þar bara kaplan og vessið sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word áða til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta og hjálpa að pæla eins í því.
1: Ja, með, það er ósvo frábært.
0: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway er önnur síða þar sem hún getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur.
1: Emmett. Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja að vinni það allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við skulum skrifa í hérna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
0: Já, bara upplýsingar á þættinum eða öllu
1: að
0: hlusta
1: hérna. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
0: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú fær helda myndina á reikningunum og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það er eins og vorum að tala með Jósef bókaðan. Markmiðið er að hugleiða reikningunar og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
1: Emmett. Og ég ætla að koma með frábæra
0: Kóndu með það
1: Nei, býttu
0: okay.
1: Þetta er að sem að þú sagði mér
0: okay. Já, þá hlýtur þetta að vera gott
1: Já, emmett, ég veit að Guðfræðingurinn Hérna, það sem að var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera mamma sem er með börn og bara allt svona er það að það sem að Gunnar engi útskýrði fyrir mér er það að á þessum tíma að þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað já, ég ætla að leita hérna í hana, tíma til þess að bréfið tvö þú veist að þá gat það bara þú veist það fór alltaf bara hittist í samkundu hvað var einu sinni, nei
0: Já, eða þú veist, postul og sann að þú veist, þau gerir þetta bæði í samkundum og heimahúsum, þannig að það eru glæð Tvisvartir svaru viku, ég veit ekki.
1: Já, lásu. En svo restinum tímanum þá þurftu þau bara að dvelja á því sem að var að lesið. Já, að tala þeim. Þannig að hérna, það er bara svona, bara til að ef að þú ert, svo sért ekki að lemja þig fyrir að, svo, berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa þeim endalaust og skilur að lesa bara með orðu að hræra þeim í súpunni, þú veist. Að þú getur líka bara að teki vess og bara dvala á því í nokkra daga og teki svo að næsta og bara, þú veist.
0: Já. Og þess vegna finnst mér kirkjan yndislega það er sömurum í gæður í kirkjunni sem eru með svona guðfræðigæður, svona bara ég nördast í bókum og les ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi þú við tala með langar aðra með eins og þú en ég líka bara eitthvað, menn það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hei svona lítur þú út að lifa sankantis, svona elska ég, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma, þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konar í kirkjunni og þú

0: gefur það sem þú þinn styrkleiki og hann að þess vegna myndi ég mæla með vertu í kirkju, en þegar þú ert að lesa Orguðis þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar
1: mm-hmm.
0: hvað kennir textin mér sem ég að lesa mannkynið
1: hvað gott, kennir hann Guð
0: gott eða slæmt, hvað kennir hann Guð og hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit mm-hmm. samkvæmt þessu
1: mm-hmm.
0: Og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa þá er þetta það sem Jósúa bók 1 átt er að tala Vist, við viljum hugleiða þetta, hvað kennir þetta okkur um Guð hvað kennir þetta um mannin, hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi já, og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft agat þess að láta þetta vera
1: mm-hmm.
0: og þótt fyrir að þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var enginn með biblur heima á sér sko, fyrir að það fór í prent en nú erum við með þess að stóru gjöf þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfa í okkur
1: Emmett.
0: Og bara biblulestra á allum já vel að þú ert bara að checka í kassan þannig þú vitir að þú ert að vinna þig gennum eitthvað svona, mm-hmm. veist, og vilt hafa yfirsýni hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa ég myndi mæla með því
1: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilar anda sem þýðir að Guð leiði þig
0: og hann notur orð sitt þess að mm-hmm. kenna þér
1: þess að uppurra, þess að hvetja, þess að ámenna
0: mm-hmm. já, verður tilbúin að taka því
1: já.
0: Ámenningu líka
1: mm-hmm.
0: ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vess
1: já,
0: Það er hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig mm-hmm. í dag?
1: Við viljum ekki vera að fara sig
0: Nei
1: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf, við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess þetta Takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna og endilega sendið okkur spurningar ef að það liggur eitthvað á hjarta
0: Já, Gunnar Allofsson.reis, þú getur fundið okkur Facebook á YouTube, á Spotify getur þú sendið spurningar líka
1: mm-hmm.
0: Guð bless ykkur
1: Og varðið
0: Og verið með

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Jesaja 43:1.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

Hvítasunnu kirkjunni á Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa hverju saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skiptir í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur, það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: Að rifja upp minningar ég, Elín Steingrímsen og
1: Dísa.
0: Við erum að rifja upp minningar Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri og í þessum þætti ætlum við að fjalla tónlistafólki okkar.
1: Já, ætlum að reyna það.
0: Það ekkert smá mikill hópur sem hefur farið í gegnum kirkjun okkar.
1: Það á nóg að taka eiginlega og komast færri að en vilja.
0: Já, það sko svolítið mikið satt því að þegar við vorum að byrja þá bara endaði með því að við þurfstum að taka einhvern út.
1: Já.
0: En mér sem þetta ætlum að fjalla tónlistafólki okkar og svo ætlum við að fá sögunina Lilju. Við endum í síðasta þætti á að byrja að kynna Narcissu.
1: Já, þessa dásamlegu hljómsveit Narcissu sem starfaði á árunum 94 til 97, svona cirka. Og það var bara ótrúlegt, Elín, hvað þau afköstuðu miklu á þessum tíma.
0: Já.
1: Það voru farna tónleikaferðir og...
0: Túbósferðir með kirkjunni.
1: Þau fóru í útgáfuferðalag til Vestmanneyja, mann ég.
0: Og Fíladelfíu.
1: Og bara hreinlega hringin í kringum landið. Þau fóru til Vopnafjarðar. Það var kannski svona trúbósferð í leiðinni og hafnar í Hornafirði og Stykkishólms.
0: Já, og Ísafjörð, var það ekki?
1: Jú, Ísafjörð, jú, það var farið til Ísafjörða. Þau fóru vítt og breytt. Og ef það hefur nú farið fram hjá einhverjum, þá var þetta sem sagt hljómsveitin Narcissa sem við erum að tala og hún starfaði innan Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri og hún var skipuð ungum hljómlistamönnum hér í bæ. Og meðal annars voru það Sara Helgadóttir, söngkona og kassagítarleikari, Valdimar Júliusson, gítarleikari og söngvari, Ágúst Böðvarsson, bassaleikari, Hjörtur Birgisson, trommu og gítarleikari og Erna Varðardóttir, söngkona. Ólafur Sófaníasson var hljómborsleikari og Aðalgeir Arnar Jónsson.
0: Svo var náttúrulega tæknifólk sem var með þeim. Fóru á milli og svona.
1: Já, þau fluttu mest megnis frumsanda kristilega tónlist og þau gáfu út tvær plötur og eina svona kassettu. Þessi kassetta, hún var gefin út í minni með 100 eintökum, hét Til einhver Jesu Kristi. Þetta kom út 1995. Og sama ár þá gáfu þau líka út plötu sem að hét Að komast inn og ári síðar kom út platan Kalli kemur. Og allar þessar plötur komu út í nafninu Narcissu.
0: Þau voru rosalega afkastasum og virk.

0: bara já.
1: Í unglingastarfinu og bara það var svo gaman að sjá þau að syngja og spila, maður alveg sem bara
0: já.
1: maður tví eldist
0: bara meiri hægt að flotti að þeim
1: hvaða lag er þetta sem að við spilum
0: við vorum mjög sem að byrja bara þáttin á hérna Liljan í Dallum
1: já, það er fallið lag
0: það er lagotexti er eftir Valdimar Lárus Júlíusson og flytjendur eru Narcissa

0: Þetta var Narcissa.
1: Þetta var Narcissa,
0: já. Já, við erum stolt að Narcissa okkar. Og bara til þess að segja ykkur hérna að við hérna erum alveg reynd að springa stolti við tvær hérna yfir öll þessu tónlistafólki og músíkinni og þetta sem hefur verið framkalla hér á Akureyri.
1: Já, þetta meiri átta flott.
0: Já. Ég hef oft sagt við þannig Önnu Júli, Önnu Þórólfsdóttir sem er lofgjörðarleiðtogi okkar og hún sé búin að vera með lofgjörðarskóla því að fólki það fær að koma upp á palli á henni algjörlega blautt bak við eyrun og, og hún þjálfar upp og svo þegar þeir eru búin að þjálfun að þá ferða út og spila annars þar.
1: Já, og blessar út frá sér. Nota talentuna sínar.
0: En næst þá ætlum við að fjalla söguna hennar Lilju. Lilja er Óskarsdóttir og hún í Vestmannu. Ég baði hann að senda okkur pistla og þessi elska hún gerði það og nú ætlar hann Dísa að lesa fyrir okkur systurnar 5.
1: Já, þetta flott saga. Sagan Hroki og hleypidómar eftir Jane Austen á að gerast á Victoria tímanum í Englandi. Það sagt frá breskum

0: Hollandsmanni og fjölskyldu hans. Þeir eiga engan son en 5 dætur. Þær Jane, Elisabetu, Maríu, Katrínu og Lídíu. Sonarleysið kemur upp á og til í sögunni því dæturna get ekki ert óðalið og bróðursonur Bennets erfingin því hann karlmaður. Bróðursonurinn gat gert eiginkonu og dætur Bennets eigna lausar við dauða hans. Þetta olli eiginkonunni miklu hugarangri og í einu samtalinu segir Bennett Þú getur huggaði við það að kannski deyr þú á undan mér. En hún fann litla huggun í því. Það eina í stöðunni var að dæturnar giftust vel að minnstakosti ein þeirra til að geta séð fyrir hinum ef illa færi. Það var aldrei möguleiki að dæturnar erðu föður sinn, svoleiðis var það einfaldi ekki. Yfir 3000 árum áður en sagan Bennett fjölskylduna skrifuð gerðust atburðir sem sagt frá í Biblíunni, saga 5 systra sem sýnir réttlæti Guðs. Ísraelsmenn voru að taka við löndum sínum í fyrirheitna landinu, óðulum útdeilt eftir ættbálkum. Selofhad sem var af ætt Manasse, sonar Jósefs, hafði dáið án þess að eignast son, en hann átti 5 dætur. Þær hétu Mahla, Nóa, Hogla, Milka og Tirsa. Í 4. Mósebók, 27. kafla, segir frá því að dætur Selofhads gengur fram fyrir Mósi og Eleazar prest, höfðingjana, og allan söfnuðin við dyr samfunda tjaldsins. Sýsturna sögðu, faðir okkar dó í eyðimörkinni án þess að hafa eignast syni. Hvers vegna verður nafn föður okkar nú afmáð úr ætt hans af því hann eignast engan son? Fáð okkur því landaregn meðal föður bræðra okkar. Móse lagði mál þeirra fram fyrir drottinn. Móse sagði ekki, svona hefur þetta alltaf verið því miður verði þið að sætt ykkur við það að þið eru konur og fáið ekkert erðaland. Nei, Móse leitaði drottins. Drottin svaraði Móse og sagði, dætur Selofhads hafa á rétt að standa. Fáðu þeim landaregn, erðaland meðal föðurbræðra sinna og láttu óðal föður þeirra ganga til þeirra. Dætur Selofhads fengu að eiga landaregn og það voru settar nýjar reglur. Guð sagði, þú skalt ávarpa Ísraelsmenn og segja, þegar að maður deyr án þess að eiga son skal óðal hans ganga til dóttur hans. Guð hafði talað, þetta var réttlætismál. Það aftur minnst á dætur Selofhads í síðasta kafla 4. Mósebókar, þar sem þessi nýju lög eru útfærð frekar. Ef við trúum á réttlátan Guð, þá höfum við kjark til að koma fram fyrir hann með málefni okkar. Það gerðu konur líka í Nýja testamentinu, eins og konan sem hafði haft blóðlát í 12 ár og sagti frá í Lúkasa Guðspjalli, kafla 8, Jésús læknaði hana og sagði, Dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Leitum til Jésu með málefni okkar, sjúkdóma, sorg, hjartasár eða réttlætismál. Jésús elskar alla menn, hann dó fyrir alla menn og hann þráir að við leitum til hans og leggjum líf okkar í hans hendur. Í Sálmi númer 37 og 5. versi segir, Fel drottni vegu þína og treyst honum hann mun vel fyrir sjá.
1: Amen. Mér finnst svo flott hvernig Guð upphefur konuna hann og eins þegar Jésús var á lífi að þá uppáði hann konuna líka. Þannig að Guð vill alltaf jafnrétti.
0: Já.
1: Þó að sumir hafa haldið því fram að Guð sé voðalega kallremba, þá það bara ekki rétt.
0: Já, mér finnst þetta að lýsa bara ótrúlegum kjarki hjá þessum konum samt. Þetta hafði aldrei gerst áður að konur erðu föður sinn.
1: Já.
0: Það er bara aldrei gerst. Og mér finnst líka að Mósi bara ótrúlega flottur á þessu líka.
1: Já.
0: Hann sagði ekkit svona hefur þetta alltaf verið og því miður verðið að sætt ykkur við þetta. Bara, nei, hann bara leitaði drott.

0: Kristins.
1: Já. Það er það sem að gera það verkum að hann var svona flugur Guðs maður.
0: Þeir áttu nefnilega sérstakt samband, hann og Guð, Mósi og Guð. Mósi bað, Guð talaði og Mósi framkvæmdi og Guð blessaði.
1: Já. Það sem mér finnst svo gott eftir að Jesú kom inn með nýja sáttmálan er það að við, þú og ég og þið sem að hlusta, við getum átt þetta samfélag við Guð ef við bara viljum.
0: Já, það alveg rétt.
1: Það svolítið öflugt. Það allt vegna þess að Jesús kom og kynnti okkur fyrir Guði.
0: Já, eins og var hérna í textanum, ef við trúum á réttlátan Guð, þá höfum við bara kjark til þess að koma fram fyrir hann með málefni okkar.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta svo satt.
1: Það sem sagt von fyrir alla.
0: Já, og ég undirstrika þetta, leitum til Jesú með málefnin okkar. Með sjúkdóma, með sorg, hjartasár eða hvað sem bara réttlætismál, leitum til drottins og hann mun vel fyrir sjá. Við hlustum nú á lag sem heitir Von fyrir alla og það Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem að syngur það. Lagið Ellent en textan þýtti Anna Elísa.

0: Hvað segir að við gerum honum Gústa svolítið skil? Hann nú eiginlega svona flottur tónlistamaður og hann var í Nassissu og hefur líka gefið út diska þar fyrir utan. Hann á eiginlega hljóðstúdíu í Reykjavík.
1: Já, hann Ágúst Böðvarsson.
0: Strákur.
1: Það var í kringum aldamótin síðustu. Mm.
0: Það var aldeilis mikið starf sem var í gangi þá. Þú ert búin að safna einhverjum upplýsingum hann Gústa, það ekki?
1: Ágúst Böðvarsson, hann gaf út disk sem að heitir Að krossinu vilja koma Kristi. Þetta nú kannski frægasta lagið hans Gústa og afskaplega vinsalt og óbúslega fallegt lag. Og það var í kringum síðustu aldamót sem hann gaf út hennar disk árið 2000. Þá var hann lofgjörðarleiðtogi á meðal úlingana hérna í Hvítasunni kirkjunni á Akureyri. Og hann segir, þegar ég kom að krossi Jesu og myndist þess að hann var búin að deyja fyrir syndi mínar og fyrirgefa mér þær, þá var þetta lag til. Að krossinu vil ég koma Kristur. Textin á þessa leið að krossinu vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þingslum þeim ég orðin þystur og drottin ég þarnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endur nýir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Ó, mig þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hvert sár og drottin, þerra öll mín tár.
0: Rosalega blöðu texti.
1: Þetta var til á erfiðum tíma í lífi hans, Gústa.
0: Mér finnst það svo gott, þessi vitnisburður, það að alveg sama hvað við höfum gert eða ekki gert og hvað við lendum í að þá getum við alltaf komið til Jesu. Hann alltaf tilbúin að fyrirgefa, hann alltaf tilbúin að taka utanum okkur og leið okkur áfram. Finnst það ekki stórkostlegt?
1: Jú, það það. Og þetta kannski eins og hefur svo oft komið fram að þegar við erum í djúpum dal, þegar erfiðleikarnir steðja, þá drottinn einnar bæn í burtu.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag að krossinu vilja koma Kristur.

0: rosalega fallegt lag með Ágústu Böðvarssyni og Maríönnu Másdóttur á krossinu vilja koma Kristur. Næst sem við ætlum að fjalla Dísa, það einn af þessum hetjum okkar í gamla daga.
1: Já.
0: sem að hefur gefið út disk, það hann Jón Sveinsson.
1: Jón Yngvi Sveinsson.
0: Hann var flottur. Ég kynntist honum í Vestmanni, en ef við byrjum á upphafinu, þá hann fættur hérna bara í næsta húsi við okkur, uppsölum í Glerárþorpi. Og hann kom eitthvað tvítugt hérna á samkomu og snerist á til Guðs. Hann var að vinna í sambandsversmiðunni hérna í Glerána, sem var rosa stór vinnustæður. Og þar var hann og annar þeir sungu alltaf sálmæja í vinnunni. Daldi merkilegt. Það var alveg æðislegt. En svo flytur hann til Vestmanneyjar. Ég var í eigum þá og þá var ungt fólk með hlutverk. Hann var svo öflugur, sá hópur. Þorvaldur Halldórs og Greta og fleiri og hann, Jón og Jana, konunans. Þau voru með samfélagsóp sem að ég var með í og það var alveg yndislegt. Þar fekk ég alveg rosalega djúpa fræðslu og festingu í Guði. Og ég held að sé rosalega mikilvægt að þegar maður frelsast að maður fari þá í hóp, samfélagsóp eða í alfa eða eitthvað sem að gefa manni grunninn sem maður getur staðið þá í gegnum súrt og sætt. En Jón Sveinsson og Jana þau komu til Akureyrar aftur 1990. En stuttu setna dó Jana. 1992 þá giftist Jón Þrúðu okkar og þá byrjuðu þau líka með samfélagshópa og ég man að ég og hann og við vorum með samfélagshópa og það var virkilegt fjör og gaman þá. Og þetta var svona árunum þannig að þegar allt unglingastarfi var alveg á fullu og þau voru sáum að þrýfa kirkjuna. Þau áttu svo erfitt með að gera það vegna þess að það var svo mikið unglingar í kirkjunni alla daga að þau áttu erfitt með að komast að þess að þrýfa fyrir ungum krökkum. Það

0: samt, það gekk að þrýfa en það var ekki þá sem var númer eitt heldur var númer eitt að segja frá Jesú sem var í þessari kirkju það var motto þessari kirkju og mér finnst það svo flott
1: Já, þeir voru góðir saman félagarnir Jón og Júlíus Hraunberg sem að býr núna á Siglufirði Þeir spiluðu oft saman og sungu á samkomuna hjá okkur og það var skemmtilegt að sjá það að standa saman með gítarana sína því að Júlíus hann sneri gítarnum öfugt Nei, hann var örfendur svo að þetta var svona eins og spegilmynd á sviðinu En Jón Sveinsson, hann gaf út disk sem að heitir Kom Guð, hann kallar. Og hann á líka mörg falleg lög og kóra sem að ekki hafa verið gefin út. Mm. En við erum enn að syngja á samkomum hjá okkur. En á þessu plötu umslagi Kom Guð, hann kallar, þá skrifar Jón. Ég þakka öllum sem gerði mér kleift að koma þeim boðskap á framfæri er Guð hefur lagt mér á hjarta. Ég bið góðan Guð að blessa þessa þjóð með bæn að hún snúi sér til hans í blíðu og stríðu. Elín, tökum við gjöndir þessa bæn með Jóni?
0: Ó, jú.
1: Ég var hlusta á þetta lag núna, þetta fallega lag, og Guð minn, þú gafst þinn son.

0: flott hjá honum Jóni Sveinssyni. Já, við erum að tipla hérna á tónlistafólkinu í, sem hefur komið við í kirkjunu okkar og þá kemur í huga mér hún Heiða okkar, litla krúttið okkar sem er svo mikið knúsari.
1: Heiða Björk Sævarsdóttir.
0: Já.
1: Já. Hún kom, hún var með börnin sín hérna á leikskólanum í gamla daga, leikskólan Hlíðabóli. Og síðan kom að því að henni var boðið á Agló sem svona þverkirkjulegt kvennastarf hérna í bænum. Og þar kemur Heiða og hún upplifði bara að eigin sögn, stór skrýtnar konur, en fann samt að þær áttu eitthvað sem var eftirsóknarvert og hún átti ekki. Og til þess að gera langa sögustutta þá bara fór hún að koma í kirkjunu okkar og nú langar okkur til þess að spila eitt lag sem að Heiða hefur gert, bæði lag og texta. Lagið heitir Þetta þarft að vita. Lagið segir Heiða, mér dreymdi draum og þá fekk ég þetta lag og þennan texta. Og lagið Jesú sem besti vinur minn. Ég elska Jesú. Hann frelsaði mig frá gamla lífinu og gaf mér nýtt líf.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag.

0: eina uppáhalds ljóðakonu mínum, ég hef nú sagt þetta oft, hún Lísa eða Anna Elísa. Hún bjó til ljóð hvað hún vildi gera yfir daginn. Þú ekki með eitthvað svoleiðis?
1: Jú, á ég lesa textan.
0: Endilega.
1: Á hverjum degi ætla ég að vakna glöð og kát, stíga fram úr rúminu, laus við stress og fát, líta út gluggan minn og njóta þess sem ég sé og dást stund af veðrinu og því sem fyrir augað ber. Ég vel að ganga í vinnuna og ég vel að ganga greitt, heilsa þeim sem ég mæti og man að brosa breytt. Hlusta stund á fuglana og horfa á himinin, njóta fríska loftsins áður en kem ég á kontorinn. Í vinnunni markmið mitt að standa mig sem best og gleðja vinnufélaga og hrósa þeim sem mest. Með jákvæðni í farteskinu skal dagsverkinu sinnt og þeim sem ná að gleðja mig ég geld í sömu mynd. Að kvöldi kem ég aftur heim og þá skildan sú að skapa frið í húsinu með umhyggju og trú. Sofna ég á kvöldin, ég þakka Guði allt, en fyrir fólki mitt og fjölskyldu ég þakka þúsundfalt.
0: Vá, þetta flottur to-do listi.
1: Já.
0: Eitthvað sem að við getum tekið okkur til fyrirmyndar, að vera bara ljós fyrir alla þá sem umgöngumst og Já. Og vera jákvæð.
1: Og það margt sem við höfum að þakka fyrir, sannarlega.
0: Mm.
1: Þakka fyrir fólki sitt og fjölskyldu þúsundfalt.
0: Já, það svo mikilvægt að við þökkum fyrir það sem við eigum.
1: Já, þakka Guði fyrir allt.
0: Mm. Það eitt texti sem hún bjó til, hún Lísa, og það ég vaknaði í morgun, Gústi bjó til lag við þetta og Erna syngu það. Og alltaf því ég heyri þetta lag, þá hugsa alltaf, já, ég kannast við þetta og það einmitt eins og þú ert að segja þetta svona ákvörðun sem maður tekur jafnvel þó allt í kringum okkur síðan skralli að þá það ákvörðun sem við tökum ég ætla að fara eftir því sem Jesús segir og Jesús segir ég elska þig og elska þú náungan mér finnst svo oft í lífinu þá erum við að fara í gegnum súrt og sætt og við erum að fara í gegnum erfileika Við erum að sjá sorgmæta hluti gerast eins og til dæmis fólk að deyja, fólk að veikjast í krabbameinu, það að missa eigu sína, það að missa húsin sín og það alls konar ömulegheit sem að hendur okkur og það margir sem að fara að kenna Guð að hann sé ekki góður Guð en veistu þetta bara ekki svoleiðis því að Guð góður. Hann elskar okkur og hann þráir að veita okkur bara það besta en við lifum í þessum heimi og af því að við lifum í þessum heimi að þá, og af því að hann skapa okkur eins og við erum hann skapa okkur með vilja til þess að velja og hafna að þá lendum við oft í vandræðum út af vali neikvæðu vali sem annarkort við einhver annar gerði þetta ekki Guð að kenna Ef Guð hefði vilja gera þetta allt saman fullkomið, þá hefði hann gert róbóta, en ekki menn. En hann vildi ekki gera róbóta, hann vildi gera menn og hann vildi gefa okkur tækifæri til þess að velja sig. Og það svo gott þegar maður velur hann.

og ég hveti kæri hlustandi ef þú ert að fara í gegnum einhverja erfileika veldu hann vegna þess að þegar að við gerum það þá tekur hann okkur upp og hann lyftir okkur og hann ber okkur áfram yfir þessa erfileika við munum ekki verið tekin út úr erfileikunum en að hafa Guð með sér í erfileikunum það bara allt annað Guð, hann segir til dæmis, óttastu ekki því að ég með þér, láttu ekki hugfallast ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendir réttlætismins. Þetta Jesaja 41 og það svo gott að hafa svona með sér þegar maður lendir í þessum árásum í gegnum daginn og í gegnum bara lífið að vita það að Guð með okkur og við þurfum ekkit að óttast. Svo leiðis að Við skulum byrja að hlusta á þetta lag hérna, ég vaknaði í morgun, það heilmikið fjör hérna í þessu lagi.

0: Jæja Dísa, þetta var nú aldeilis fjörugt.
1: Já, þetta var aldeilis fjörugt.
0: Hún bara vildi að við kæmi, Jesús kæmi og sæki okkur.
1: Já, allt leka á reyði skjálfi.
0: Já, það stundi gerist í lífinu.
1: Já, já,
0: þá það bara gerist. Ekki að gefast.
1: Það tilheyrir, nei, nei, við höldum áfram.
0: Við höldum áfram.
1: Já, já, já.
0: Tví eld.
1: Aldeilega.
0: En við ætlum að fjalla USK núna í endi þáttarins. Hvað USK? Það tvær sögur sem fara að því hvað USK þýðir.
1: Já, USK það þýðir eiginlega úlingastar kirkjunar. Já, svo komu gárungarnir og þá hét þetta ungir stríðsmenn Kriss. Þetta var úlingahópur hvítasunni kirkjunar á Akureyri 1999. USK og þau gáðu disk.

0: Það eru mörg lög á þessum diski.
1: Já.
0: Falleg lög. Það voru úlingarnir hérna í Hvítasunnu kirkjunni. Við höfum valið hérna eitt lag sem að heitir Allt sem andadrátt hefir. Textin tekin úr Davíðssálmi 150 en það var Ágúst Böðvarsson sem samdi lagið og þessi hópur, USK, þau syngja þetta lag.
1: Og það komið eiginlega loku hjá okkur en áður undan við spila það þá ætlum ég að segja að í þessum þætti þá höfum við reyna að gera svona skil á tónlistafólki í kirkjunni og unglingastarfinu eða unglingatónlistinni og þessu allir sem hefur verið að gerast hérna í kirkjunni á þessu 85 ára ammæli kirkjunnar en þetta bara ekki hægt að tæma þennan bika það svo mikið sem hefur gerst í gegnum tíðina hérna í kirkjunni á 85 árum það ótrúlega gott að fá að tilhæra kirkju sem svona lifandi ég bara hvet þig Ef þér finnst kirkjan þín ekki vera lifandi, farðu þá hnén og byttu guðum að gefa lífin í kirkjuna þína. Því það var það sem við gerðum. Við höfum haft upp og niður tíma í gegnum þessi 85 ár. Mm. En alltaf þegar að við vorum í lægðinni, að þá fóru fólk að byðja. Byðja og byðja og þá gerðist hlutir.
0: Allt breytist við bæn
1: Já.
0: Og allt byrjar með bæn.
1: Já. Og það það sem við Dísa hvetjum ykkur til byrjiði og endi með bæn
0: Já.
1: Og eins og ég sagði áðan ef það eitthvað sem að þér finnst ekki ganga nógu vel byttu þá Guðum að koma inn í og leysa og gefa sigur ég svo þakklátt Guði fyrir hvað hann hefur gert í þessari kirkju og gegnum þessa kirkju og að við fáum að tilhera henni
0: Ég man eftir því einhver tíman að úlingastarfið átti í svona erfileikum, það var lægð, en þá tóku þau sér til. Í staðin fyrir að fara ofan í bæ og kannski á rúntin eins og sagt var, þá tóku þau sér til og fóru bara að byðja. Komi heim til hvers annars, fóru að byðja til drottins. Þegar þau fóru að byðja, þá blessaði Guð og það kom þetta lífin, það kviknaði líf og úlingastarfið það var bara rosalega öflugt eftir þessa lægð það var bænin sem breytti öllu mann eftir þessum tíma
1: Já.
0: Og það var bara vakning á meðal úlinga hérna í bænum og já þessi hluti fór að gerast
1: en við skulum hlusta á USK syngja allt sem andadrátt hefur Dísa mín, ég þakka þér innlega fyrir að vera með okkur og við byggjum bara Guð að blessa ykkur og ég vona að þið hafi notið þess að vera hérna með okkur.
0: Bless.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim er við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

Sá sem dylur yfir sjóni sínar verður ekki lángefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallinn reisir, hann veikan hressir nú og bundinn leysir.

gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. annar Davíðssálmur, annað vers.

Í Daníelsbók 12:3 stendur: Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsarguðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

Fimmtudags morgun. Góði Guð, enn á ný hefur þú varðveitt mig og gætt mín vel. Hjálpaði mér í dag að fara vel með gjafir þínar. Jesús, viltu varðveita hjarta mitt hreint?

0: gefði mér visku til að hleypa engu óhreinu inn í huga minn eða hjarta og ég byði Jesús að búa í hjarta mínu. Leiðu mér að finna hvenær þér mislíkar það sem ég geri eða hugsa svo ég geti haga mér vel á allan hátt. Ég legg þennan dag í þínar hendur og allt sem ég þarf að gera í dag. Viltu hjálpa mér að lifa þannig að ég þurfi ekki að sjá eftir neinu í kvöld. Hjálpa mér að vera sannur vinur vina minna og bregðast þeim ekki. Hjálpaði mér líka að tala ekki illa um neitt og vera góður við þá sem eru minni máttar. Taktu burt allan kvíða, óróa og efa og hjálpaði mér að treysta þér, Jesús. Fylltu mig af anda þínum og varðveittu mig í trúnni á þig. Í Jesú nafni. Amen.
1: Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.
2: Komið sælir, kæra hlustendur. Sekana Nóli, heils ykkur hérna úr stúdíó Lindarinnar. Við ætlum að vera saman hérna hjá okkur með ykkur svona í cirka 45 mínútur og spjalla saman og Guðs orð og hafa bara gott. Þetta náttúrulega þátturinn okkar, hjónana, daglegt brauð og ég vann nú bara rétti þessu að draga eitt mannakorn eins og við gerum alltaf. Og það eru Davíðssálmi 55-23. Varpa áhyggjum þínum á Drottinn. Hann mun bera umhyggju fyrir þér. Þetta alveg yndislegt orð til að taka með sér og hafa bara með sér alltaf. Að hérna áhyggjunar, við erum ekki að bera þetta einn eða við erum alltaf með Guð með okkur til þess að fylgja með okkur og svona bera já, þessar áhyggjur sem maður er með. Það er, fólk er með áhyggjur, það er nú bara þannig. Mm-hmm. Og hérna hvort sem eru eitthvað hérna, alvarlegar eða ekki. Þá er þannig bara mannlegt og eðlilegt að maður sé með áhyggjur svona við og við og þá er gott að hafa drottinn með sér.
3: Já.
2: Til að leita ráða hjá og stuðja við sig.
3: Já, ég reynda stundum grínast með það að ég sé bara með mann í því. Ég þarf ekki að hafa áhyggjur.
2: Nákvæmlega.
3: En auðvitað er ég mannleg og það kemur hvarlar að mér eitthvað sem að en þetta er áhyggjur tengjast framtíðinni.
2: Einmitt.
3: Og já, mér er gott að æfa mig því að vera hérna, núna, hér og nú með Jesú.
2: Hér og nú með Jesú, þetta er nú bara sko bumperstikkar eins og þau segja, Ameríkunni.
3: Það er leið að ég dreg huga minn þangað, þá leiðum öll. Þannig að það er, og ef ég fer að hugsa um eitthvað sem er framundan þá er líka einmitt þá er það sem að þú sagðir á hann að muna eftir því að Jesús er með okkur í því á þeirri stundu
2: einmitt.
3: Bæði hérna, núna og líka eftir 5 mínútur eða 50 mínútur eða 5 daga eða 5 ár
2: einmitt.
3: Þannig alltaf að eilífu hann verið með okkur að eilífu þannig að já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og þetta er alveg lesning. Þetta er ekki bara eitt vers. Þetta er Rómverjabréfið, 12. kafli, vers 14-17. Blessið þá er ofsækja ykkur. Blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra. Verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftristið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna.

0: Amen.
1: Amen.
0: Já.
1: Þetta eru góð heilræði, er svona að segja.
0: Alveg skýrt. Það að blessa þá sem ofsækja okkur, það getur reynst okkur erfitt. En við biðjum fyrir þeim, efa, og já, blessa þá. Það er okkur fyrir bestu. Og já, auðvitað blessið en bölvið ekki. Ég man blefti að einu sinni hugsa að ég mjög var ég ekki sátt við einn mann og svo kom hræðilegt fyrir hann og þá leiði mér mjög illa.
1: Mm.
0: Þannig að það mitt. Að fagna með fagnendum auðvelt og að gráta með grátendum líka að við erum mannverur og finnum til með öðrum.
1: Nákvæmna.
0: Og gleðumst líka með öðrum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það gott.
1: Já.
0: Að bera sama hug til allra. Það finnst mér vera smá áskorun. Þú veist, ég finn alveg stundum að ég svona gera smá manna minn.
1: Mm.
0: Sem ef ég á bara að segja alveg svo Þetta er eitthvað til að keppa að. Bera sama hug til allra.
1: Já, ég, þá dettur mér við hug sko kærleikurinn. Að bera kærleika til allra.
0: Mm-hmm.
1: En... Svo er nú kannski eðlilegt að við byrjum ekki sama hug til barsis okkar kannski og einhvers kunningja í næsta húsi. Aðru leiti, veit það ekki.
0: Já, þetta er svona, mér finnst þetta svona áhugavert og áskorun í þessu.
1: Mm.
0: Bera sama hug til allra. Til allra. Mér finnst að svona fólk virkar mismunandi á mig
1: já,
0: og ég virka mismunandi á fólk.
1: Já, já.
0: Þannig að það misan hvað við hérna, löðum fram hjá hvert öðru.
1: Mm. Þá var mikilvægt að vera umburðarlyndur. Og hérna þó að já, einhver fari inn að gæslappa í taugarnar á manni.
0: Mm.
1: Þá maður kannski meðvitaður um það. Það eitthvað við þessa manneskju sem að ég læt fari í taugarnar á mér. En þá er vandamáli hjá mér ekki í manneskjunni. Og þá varum við inn í því.
0: Einmitt, af hverju? Hvað er það í mér sem að kallar á þetta viðbrögð? Og stórlát, verið ekki stórlát.
1: Hvað er það montinn þá við það?
0: Já, það er gott
1: að... Hreikja sér.
0: Já, fletta þessu upp. Umgangist fúslega lítilmagna. Já.
1: Já, já, það er.
0: Mm-hmm.
1: Það kemur nú bara beint frá Jesú.
0: Já. Oftreystið ekki eigin hyggjendum. Það alltaf gott að minna sig á það.
1: Mm.
0: Leita leiðsagnar heilags anda.
1: Mm.
0: Og gjaldið engum illt fyrir illt. Ég meitt við að launa illt með góðu. Og já, ekki vera hefna sín.
1: Nei.
0: Þetta heldur fyrirgefa og byggja fyrir fólki öllum sem að við erum í svona samskiptum við
1: mm.
0: og svona já, og stunda það sem fagurt fyrir sjónum allra manna
1: já
0: þegar maður vera í ljósinu
1: já.
0: Og gera það sem að og stunda það sem fagurt þannig þetta er gott
1: já, maður mætti bara hafa þetta á ískapnum með svo maður segja fyrir augunum á hverjum þig, hverjum móndi
0: já, ef að við værum með Það eru flestir kominu með ískapana sína svona inn í skápa.
1: Já, rétt.
0: Nútíma eldhúsinnréttingar.
1: Ekki gamlega góði segjulinn.
0: Nei, þeim hefur eitthvað fækka, held ég. Heyrðu, ég, já, ekki bara að... ég ætla að lifa þér að velja Óli.
1: Ó, sá kvölin er mjög vilna.
0: Ekki ég, það eru bara tvö.
1: Ok.
0: Ég var búin að velja reyndar hérna að You Raise Me Up. Með Josh Groban
1: mm.
0: síðan rakja augun í þetta hér sem að heitir Count Your Blessings með Ann Williamson
1: Er það ekki bara og það ekki einhvern veginn betur við?
0: Þú þekkir einhvern veginn efni þáttar eins og svona
1: Já.
0: Betur þannig að hérna, þá látum við að þetta er líka svo gott fyrir okkur
1: mm.
0: að telja blessanir okkar og yfka þakklæti
1: Einmitt
0: Gerðu svo vel

0: Og þetta var Count Your Blessings eða Teldu blessanir þínars. Þú ert að hlusta á Lindina, FM 102.9 og þetta þátturinn daglegt brauð. Hjónin, Sigganana og Óli.
1: Einmitt. Það svo magnað, við höfum talað, ég hef allan nefnt að henn áður að þegar ég undirbúið þess að þætti og þá bara svona ok, ég ætla að taka hennar lofar Guðs dagatalið og svo ætla ég að finna ykkur texta. Og ég ekkert búin að skoða sko og lofar Guðs og eitthvað svona eitthvað hveri texti dagsins og velja sig einhver texta í samræmi við það. Mér finnst það ekkert endilega nöðsynlegt að hafa einhvern veginn svona samræmi þannig á milli. En eins og núna, þá sko hann Guð hann bara starfað þannig að það kemur svona bara samræmi. Einhvern veginn gerist það, hann leiðir mig áfram í þessu okkur. Og í God's Promises, lofarði Guðs, textanum fyrir daginn í dag, dagatælinu, þá hefst það, þetta texti frá Charles Stanley, sem var amerísku pastor og rithöfundur eða skrifaði marga bækur. Og hann hefst á því að hann hérna með Salm 55, vers 23, sem ég var að draga bara á það. Alveg magnað. En hann að vísu, sko, það sem ég dró, þá vantaði svona hlutan á hérna versinu varpa áhyggjum þínum á drottinn hann mun bera umhyggju fyrir þér aldrei að eilífu lætur hann réttlátan mann rasa

0: En svo textin sem kemur úr bókinni Into His Presence í hans nærveru eitthvað í þá átt. Frá sjónarhóli heimsins víða hægt að leita sér huggunar. En aðeins á einum stað finnir þú hjálp við að þurrka tárin og hjarta til að hlusta á allar langanir þínar. Sannur friður kemur aðeins frá Guði. Ekkert svo stórfenglegt að Guði sé ekki stórfenglegri. Eru áhyggjur á hjarta þínu? Eitthvað sem ógnar andlegri veljan þinni og getu þinni til að standa því í lífinu? Settu það fram fyrir Jesú. Svo mörg voru þau orð. Koma fram fyrir Jesú með áhyggjur sínar.
1: Mm-hmm. Já, eins og einmitt vorum að tala áðan.
0: Einmitt.
1: Muna eftir því að okkar, hann okkar fyrsti svo ég slett svona go to tala við hann
0: já. Og þannig bætir hann við sko eða, sérst, það allt vessið aldrei að eilífi lætur hann réttlátan mann rasa
1: mm-hmm.
0: Það náttúrulega mikilvægt að hafa þetta með og hérna
1: já líka ef þú heldur í hendin á honum
0: já
1: þá hrasar ekki
0: nei, nákvæmlega
1: Þannig. Bara ef við sjáum, bara setjum þetta upp í svona líkingu ef að við leiðumst hjá þú og það, þá svona ég fer allavega ekki langt sko þú er bara þú heldur í mig sko
0: Einmitt.
1: Þannig
0: já, algjörlega, góða punktur og þetta svona eins og hann hefst textin frá sjónarhóli heimsi sem víða hægt að leita sér huggunar Veist, fólk fer og reynir að leita sér alls konar leiða.
1: Já.
0: Fer á einhver námskeiði að hittir einhverja já, einstaklinga sem þeir halda að geta hjálpa sér með einhverjum leiðum og setja sér markmið og einhverja þannig, já.
1: Já, hérna einu sinni að ég hef hugsað ég held ég hef heyrt þetta að því að við eigum trú á Jesú hjartan okkar, við eigum Jesú er í okkur, heila orandi býr í okkur, undrar aðgjafinn Jesús hann með okkur og í okkur og bara þannig að og það, við þurfum ekki að borga neina peninga fyrir þá ráðgjöf sem hann fúslega veitir
0: Mækjulega.
1: og ég heyrði einu sinni að það besta í heiminum er besta er semst ókeypis það besta en það næst besta það er mjög dýrt það er mjög dýrt eins og bara já, veist, eins og þú veist að tala að leita ráða og svona hjá það getur verið kostnaðarsamt fara á alls konar námskeið og þess að það
0: til sálfræðings og þetta sem við þekkjum
1: en samt það vissulega örugglega nauðsynlegt fyrir söma
0: já
1: Veist, það eru
0: áföll,
1: nei, það er fólk þarf hjálp til þess að vinna úr áföllum og þess að það er svona faglega aðstoð. Svo við þurftum hjálp, við vorum ekki, veist, já, við þurftum hjónabandsráðgjöf á sínu tíma.
0: Já. Það er bara þess að gengur þegar fólk er búið að vera saman í hvað, 26 ár, þá getur ýmislegt komið upp á og maður leita drottins en svo er það svona þessi. Já, þessar mannlegu leiðir ef svo maður segja
1: Já. Og stundum myndið kannski drottin einmitt segja okkur að þeirna, hann bendur okkur kannski áfram líka á þessum hagnýtar lausnir líka það
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, við fórum líka til hjónabandsráðgjafa sem við vissum fyrirfram og er kristin, byggir á kristnum gildum
1: Já.
0: Það kannski skipti máli líka til hvaða einstaklingsmaður fer
1: Já Þannig að, já, allavega bara að gera að losa sig sem fyrst við áhyggjur. Ef að láta á sig kræla, að þá vinna ég því að losa sig við þar. Er það ekki?
0: Jú, og þú veist fólk sem að það hafa náttúrulega ekki allir efnaði að fara til sálfræðings eða einhver dýr námskeið og annars líkt.
1: Það sem er dettur hjá núna, það er líka einna, í rauninni, þá held ég að flestir prestar þjóðkirkjuprestar séu menntaðir einhvers konar sálu hjálp
0: Jú, þeir eru það, sálgæslu
1: Sálgæslu, já Þannig að það ætti að vera hægt líka að leita til

0: bara press
1: já.
0: án þess að þurfa að borga mikið
1: já. Já.
0: Fyrir það
1: einmitt. Einmitt.
0: Þannig að já, það eru bæði alltaf nummer eitt Jesús og svo líka auðvitað góðu trúnaðvinur
1: já
0: þú átt, ég alveg trúnaðvin konu þessum stvingkonu og þú átt líka trúnaðvin
1: einmitt
0: sem

0: og það ríkir náttúrulega algjör trúnaður þar innan þess hóps og við getum rætt bara allt sem okkur á hjarta.
1: Já, þannig að það eru margar leiðir til að svona að létta á af sér áhyggjunum.
0: Já, ég held að fyrst
1: og fremst. Svona heilbrigðarleir.
0: Fyrst og fremst líka bara að tjá þær, koma þeim út, tala þær, ekki byrgja þær inni og þú getur farið fram fyrir guð með þær eða líka fram fyrir bara einhver trúnaðvinn. Mm-hmm.
1: Eða fagaðila.
0: Já, eða fagaðila.
1: Já, þá erum við komin að næsta lagi. Við alveg glemdum okkur í spjallum þetta. Það með einn af þínum uppáhalds hljómsveitum.
0: Pink Floyd?
1: Nei, þetta með gig Danei Haraldsdóttir og mér finnst þetta eiga vel við þessu umræðu. Titillinn kom mitt barn.

0: hjónin vorum aðeins að tala um svona áhyggjur og að létta áhyggjum okkar bara já, kom með þar fram fyrir drottinn og síðan já fleiri svona leiðir tala við trúnaðarvin vinna í bænahópnum þínum eða
1: leita fagaðila
0: og prestar sem svona sálgjöfsluaðilar og líka auðvitað sem ég datt ég líka núna það djáknar sem eru líka margir menntaðir í sálgjöfslu og svo á hérna heilsugjöfslustöðum þá mögulega líka hægt að fara til hafa aðgangað sálfræðingi á vægu kosta minna þannig að svona já, það eru margar svona heilbrigðar og góða leiðir í búið til þess að leta af sér áhyggjum
1: Ég mitt og þetta nú svolítið þungur þáttur kannski hjá okkur í dag en eins og ég segi, við erum ekkit að raða þessu upp eitthvað meðvitað þannig að þetta tengist allt en þetta bara gerir það í dag og við höldum eiginlega áfram svolítið á sömu nótum ég ætla að lesa hérna kafla úr bókin hennar Söru Jón Jesus Calling, Jesus kallar sem við gerðum talsvert af hérna í fyrri þáttum eða svolítið síðan við höfum lesið upp úr þeirri bók þannig að mér langa að taka eitt kafla þaðan og þetta kaflinn bara fyrir daginn í dag og hann bara svona og hún skrifar eins og áður sagt, í fyrstu personu, hún að hlusta á Guð og Jesú í sínum bænum og skrifa síðan niður það sem hún heyrir Ég almáttugur Guð ekkert mér ómögulegt Ég hef valið að nota þá sem eru veikburða eins og þig til að ná tilgangi mínum. Ástæðan fyrir veikleika þínum til að þú opnir augu þín fyrir styrk mínum. Óttastu því ekki takmarkanir þínar eða kröfur dagsins í samanburði við styrkleika þína. Það sem ég krefst af þér að þú sér tengdur eða tengd mér og treystir takmarkalösum úrræðum mínum. Þegar þú stendur frammi fyrir óvæntum kröfum engin ástæða til að óttast. Mundu að ég með þér. Talaðu við mig og hlustaðu þegar ég leiði þig í gegnum allar krefjandi aðstæður. Ég ekki kærulaus Guð. Þegar ég leiði erfiðleika í lífi þínu, gef ég þér allt sem þarf til takast á við þá. Slakaðu á í nærveru minni og treystu styrk mínum.
0: Já.
1: Þetta svona já, þetta svolítið svona framhald af því sem að út sé ekki beint áhyggjur en þetta svona erfileikar
0: já,
1: erfileikar einhverju veikleikar hjá manni og hvað gerum við þú veist einmitt þegar kröfuna verða svona meiri heldur en við teljum okkur ráða við
0: Einmitt. Það við sjáum að okkar eigi hyggju veit dugir ekki og svona okkar hæfileikar þess að okkur finnst við vanmáttug í einhverjum kringumstæðum og þá það Guð sem almáttugur Jesús, hann hefur allt vald á himni og jörðu og að leita hans það alltaf og það líka þetta með að hlusta ég var bara síðast í dag aðeins að svona skerpa á þessu við sjálfa mig að hlusta, ég var alveg að segja ykkur, ég núna að hlusta á þig, eða við Jesú, ég að hlusta tala við mig í alvöru, veist ég var svo, þráði svo mikið einhvern veginn bara að heyra svona frá honum og þá, að hlusta og síðan að heyra það svona meðvituð einhvern veginn hlustun Þannig að já, það líka eitthvað sem að maður þarf að svona einhvers konar fókus, einbeiting.
1: Já.
0: Já.
1: Og hún kemur kannski betur sko með þegar maður í einhvers konar erfileikum eða já, það svona ákveðnir veikleika sem maður að takast á við. Og eins og segir henni í textanum ástæðan fyrir veikleika þínum til að þú opnir augu þín fyrir styrk mínum. Það okkar veikleikar koma fram, þá koma styrkleikar Guðs kannski sterkar fram.
0: Mm-hmm.
1: Þegar við teljum okkur vera bara allir vegi.

0: færir og þá eins og við þekkjum þá maður frekar tilhneigingu til að leita ekki eins mikið til Guðs allt einhvern veginn gengur rosa vel og við erum með allt til alls og ekki engin vandamál og svona
1: Já, einmitt það líka segir í orðinu að máttur hans rís hæst í veikleika
0: einmitt.
1: Þannig að þegar við erum veik þá er hann sterkur
0: algjörlega
1: það sem sagt okkur finnst við að hafa lítið erum lítil í okkur mest ágætt þetta orða að vera lítill í sér sem að maður upplifa sig að vera svona já ég svolítið lítil í mér núna þarf ég svo mikið á Guð að halda
0: einmitt
1: hvernig einn
0: já og líka sko þessi texti þann svona þegar ég var undirbúið að skrifa hennu eitthvað hennar niður sko að sko þessi að veikleiki hann minnur okkur ásvöldið að veikleiki er ekki eitthvað sem við höfum að fela við höfum bara að koma hann fram og viðurkenna okkar veikleika og við finnum jafnvel okkar eða við finnum mikið styrk í veikleikanum hjá Guði eins og við vera að nefna á það sko og hérna við eigum náttúrulega að ráða við allt í þessum heimi maður að vera skipulagður og sterkur og reiðbúin að taka stáu allar lífsins þrautir sko en lífið nú bara ekki þannig það kom ykkur óvæntir atburðir upp og sem við erum bara ekki tilbúin og þá kom upp þessi lína, eða sko, lína hjá mér að sko hvað ef lausnin ekki endilega að reyna meira heldur að treysta meira á Guð við erum ekki ein í þessu hann með okkur eins og vorum að tala um tala og hlusta, finna ró eins og hann sagði hérna slakað á í nervir minn og treystu styrk mínum og finna svona þessa ró í því að þurfum ekki alltaf að vera með fullkomna stjórn
1: Amen
0: Amen
1: Ef að fá næsta lag
0: Já
1: Og þetta með ég svona með svona gömul og góð lög fór svona bara á miðjan lagalistan og sjá hvað væri þar og við fáum hérna lag sem með Ellu Gittu og Kristínu Ósk Gestóttur og þær syngja hve dýrmætt Guðs náð

0: þetta er náttúrulega alveg frábært lag og þú setjar svona dásanlega farlegan text á þetta Indislegt En textanum sem vorum að lesa á þann fylgdu tveir ritningalestrar Annar var Lúkas, fyrsti kafli 37. vers En Guði engin hlutur megn Og svo var það síðara Korinthubréf 12.9 Og hann hefur svarað mér Náð minna ég þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika
1: Já, fullkomnast í veikleika Já, ég hef sagði eitthvað rís hæst í veikleika, ég myndi ekki nákvæmlega
0: Já, emmitt
1: Fullkomnast í veikleika
0: Já, og það það sem við erum oftar einn að fela veikleikana En hvað hann kannski bara lykilinn
1: Já Ef ég skoða bara daginn í dag hjá mér svo svona, það ég man ekki hvenar ég vaknaði síðast svona þreytt sem þegar ég vaknaði morgun þá var ég þreytt það óvenjulegt fyrir mig
0: menn að syfju þegar
1: nei, ég var bara þreytt vaknaði bara já af því að, já, það bara að búið að vera mikið svona gangi hjá okkur svona það búin að vera að passa mikið veistu, vorum með lítinn hund
0: Já, einmitt, búin passa dýr og börn
1: Já, dýr og börn, undarfarna viku Og hérna, já, þannig að svefnin hefur svolítið verið að raskast
0: Neimitt.
1: Og ég hún svona vön að fá góðan svefn já. Ég hún svo góði vön, það bara þannig Ég svona vön að sofna snemma og fá góðan svefn Og fara kraft mikil út í, og veist, bara út í daginn og í gleði og svona og Þannig að svona, já, ég get alveg sagt að ég Þetta upplýði svona ákveðin veikleika þegar að ég mætti þessum degi svona þreytu en svo var svo yndislegt ég var að lesa í leikilorði og þá var einmitt verið að tala að það væri opið fyrir okkur opin hvíld fyrir okkur sem sagt fyrir líðguðs og þannig að og Jesú hvetur okkur líka til að koma til sín og svona þannig að ég átti þessi hann kost hérna svo ég segi bara alveg sér þegar að litli kvalpun sem vorum að passa hann lagði sér þá lagði ég mig bara eins með hann ég var að lesa í alveg ég var að lesa í leikir og þegar menn hann var að sofna og svo segi já auðvitað legg ég mig bara líka ég hvílist bara líka
0: einmitt
1: Veist, af hverju emitt þannig að ég var bara ég tók bara ráðleggingunni sem að ég las í orðinu og hvíldi staðan meðan að hann laði sig
0: hann ekki ammulegt að kúra hjá eins og litla
1: þannig að já þannig að já
0: eru þá nú bara svona líða að loku með það ekki
1: Jú.
0: Og það eru leyndamál hjónabandsins við sleppum þeim ekki þau eru miskoð þessi heilræði svo sem en Já, það sem við fjallaðum, en já, okkur allan að finnst bara svona gott að skella einu svona fram alltaf. Þá daga sem makið þinn allt annað en fullkomin, mundu hvers vegna þú varst ástfangin til að byrja með?
1: Mm-hmm.
0: Já, gott aldrei reytunar, svona.
1: Já, það líka bara örugglega gott á og til að minna sig á það.
0: Já.
1: Hvað var það sem að svona kveikti næstan?
0: Já, já. Að því ástin og hjónabandi og það snýst ekki bara daginn í dag veist eins og við erum búin að vera saman í 26 ár og ef maður

0: hlýpi bara frá borði þegar eitthvað bjátar á mm-hmm. sem maður gerir alltaf fólk getur reiknað með því
1: það getur, að það komi, já, að, komi að gefur á bátinn
0: gefur á bátinn, bara eins og í lífinu
1: eðlagt, já
0: og hérna ég man ekki, voru við að tala daginn eitthvað að makin væri fullkomin
1: já, það var eitthvað, það var eitthvað þannig, já
0: en við erum kannski búin að taka
1: já,
0: það
1: við erum svolítið búin að ræða það, já
0: en einmitt hvers vegna maður var ástofangin til að byrja með það líka já, hvernig fer maður að rifja mm-hmm. það þú veist, skoða bara gamla myndir og rifja upp ykkur góða minningar og
1: já.
0: Annars líkt þú veist, setjast bara saman og spjalla á
1: minnst það mjög góð til að hjá þér að skoða gamla myndir frá svona já, frá þeim tíma sem að við vorum að kynnast
0: einmitt
1: það hjálpar okkur að muna
0: já, gerir það
1: Já, ég hef svo sem ekki meira með það að segja en það bara gott að rifja þetta upp
0: já.
1: Og að hérna já, af hverju við löðum stað hvort öðru og, og við höfum alveg ennþá þessa svona og veist, það alveg eimir en þá eftir af, af yngri útgáfin á mér svona eitthvað er eitthvað eftir ennþá þó að Guðs ég er alltaf búin að vinna mikið í mér
0: já, já,
1: ég, og til eins betra alltaf ég, alltaf ég að vona
0: já, já og svo þetta líka bara að svona viðhalda koma að segja ástar neistanum veist eins og við gerum við kyssumst alltaf þegar við bara kveðjumst veist, og þegar við hittumst í lok dags og veist, það má alveg búið sér svona til einhverja venjur
1: já, við, hérna. Já, já, við fengum góður á líka
0: já, nákvæmlega úr hjónabandsráðgjöfinni sem að
1: fórum í,
0: vorum að tala aðeins móðan
1: já
0: það er, fara svona aðeins yfir daginn og
1: Já.
0: Já.
1: Já, það gott að
0: Því fólk fljótt í svona nú til að maður samfélagi fjarlæga skort annað Við höfum alveg fundið fyrir því ef að mikið að gera og við náum ekki að setjast niður í lokdags og svona eiga þannig einhvern veginn bara samveru fyrir okkur tvö mm-hmm. sem við erum bara tvö
1: mm-hmm.
0: þá er bara nokkrum dögum þá svona finnum maður fjarlæg sko
1: Já.
0: Og þá það maður á heyrðu být við það nú myndast ykkur fjarlæg hennan við erum aðeins að hennan
1: Já.
0: Vinna í því að finna tíma og já, láta það ekki gerast
1: Alveg rétt, alveg rétt Þetta er alveg emmitt hættan í nútíma samfélagi þar sem aðilarnir í hjónabandinu eru báðir uppteknir
0: já.
1: Við sitt og svona
0: Bara rútínan, hún rútín. Er náttúrulega drepandi sko, vanin er drepandi eins og einhver sagði
1: Svo einhver, já en Við þurfum, já, emmitt það er þetta viðjar vanans emmalega yrt
0: Já.
1: En góðar venjur
0: Já, vissulega
1: Heldum í þær
0: já, já, já, já.
1: Þannig að bara heilsumst og hverjumst fallega og tökum okkur smá einhverja stund ef við mögulega getum
0: já. Það er ekki að vera langt
1: Nei, við hérna erum bara komin að lokum í dag
0: Já
1: Og hverjum á sinni úr hljóðveri lindarnar og bara byggjum þér guðsblessunar kæri hlustandi og öllum þínum og bara göngum saman á guðs vegum

Í dag er uppstigningadagur. Í Lúkasa guðspjalli 24. kafla og versum 50-51 stendur. Síðan fór hann með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð, meðan hann var að blessa þá, að hann skildist frá þeim og var upp numinn til himins. Lindin óskar þér gleðilegs uppstigningadags.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Því getum við öryggir sagt. Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiður, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sátt

fórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Í dag er uppstigningadagur. Í postulasögunni fyrsta kafla og í versum 8-9 stendur. En þér munuð öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður. Og þér munuð verða vottar mínir í Jerusalem og allri Júdeu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Lindin óskar þér gleðilegs uppstigningardags.
1: Komið sæl, þetta er þátturinn Biblían bókin mín og í hljóðveri lindarinn er í dag eru Jakob Óskar Ólafsson. Ekki flott hjá mér að muna millinafni.
2: Stórkúslegt.
1: Heyrðu, Böðvar Ingi Guðbjarsson og Siri frábæra Didriksen.
3: Já, takk fyrir, æðislegt millinafni.
1: Já, nú getur fólk fara að bæta við nöfnum, þú ættir að sækja þetta.
3: Nákvæmlega.
1: Heyrðu, og sjálf heiti ég Dögg Harðardóttir og í dag ætlum við að ræða hvað gerðist á uppstigningardag. Það eru sumir sem halda þetta heiti uppstillingardagur. En þetta snerist það að Jesús steig upp. Þess vegna heitir þetta uppstigningardagur. Og í postulasögunni, fyrsta kafla, þá segir hér frá versi 6, fyrirsögnin uppnuminn. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, drottinn, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, Ekki það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveðið, en þér munuð öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði mælt þetta, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, Þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galílumenn, hví standi þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Og það segir í Lúkasarguðspjalli 2014.

0: fjórða kafla, það sem sagt síðasti kafli Lúkasar guðspjalls. Þar segir hérna Jesú, síðan fór hann með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð, meðan hann var að blessa þau, að hann skildist frá þeim, var uppnuminn til himins. En þau féllu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Þetta eitthvað sem ég held að hafi hvorki gerst fyrir nýja síðar, að einhver hafi verið uppnuminn til himins að fullta fólki ásjáandi, við vitum reyndar að Elía fór til himins, en fólk fer nú yfirleitt ekki þessa leið til himins. Hvaða svona hugsanir vakna hjá ykkur þegar þið íhugið þessi orð?
1: Kannski það fyrsta sem snertir mig, það hefur náttúrulega verið svakalega magnað. Sjálfan Jesú svífa upp til himins og hefur raun og verið svakalega, það hefur svona alveg undirstrika fyrir þá, já,
0: Jesús
1: er Guð, það er engum blöðum það að fletta lengur, þú veist, og sérstaklega, þú veist, bara að vera vitni að þessu, vitni að uppstendingunni, lítur það að vera alveg rosalega magna.
0: En þeirra voru ekki vilja það að færi, eða hvað?
2: Nei, ég get ekki ímyndað með það, maður hefði vilja hafa hann áfram og Ég veit ekki hvað velta fyrir mér sko hann hefði bara farið á gengið hann og sýnt sig bara öllum en hérna, maður veit ekki hver hann gerir það ekki fór hann ykkur hitti bara prestan og færi sér hann sælustenga mínir, hver voru að deyða með hann
0: Sko hann sagði náttúrulega var búin að kenna auðvitað allt mögulegt og sagði á einum stað það ykkur til góðs að ég fari burt
2: Mikið rétt
0: og lofaði að senda þeim annan hjálpara
1: Það kemur einmitt hérna fram sko bara í postulasögunni bara rýtningu var svona maður svo undan að þá að tala að hann var með þeim í 40 daga og talaði Guðsríki og er hann var með þeim bauðan þeim að fara ekki burt úr Jerusalem heldur bíði eftir fyrir þetta föðurins þar að segja að þá fer hann að hérna, svona undirstreika þetta með að þeir muni skýrast í heilu anda en að undan þessu er hann búin að vera með þeim alveg svona meir og minna í 40 daga og stendur hérna hann talaði við á Guðsríkið þannig hann hefur aldrei verið búin að undibúa það
3: En já, samt eru þeir að spurja ætlar þú á þessum tíma endurreisa ríkið handa Ísrael þannig það er samtekundin ekki búið að síjast inn hjá þeim að hann sé að fara og heila randið sé að koma í staðinn
1: Algjörlega
2: Nei, já, það heldur hann alltaf bara að yfirtaka heiminn hérna bara
1: hún er hersetin af Rómverjum og þeir eru og þeir trúði, sérst, voru alltaf að bíða eftir því að þegar Messias kæmi sem var Jesús, að þá myndi hann sérst, gera alltaf nýja hluti og verða þessi jarneski konungu sem þeir þekkja sem myndi bara henda þessum óvinna hér í burtu og leysa þau undan sérst, þessari herli sérst, undan hernámi Rómverja en Jesús er alltaf bara sérst, greinlega Og eins og þeir séðan átta sig á setna meir að hann var náttúrulega að tala allt aðra hluti
2: Já, eitthvað sem kannski gátt ekki skili fyrir þeir endurfæðast svo í öðrum kafla Póstlasonar
3: En eins og þetta er að hann sko var búin að sko, eða þú veist, þeir byggust við að hann er því konungur sem sagt eins og konungarnir voru auðvitað herskárur og rústu öllu með hervaldi.
1: Algjörlega, en og það undirstrikar spurningu þeirra, sko. Býtu, allar ekki að endur þessa ríkið.
0: Já, hvað er þetta að fara? En það er líka merkilegt að uppstigningadagur skuli vera svona einn af þessum dögum kirkjársins, þetta er frídagur á landin okkar. Mm-hmm. Og þetta er óneitanlega mjög sérstatt. Kristin kirkja hefur aldrei farið í grafgötur með það að kristin trú er trú á hið yfirnáttúrulega. Og mér langar til að vekja athygli á því sem segir hér í postulasögunni í 11. kafla þegar það birtast allt í einu englar, þetta hefur verið alveg ótrúleg staða sem þeir hafa verið í. Þeir sjá Jesú hverfa til himins og allt í einu eru englar, þeir bara sjá þá með berum augum og einhver myndi nú hugsa bara, heyrðu, ég bara að ganga göflónum núna
2: Já, þeir voru satt nýbúin að horfa hann bara að stíga upp til heimins
0: en samt og kannski hann var hugsa að býta, hvað gerist

0: Eila næst.
1: Já, koma kannski í tíu englar í viðbótt.
2: En það hefur verið rosalega gott fyrir þá að fá þessu engla vegna þess að þeir eru svona útskýrðu, það sem koma skildi.
0: Já, og sko, þeir spurja svona hér bil í foreldran, býtu, hvað eru þið að gera hér? Akkur standið bara hér og horfið upp í loftið eða horfið til himins. Já. En svo minna þeir á boðskap sem Jesús hafði sjálfur kennt. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og því að sáðan fara til himins. Þannig að þeir minna á að sögun ekki lokið. Mm. Jesús kemur aftur.
2: Og þarna komum við sögu. Þú veist, við erum ennþá í sögunni vegna þess að Jesús ekki ennþá komin.
1: Það rétt. Nú eru kannski þessi sömu englar hérna fljúandi jörðina og horfandi á mannfólki kynslu eftir kynslu og hérna, þeir vita það að Jesús eftir að koma. Þessi sömu englar og sagði þetta.
0: En þetta eitthvað sem ég ekki viss að fólk sé almennt svona þessi venjulegi bara kristni maður sem fyrir í kirkju og bara þegar það eru jarðafarir eða skírn og brúðkaup, mm-hmm. kannski á jólunum, að ég ekki viss að fólkirunni hafi nokkuð tíman heyrt þennan boðskap að Jesús hafi sagst koma aftur. Mm-hmm. Og hann kæmi á skýjum himins.
3: Og svo er hérna, er fólk að velta þið fyrir sér, sumir sem að já, hugsa mikið þennan texta. Munum við öll sjá hann vegna þess að það verða svona satellite-diskar, þú veist, og eða gervinatta-diskar og hérna, og þú veist, að því það er sko sjónvarpað allan sólarringin frá þessum stað þar sem hann fór til himins.
1: Já.
3: Maður getur stilta þannig að maður getur séð þetta í tölvunni sinni 24/7. Þú veist, akkar þennan stað eða verður það þannig að allur himinin, alla jarðar hringluna mun hvernig mun það gerast, skilur það, hvert auga mun fá að sjá.
1: Það segir hvert auga mun fá að sjá.
3: Já.
1: En svo eldning frá hvað austri til versturs.
2: Stendur hérna í Matthíus að guðspjalli frá kafla 24 og þetta er svona rétt árun að Jesús kemur. Og hugsa ykkur hvernig það mun verða, úst, ég lesi þetta frá versi 29, sólin mun sortna og tungli hætta að skína, stjörnurna mun hrapa af himni og kraftar himnana bifast, þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Og einmitt svona til undirstrika sem þú ert að nefna sér í, að þetta er kannski verið þeim svolítið hugleikið, byrju, hvernig munu allar kynkvísli jarðarinnar hérna, sjá Jesu kom og skýjum himins
1: á sama tíma.
2: Og hér sjáum við bara spátum internetsins bara hérna hér tala interneti fyrir nær 2000 árum.
3: Já, en samt maður, svo velta maður þegar aftur fyrir sér því það er svo margir að velta þessu fyrir sér hérna, það er ekki allir sem eru komnir með interneti, þannig að þetta mun ekki samt þetta gerst í gegnum interneti.
1: Hvað með,
2: hérna,
1: ætt bálkaðin í Afríkan?
3: Já, og ég meina, þú veist bara það er nú sumstar á landi nokkar það sem er bara ekkit internet, allan sólarringin.
2: En ég held að, náttúrulega við vitum það að guð er svo sem ekki takmarkað af interneti en það mun allavega vera þannig, allir munu sjá þegar Jesús kemur aftur. Það mun ekki fara fram hjá neinum.
0: En það sem skiptir svo miklu máli, það er líka það sem segir í Lúkas á guðspjalli, síðustu versunum, þegar hann var sem sagt farin frá þeim til himins, þá segir þau fjallu fram og tilbáðu hann. Og það er unni það sem við þurfum að vera upptekin af. Það er gott að vita að Jesús kemur aftur. Mm. Og það er gott að vita að við eigum fyrirgefningu syndanna af því að hann dó fyrir okkur á krossinum á Golgata, en það sem við þurfum að vera upptekin af á hverjum degi, það er að eiga samfélag við hann, það er að tala við hann á hverjum degi, það er að lesa orðið hans, lesa það sem hann sagði, byggja okkur upp í okkar helgustu trú, það er það sem skiptir máli og vera leitt af honum.
1: Já, leitt af andanum, heilugum anda. Já. Líkilættrið og mjög gott.
3: Mm. En svo líka þessi hérna, þessi ritningavers sem þú varst að lesa og Matthíusi Böðvar, hérna, það hafa nú margir nota þessi vers til þess að spá alls konar hörmungum yfir fólk. Þú veist, segja já þegar Jesús kemur aftur og þá verður bara og fólk sumir ræðast þennan dag.
0: Svona dómsdag.
3: Dómsdagur sko, þú veist, þetta er svona, það verður sorgni og þú veist, þetta er svona, þetta er hérna,
0: sko, Jesús segir
3: það hefur stundu verið tekið þessi rýtningast hefur stundu verið tekin til þess að hræða fólk með
1: Það ætti alltaf ekki að vera hræðslu dagur fyrir það sem trú á hann allavega.

0: Þetta var að fagna þetta fyrir þá sem trú á hann.
1: Og bara að hafa heyrt um hann, að þá ætti þetta einmitt að vera stund sem að við sko væntum og býðum eftir og þráum.
2: Já. Hinn trúaði, hann væntir komu Krist. Hann vonar og hann vonar að Jesú komi og er að býða eftir að hann komi.
0: Já. Hvernig enda nú ofinberuna bókin?
2: Þá kannski meira undirstrekar á okkur að hvertja fólk það undir okkur komið að boða fagnarindi að fólk sé viðbúið þegar hann kemur vegna þess að þeir sem eru ekki viðbúin þeir fara ekki til himna.
1: Já.
2: Þeir fara ekki til fundar við Jesú þeir verða skildir eftir og þetta er bara boðskapur biblíunar og þetta er alvarlegu boðskapur að vera ekki viðbúin.
3: En það góða er að það eiga allir tækifæri og Jesús vill koma inn í líf þitt í dag sem ertu að hlusta og vegna þess að hann elskar þig og hann hefur áætlun með líf þitt og það er þetta sem er svo dýrmætt og ég var að hugsa líka að Böðvaringi þegar þú varst að tala um þetta að vera viðbúin sem betur fer þá er fullt af fólki sem hefur dáið í trú á Krist. Það er fullt af fólki sem hefur fullnað sitt skeið og varðveitt trúna og mætti bara Guð gefa að ennþá fleiri varðveiti trúna sína. Og það er það sem skiptir svo miklu máli að vera trúr allt til dauða.
0: Já, Enkjölega. Rétt. Vera trú, ég hérna fór bakka þessum þrjár setningar. Hérna, ég fór í bara síðustu setninguna í biblíunni, næst síðustu. Jæja, einn af síðustu fimm. Umdari ég.
3: Svolítið nákvæmur.
0: Já, það er svolítið vill há mér hérna. 20. annar kafli Ombörun Jónasar sem er alltaf síðasta bókin í biblíunni. 20. vers, sá sem þetta vottar, það er Jóhannes sjálfur. Já, ég, nei, það er ekki hann sjálfur sem er að segja þetta, það er, ég lesi þetta bara, sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, drottinn Jesús. Sá sem þetta ritar að hérna væntir náttúrulega komu Jesú og segir, amen, kom þú, drottinn Jesús. Hann kallar til hans, kom þú, drottinn Jesús, þetta er ákað tildra með hann. Ha, þetta er það sem hinn trúaði Jóhannes Óskar og kallar eftir,
3: Einmitt.
0: Kom þú.
3: Heyrðu, nú ætlum við að heyra eitt lag og svo höldum við áfram.

0: Við erum hér í þættinum Biblían bókin mín, Jakob Óskar Ólafsson, Böðvar Ingi Guðbjartsson, Sirrý Didriksen og Dögg Harðardóttir og við erum að tala um uppstigninguna þegar Jesú steig upp til himna og í Lúkasa Guðspjalli síðasta kaflanum þar segir eftir að Jesús fór til himins þau féllu fram og tilbáðan og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Og þetta staða sem ég ekki nokkrum vafa að Guð vill að hans fólk sé í dag. Að við séum fagnandi yfir því að eiga þá trú sem Guð gaf okkur og að við bara séum stöðugt að lofa hann. Við tölum við hann og við tölum hann, við erum leitt af honum og það akkurat þetta sem hann í rauninni væntir af okkur og það sem líka svolítið magnað svo við förum nú aftur í postulasöguna í fyrsta kaflan sem við byrjuðum á að lesa. Við vorum að lesa hérna fyrsta kafla frá versi 6 að þar segir Jesú lærisveinunum að bíða í Jerúsalem eftir þeim krafti sem muni koma yfir þá og kannski þetta eitthvað sem við ættum að vera upptekin af að bíða eftir handleiðslu Guðs í lífi okkar. Að vera upptekin af því að hann vill leiða okkur í veg fyrir fólk sem þarf á honum að halda og hann vill að við segjum réttu orðin á rétta tímanum. Kannski ættum við að vera uppteknari af þessu á hverjum degi að hlusta. Hvað haldið þið?
1: Það ekki spurning.
2: Ekki spurning, þetta bara líkilatrið.
1: Alveg.
2: Lifa í andanum að vera opin fyrir því sem Guð vil segja manni og hérna. Og já, að reyna að hlýða því. Maður kannski oft fundist Guð segja sér að gera eitthvað og maður svona hikar og æ, nei, Guð er nú ekki að segja maður að gera þetta og þetta er eitthvað. En í trú því að Guð vil líka gefa manni kraft til þess að gera. Maður kannski erfitt með að hlýða einhver sem manni vist Guð vera að segja sér að gera. En þá kannski líka líkilatrið, hey, bara, ég treysti mér ekki í þetta. Guð, gefa þú mér kraft til þess að gera það.
3: Eins og þú sagðir að lesa nú Lúkas að þið fóri helgidómin og lofuðu Guð og að við ættum einmitt að vera upptekin að því að lofa Jesú. Mér minnist þetta þarna þegar Jesú sendi út lærisveinana og þeir urðu þess áskynja að þeir sá að illir andar voru þeim undirgefnir fyrir kraft Guðs og Jesú fer að segja við þá, já, verið ekki að fagna við því heldur fagnið að nöfn ykkar eru skrifu í lífsins bók að við sem svolítið uppteknar því að veist, við erum að fara til himna en í þessum versum sem þú læðir upp með dög núna frá kafla 1 í postulasögunni frá versi þar sé að hérna frá versi 6 til 11 nei, var ekki slúis það eru fjögur atrið sem svona popp upp og þau eru svona til dæmis það fyrsta þegar lærið sem eru uppteknar að því hvort að Jesú ætla ekki endur reisa ríkið Ísrael þeir eru alltaf svo þeir eru að býja til því og við erum búin að fórum aðeins við það á hann en síðan er annað að Jesús hann undirstrikar að það er ekki okkar að vita tíða og tími við munum ekki vita nákvæmlega hvenær endurinn verður en við munum vissulega fá einhver merki það munum vera einhverja vísbendingar þegar nær dregur og einmitt svo góð myndlíkingin að kona sem að fara að eiga því styttra sem verður milli hríða því nær dregur að fæðingunni og Jesús hann einmitt gefur þessa útskýringa eins og í Matthías og Guðspjalli frá kafla 24 þá er einmitt svona útlistað hvað mun einkenna þessa síðustu tíma og síðan var að þriði atri það er að lærisveinarnir myndu öðlast kraft þegar heilagur andi kem yfir á og það er ekki og síðan var það á fjórða atriði að Jesús hann kom á sama hátt og þeir samanfara til himins.

0: En það þetta þriðja atri að þeir myndu öðlast kraft þegar heila og andi kemi yfir þá. Og mér langar svolítið að staldra þess við það að það akkvart þarna þegar heila og andi kemur yfir okkur og þá munum við öðlast kraft til að vera vitnisburður fyrir Guð, fyrir Guðsríkið. Og
1: Já, þetta er góður punktur. Sko, ekki kraft til þess að mikla okkur sjálf, Nei. Til þess að við verðum svo fræg og frábær, heldur fyrst og fremst djörfung til þess að segja frá Jesú og bara lifa fyrir hann.
2: Það stendur hérna að við verðum vottar hans. Við erum ekki að fara að votta okkur, við erum að fara að votta hann.
0: Og bara,
3: Já, hann segir þetta í framhaldið af því sem að vera að segja kraftin. Já.
0: Og uppröðin erum við þessi, sko, eins og Jesú sagði, sko, heilagur andi, hann kemur yfir ykkur og þá munu öðlast kraft.
3: Akkurat.
0: Og bera sannleikana vitni og svo mikilvægt bara fyrir þann sem er trúar sem er ekki viss um að hann hafi ekki annan kraft að hafi ekki heila anda í sínu lífi og eins og Jesús hann er meitt kvatti fólk til þess og hann tók um eitt hérna, dæmisögunum um mannin sem sest,
3: vondur faðir
0: já, þú veist, þó hann sé vondur þá mun hann samt gefa börnunum
3: Akkurat.
0: Sínum mat En þá tekur hann myndingin um Guð sem er sko
3: Hversu miklu fremur
0: sem er svo góður gefa þeim heilagan anda sem byðja hann
3: Já.
0: Og þetta er einmitt sem hinn trúa það svolítið að átta sig að þú veist þín býður nú reyna að finna orðið en þú veist það er uppspretta sem býður þín og þessi uppspretta er sko hún er óendanleg
3: Það er bara tilbúð fyrir því sem stendur opið allan daginn
0: Hún er sko uppsett að þvílíks krafts og að ég reyna að finna að svaka háflegu orð en þarna býður þín dynamic power
2: Sami uppreisu kraftur
0: Já,
3: já, mikið rétt
0: Akkurat, já. Og þú hefur aðgang að þessum krafti einu sem þetta gera, þú ert bara að vera meðvitaður og byttu Guðum að gefa þær heilan anda byttu Guðum að skýra þær heilugum anda en þess að það mun verða gegnumbrot í þínu lífi
3: Akkurat.
2: En samt við þurfum líka að gera eins og þeir gerðu þeir fóru í helgidómin og þeir byrjuðu að lofan af því að það er ekki nóga við eignus kraft af því við verum að líka viðurkenna það oft erum við eins og þú varst að tala Jakob, við hérna erum beðin að gera eitthvað við finnum að heilagur andi að knýja okkur sem gera eitthvað og samt gerum við það ekki Og samt vitum við að ef við myndum stíga skrefið, þá myndi alveg Guð gefa okkur kraftin og djörfungina, að það er ekki nóg að vita það og sita á því, heldur við þurfum að stíga skrefið, við þurfum að opna munnin og rétta fram hendina.
3: Já.
2: Þannig að alveg svo, og Dögg, þú varst að lesa í Lúkasi, að hérna, þeir fóru í helgidómin og þeir byrja að lofa Guð, Og það er svo margt sem gerist þegar við einmitt förum í helgidómi, þegar við saminumst í kirkjónum, þá fáum við þessa fræðslu um það hvernig við stígum fram í krafti Guðs, við sjáum kannski aðra gera það, við heyrum vitnisburði um það og við svona uppörfum hvort annað og látum líka uppörfast í lofgjörðinni og heila randina er frekar taki á okkur og í stað fyrir að við situm bara heima og svona... Og vitum það, jú, ég hef alveg kraft Guðs, heila á randi býr innra með mér, en ef ég ger ekki neitt með það, hann mun ekki trynda mér fram úr stólnum til þess að bara standa upp og gera
3: Nei, en ég líka trúið því að sko, Guð vill kenna okkur bara dagstaglega í gegnum heilan anda, hvernig við eigum að lifa með hann. Ég bara, þetta er mín reynsla, sko, ef ég er eitthvað að hugsa um eitthvað virkar þetta svona eða svona og svo skil ég það ekki og svo kannski líða tvert í dagur og allt einu fæ einhver hugmynd, já, svona vill Guð þetta sé og kannski ég erfitt að útskýra þetta með orðum, þetta er einhver sem hver og einn verður að upplifa sjálfur, en svo, hvað var að segja á hann, hei, Guð vill gefa þér heila hann anda, það er ekkert launungar má.
1: Já, má ég gripa fram fyrir
3: þetta.
1: Það er líka, sko, þetta er gjöf sem Guð gefur óháð kirkjudeildum. Stundum hefur heilagur andi verið svona eins og mertur ákveðnum kirkjudeildum. Ég þekki fólk sem talar ekki tungum, bara sem dæmi, sem á svo sannarlega sitt bænalíf og lifir virkilega svona í nærveru Guðs. Þegar ég hitti þetta fólk mist bara unun að tala við það vegna þess ég finn fyrir nærveru Guðs og nærveru heila
3: sanda.
1: Já, í lífi þessa fólks. Þannig að sko lykilatriðið er að við gefum Guði tíma, að við vanrækjum ekki samfélagi við hann.
3: Nei.
1: Og ég held að sé svo mikilvægt bara fyrir þá sem eru að hlusta að skiptir engu máli í hvaða kirkju þú ert ef þú gefur Guði kost

0: á að komast að í lífið þínu, þá kemur hann og þá hjálpar hann þér og þá leiðir hann þig.
1: Ég held að, og líka þú veist þetta að lifa í andanum sem er oft talað og það náttúrulega bara, ég kom eitt vers sem myndi að verið ávalt glaðir vegna samfélagsins við drottinn. Vegna samfélagsins, ekki að því að það einhver skildu hvað það verið samfélagi við hann, heldur það svo afleiðing af því að verið samfélagi við hann er gleði. Þið líður vel, þú upplýður gleði.
0: Já, hverja líka sem kringumstæðunar eru, þá geturðu átt innri frið og þú getur átt þessa gleði líka jafnvel í einhverjum ofsóknum eða erfileikum.
1: Ytri erfileikum.
0: Það er svo dýrmætt að eiga bara þessa andlegu uppsprettu sem Jesús er að besta vini.
1: Akkurat, eitthvað sem yfir tekur óttan og kvíðan sem sækir örgla á okkur einhvern tímann á lífsleiðinni.
2: Já, segir hann sé, hann er gleði drottins er lífuskjöldu minn.
1: Já.
2: Maður þarf nú aldrei opbóðslega ofta að hífa þennan gleðiskjöld upp og hafa hann yfir sér.
1: Já, ljúflindi er.
3: Síðan líka þegar heilugur andi komi yfir lærisunna og þeir tölu allir nýju tungum eins og við talaðum. Heilugur andi er ekki, þú veist, þetta er ekki eingöngu bara eitthvað svona yfir náttúrulegu kraftur sem allir búast við. Heldur þau líka... að heila á randi og kraftun sem því fylgir að vera skýrur heila manda er einnig svona að við svona bara svona veist, við öðlust meira hugur ekki það kemur kerkurinn í líf okkar við erum sjálfsörug, við fáum innsýn inn í hlutina og það verður margvíslegur eigileiki og andlegt vald og þetta eru allar, allt þetta gjafir sem Guð gefur sem eru okkur nauðsynlegar í þetta trúboð í þetta verkefni sem okkur er falið það er að segja öðrum frá
2: Já.
3: Og einmitt eins og var komið inn á áðan, það er að vitnisspurum aldrei vera þess eðlis að fólk sjá hvað við getum gert fyrir Guð, heldur hvað Guð gert fyrir okkur.
2: Og þess vegna verðum við vottar hans allt til endimarka jarðarinnar.
3: Svo er líka tóldi áhugavert eins og hvernig hann leggur þetta upp. Þið munum vera vottar mínir í Júdíu, Samaríu og síðan til allra heimsbyggðarinnar. Og einmitt eins og Jesús kom fyrst náttúrulega til þá sem voru týndir
0: lítils hóps bara týndra sauða af Ísraelsætt
3: og þeir náttúrulega voru í Júdíu en síðan höfðu dreifist til Samaríu sem til eru Norðuríkinu þetta stúdur eigi og Jakob á sínum tíma þeir voru mjög biblioskóla hjá John Bainun en síðan er einmitt síðan er fagnarindi til allra heimsbyggðarinnar og þeir fengu opinberna því eins og Pétur þegar hann var á bæn hana, í postulsögunum tíndakabla Og það er allt eftir Jesú að fara og þá, þú veist, það er ekki fyrir en þá og við getum lesið það er tíundakabla einmitt í postulasögunni að þegar þeir átt að sjá því að fagnarindi er líka fyrir heiðingina, okkur.
2: En mér svolítið líka merkilt í þessum orðum að það síðasta sem að Jesú segir við lærisveinana sína, það er að þeir eiga að vera vottar, þeir þurfa að opna munnum, þeir þurfa að tala og þeir þurfa að segja frá honum. Þetta er að síðasta sem hann hvetur lærisveinana sína til að gera, að það er að segja öðrum frá honum.
3: Og þess vegna er svo mikilvægt að þú farir ekki í þessum svo kallega eiginmætti heldur fylltur og andan. Og þess vegna er þetta ein af eiginlegum heilas andi er það að hann er kennarinn okkar og hjálpari. En undan fari þessi náttúrulega það að þú biður Guðum að gefa þér heilan anda og þá leiðu biður Guðum að gefa þér eitthvað þá gefur hann þér það. Ef þú byrður Guðum að gefa heilagan anda, þá kemur heilagan andinn í líf þitt og hann byrjar að kenna þér, hann byrjar að leiðbeina þér.
1: Akkurat.
3: Og hvatningin er þessi, þú sem hlustar, byrður Guðum að gefa heilagan anda.
1: Og hann mun kenna þér að halda allt það sem ég bóðið þér.
0: Já, einmitt. Og það er náttúrulega markmið með þessum þáttum og fólk taki sér nýja testamentið í höndið biblíuna og lesi. En... Þættinum er lokið að sinni, Jakob Óskar Ólafsson, Böðvar Ingi Guðbjörnsson, Sirrý Didriksen og Dögg Harðardóttir þakka fyrir sig í dag.
1: Takk.

Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja, 37. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Hús og Guðspjalli 16. kafla og versum 17-19 stendur. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannmænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Þegar nú drottinn Jesús hafði talað við þá, var hann upp numinn til himins og settist til hægri handar Guði. Lindin óskar þér gleðilegs uppstigningadags.

Þetta er Chris Tomlin að syngja lagið Resurrection Power. Við segjum bara góðan daginn og gleðir að upplýsa dag. Í dag uppstynningadagur og þetta gott að

0: fagna þessu degi, það frí í vinnunni hjá þeim sem vinna svona vinnulega dafinu og við ætlum að, ég ætla að setja með okkur hérna til klukkan 12 í dag og við ætlum að fara yfir öfningadaginn og skoða svona biblíumess og meira sem tengist þessum degi sem stóru dagur þegar Jesús fór til himna Svo ætlum við að spila bara góð lög og eiga góðan tíma og ég seg bara enn aftur þetta góð dagur sem Guð gefið og við ætlum ekki að láta neitt hindra það að verða það áfram við ætlum að vera þakklátt yfir því sem að Guð að gera þakklátt yfir því að Guð að mæta fólki og þakklátt yfir því að hvað Jesús gerði og hann til staðar í dag fyrir þig og fyrir mig
1: He leads me beside still waters He restoreth my soul When you become a believer your spirit is made right Sometimes the soul doesn't get the notice. It has a hole in it due to things that's happened in the past, hurt, abuse, molestation. But we want to speak to you today and tell you that God wants to heal the hole in your soul. Some people's actions are not because their spirit is wrong, but it's because the past has left a hole in their soul. May this wisdom help you get over your past. And remind you that God wants to heal the hole in your soul. I have my sister, Leandria, here. She's going to help me share this wisdom and tell this story.

Þetta er Donald Lawrence og The Tri-City Singers Ég lana til lífri mér This My Existus og með honum í þessum lagi er Andrea Johnson Ég ætlum ekki að láta það sem gerist í fortíðinni stjórna því sem gerist í framtíðinni Við höfum algjörlega val og þið gerum það ekki Guð hefur gefið þér val Hann þrengist þér ekki inn í líf þitt en gefur þér val og valið fyrir þig að segja ég ætla að sleppa tökunum á því sem liðið og ég ætla að treysta Guði sem eftir Ég ætla að neita að hafa áhyggjur. Ég neita að lifa í kvíða. Ég neita að lifa í ótta. Óttin á ekki lengur neitt neitt stað neitt bústað í hjarta mínu. Og í dag þá er uppstigningardagur og sumir hafa spurt hvaða þýðingu og mikilvæði hafði uppstigning Jesu Nú því til að svara að eftir að Jesus reis frá dauðum þá sýndi hann sig lifandi til kvennana sem voru nála gröfunni og til að hérna lærisveina sinna og 500 annara daginn eftir upprisuna kendi Jesus lærisveinum sínum Guðs ríkið 42 eftir upprisu fór Jesu og að lærisveina hans upp á Ólífjalli nálægt Jerusalem. Jesus lofaði fylgjendum sínum að þeim myndu brátt meðtaka heilagan anda. Hann sagði þeim að vera áfram í Jerusalem þangað til að heilagan andi kæmi. Síðan blessaði Jesu þá og steig upp til himins. Við getum lesið þetta í Lúkas Guðspjalli 24. Kafla og í versum 50-51 og í postlustsögunni í fyrsta kafla á versum 9-11. Það mjög skýrt í ritningunni að upprisa Jesu var raunveruleg og líkamleg. Það steig upp frá jörðu, hægt og auðsjáanlega í viðvist fjölda vitna. Er lærisveinar hans horfðu á eftir honum til himins, kom ský sem huldi Jesu sjónum þeirra. Og tveir engla birtist þeim. Þeir lofuðu að endur koma Jesu eða á sama hátt og hann fór.

Þetta var Chris Tomlin að syngja lagi Resurrection Power og nú velum við á þessum degi uppstýninga degi og ég alltaf að sitja mjög til klukkan 12 í dag og ég var að sað fjalla mikilvægi og hvað þýðingu uppstýning Jesu hafði Það margar ástæður fyrir mikilvægi uppstýningar Jesu Uppstýningin markaði endir á hans jarðnesku þjónustu. Guðfaðir hafði af ássinni sent son sinn í heiminn að skildi fæðast í Betlehem. Nú var sonurinn að snúa aftur til föður síns. Tími jarðneskar veru hans með öllum þeim takmögnum sem því fylgdi var lokið. Uppstýningin sýndi árangur strax hans á jörðinni. Allt sem hann kom til að gera gerðan. Uppstýningin markar endur komu hans himnesku dýrðar. Dýrð hans var ekki svo sýnileg á jörðinni ef undan skilið ummyndun hans á fjallinu. Uppstýningin Jesú sýnir á táknrænan hátt hvernig Jesú upphafin af föður sínum. Jesús var velþóknanlegur föðurnum. Hann fekk upphefð og gefið nafn sem öllum nafnum með aðra. Uppstýrningin gerir honum kleift að undirbúa stað fyrir okkur. Uppstýrningin gefur til kynna hans nýja starf sem æsti prestur og milligöngu mannsins nýja sáttmála. Uppstýrningin gefur fyrirheitum endurkomu hans. Þegar Jesús kemur aftur til að setja ríki sitt að fót mun hann koma eins og hann fór, líkamlega og sýnilegur

í skýjum himinsins. Við ætlum að halda áfram með að góða tónlist og við ætlum að heyra í gospelkór Field of You og lagið heitir Fyllum heimilin af gleði.

Ég er að fjalla aðeins um þennan merkilega dag og inn á vísindavefnum þá talað sagt frá hvað gerist á uppstigningardaginn. Og uppstigningardagur einn af helgidögum þjóðkirkjunnar og jafnframt einn af 15 lögbundnum frídögum almanaks

kristinningadag er himnafarar Jesu Krist minnst. Uppstinningadagur er einn fárra helgidaga kirkjunar sem ekki var afnuminn við síðaskiptin árið 1550. Elstu heimildir sérstakan uppstinningadag eru frá síðari hluta fjórðu aldar en fyrir þann tíma er talið að haldið hafi verið upp á himnaför Jesu á hvítasunnunni. Eftir því sem útbreiðsla kristninnar var hins vegar meiri fjölgaði í sífellu sérstökum hátíðisdögum sem tengdust ævi Jesu. Ljóst er að uppstinningadagur hefur verið einn mesti hátíðisdagur íslensku kirkjunnar allt frá árinu 1200. Og við ætlum að halda áfram með góða tónlist og við ætlum að heyra hérna næst í brokenlen taflanagla kornum og þetta er gamalt en gott lag með þeim sem heitir Resurrection Power.

held ég Þeir eru flottir hérna Þeir í kórnum Brooklyn Tabernacle að syngu hann upprisu kraftin hennan kraft sem reisti Jesu frá döðum syngu vel um heilan anda hann kraftur Guðs hann líka persóna, hann persónulegur Guð það margir sem halda að heila andi sé bara ópersónulegur kraftur ópersónulegur kraftur en það hann ekki hann persónulegur Guð sem en hann hefur það hlutverka að vera eins konar verkstjóri og miðlar krafti Guðs inn í líf þeirra sem taka móti Guði og sami kraftur býr innra með þér og reisti Jesu frá dauðum heilagur andi býr innra með þér og Jesu sagði við lærisveina sína að það var eitthvað góðs að hann færi því að þá mötta senda andan heilaga huggara og þannig að það var til góðs að hann færi og núna Jesús drottin Jesús á hann að himnum reikningi segir frá því að hann siti til hægri handa af föðurnum í stöðu dýrðar og vals Jesús höfuð kirkjunar og sá sem útbýtir andlugum gjöfum og sá sem fyllir allt í öllu Þetta Jesús. Hann árnaðamaður okkar að himnum þegar óvonurinn stendur frammi fyrir Guði þegar ákæmdi bræðarna segir að við séum ekki nógu góð þá kemur Jesús fram sem árnaðamaður og segir ég greiti gjaldi fyrir þennan mann. Ég greiti gjaldi fyrir þessa konu. Í án mín hún ekki neitt en með mér og í mér hún meira en sigurvegari. Hefur þú lyft upprisjóku krafti drottins að móta líf þitt? Ertu ennþá þræll syndar? Ertu ennþá þræll fortíðar? Ég von ekki.

Þetta Bethel. Hópurinn að syngja lagið No Longer Slaves. Jonathan David og Melissa Elsir fóru þarna fyrir í þessu flotta lagi og þetta svo gott lag að játa það út að ég ekki lengur þræll óttans. Ég ekki lengur þræll þeir sem liðið og ég ætla ekki að láta það sem liðið stjórna því sem framöndan Ég ætla að leifa Guði að sjá þau mál. Ég ætla að loka dyrum fortíðar. Ég ætla að loka dyrum ótta. Ég ætla að loka dyrum þeim dyrum sem hafa sagt í sig ekki nógu góður. Þeim dyrum sem hafa verið að reyna að láta mig vera einhvern annan en ég Ég dýru verið keftur, segir Jesús. Hann segir það að ég sé dýru verði keftur og það það sem að öllu málum skiptir hvað segir Guð ekki hvað kringustanar segja því að stundum hafa kringustanar einskuna rödd þó að það kannski ljóminu skringilega þeir segir svona en það sem ég á við einfalla þetta að það svo að kringustanar móti mann svolítið hvað maður lendir í og hvernig maður tekst á við þær Það kannski meira hvernig maður tekst á við þær. Sumur eru bara eiginlega bara liggja niðri þess að þegar lendi erum kringustöðum svo hafa aðri lendi sumum kringustöðum og þeir eru bara á blúsandi gengi með guði og maður spyr sig hver mismunurinn og svarið sem ég vil koma með þetta að sá sem að blúsandi gengi með Guði hann ákvað að takast á við þessa erfið og kringustöður hann ákvað að skilgreina sig ekki útráða því sem hann lenti í eða hvað hann átti eða á hann vissi hver hann væri í Guði að vissi það sama hvað það myndi Guð vera með honum og sama hvað það myndi hlutinni samraka til kós en sá sem liggur flatur en kannski sá sem að var óvavitandi fann að treysta aðeins svo mikið á ytri kringustæður treysta aðeins svo mikið á það sem hann átti Hann var kannski búin að mynda sér einhverja mynda sjálfum sér út á því sem hann átti en svo hrundi allt og þá var þessu grunnu sem hann hafði byggt á einhver grunnur og hann lá kittilflatur þetta svona hvernig biblían okkur að við maður skoða hvernig við byggjum þannig Páll talar ýmis konar byggingefni það hey eða hálmur og síðan að dýri steinar, gull og silfur og svo talar eldin eldraunina að við reynda margan hátt og það má segja að erfiða kringustæður sé eins konar eldraun og það logar undir okkur Og þá svo mikið þetta að hafa byggingaefni gott. Þá svo mikið þetta að byggja úr dýrum steinum, silfri eða gulli.

þegar eldurinn þessi eldur erfiða tilfinninga og erfiða kringustanna loga undir okkur og við höfum byggt lífið á dýrum steinum gulli og silfri þá munum við bara skína enn meira eins og gerist þegar seti gulli eða silfri eldina það bara verða ennþá hreinna en aftur móti ef við höfum byggt líf okkar á heiða hálmi þá munum verka okkar að brenna upp þá munum við missa fótana hver við erum þá munum við allt sem við höfum byggt á og treyst á fuðra upp í eldi erfiðara kringustæðina þannig að við skulum vera vakandi við skulum vera meðvituð hvað byggjum líf okkar á og muna að ávalt byggja líf sitt á Guði á þeim Guði sem hefur með okkur alla daga á þeim Guði sem með í dalnum og þeim Guði sem með upp á fjallinu í dag uppstingadagur og hann fór til himins en hann skildi og gögar ekki ein eftir hann sendi hjálparan huggaran heilan anda og ég trúi því að eina líkil punktum eða það sem skiptir mestum málu þegar maður fyrir gert með erfiða kringustáður síðan að gefa heila manda rými leifur maður að vera þessi huggari þessi viska þessi kraftur sem hann er og þessi persóna sem hann er þriðja persóna guðdómsins Guði með okkur í öllum hlutum hvort heldur sem er á fjallinu eða í talinu Ég veit ekki á hvaða vegferð þú ert í dag vinnur eða vinna. Ég veit ekki hvort að þú ert í gangi gegnum dal erfa kringustæðina eða bara fjallinu það sem allt lítur vel út. En haltu fast í drottin og leiðu drottin að vera þetta akkeri í þín lífi. Þetta sem byggir líf þetta á.

But then things change. And you're down in the valley. Listen.

Þetta var Jason Krabb að syngja lagið God on a mountain is God in a valley eða Guð á fjallinu eða líka Guð í dalnum Já, Guð hefur lofað því að yfirgefa þig aldrei lofað því að vera alltaf til staðar og hann ávallt hjá þér Í dag uppstigningardagur og það segir í Jónas og Guðspjalli 14. kafla versi 12 sannarlega segi yður sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því að ég fer til föðurins Já, þarna var hann að segja lærisveinum sínum hvernig hlutinni yrðu því að hann væri farin til föðurins hann jú kom þaðan og nú átti hann að fara aftur tilbaka og hann gekk á jörðinni eins og við vitum og Timothy Keller hann segir í bókinni Jesus is King hann spyr spurningana akkurru, að spyrja þessar spurningar akkurru var Jesus svona stressaður þegar hann var í garðinum Getsemani og er hann sagði faðir ef það þinn vilji takk þennan að byggja frá mér hvað breyttist frá því að hann var að segja lærisveinum sínum að þyrfti að deyja þegar hann sagði þeim frá þessu þá var hann tiltölulega afslappaður en svo þegar hann var í garðinum Getsemani þá segir Biblían að hann var svo undir svo miklu álagi að svitadropar hans urða blóðdropum og hann hrópaði faðir tak þennan að byggja frá mér en verið þó ekki minn vilji heldur þinn vilji Timothy Keller útskýra þetta á eftirfarandi hátt hann segir að ástæðan fyrir því að Jesús var svo stressaður og undir miklu álagi svo að Guð sýndi honum allas að ilsku sem hann átti að deyja fyrir hann sýndi honum allt sem hann var að deyja fyrir Guð sýndi honum hvað hann þurfti að gera og þess vegna var hann svona stressaður, þess vegna var hann undir svo miklu álagi þetta var allan að skýring guðfræðingsins Timothy Kellers en í dag uppstigningardagur eins og sagði áðan og við ætlum að heyra hérna í hljómsveitinni Mercy Me og lagið heitir Almost Home

Þetta var hljómsveitin Mercy Me að syngja lagið Almost Home en þú ert að lösta á lindina og ég ætla að sita hana með okkur til klukkan 12 á háti og í dag eins og þið vitið kannski flest hver uppstynningadagur og þetta merkilega dagur og kannski ekki allir sem gerir greið fyrir því hvað þetta merkilega dagur þegar Jesús steig upp til himna og eins og sagði á hann þá skildi hann okkur ekki eftir munnalaus hann sagði það að það verið gott að hann færi þá myndi að senda andan heilaga huggaran sem alltaf til staðar og hann þráir að eiga samfélag við þig hann þráir að fá að lyfta leiða þig sína vegu og í postulasögunni einn fyrsta kafla á vers 8-9 segir en því

munið elans kraft er heila andi kemur yfir yður og þið munið verða vottar mínir í Jerusalem og þið munið verða vottar mínir í Jerusalem og allir Jútu í Samaríu og allt til endi marka jarðar þegar hann hafi þetta mælt var hann uppnuminn að þeim sjáandi og ský höldi hann sjónum þeirra svo í Markus á Guðspjalli 16. kafla og versi 17-19 en þessi tákt munu fylgja þeim sem trúa í mínu nafni munu þeir rekka út illa anda tala nýju tungum taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað bannmænt mun þeim ekki vera meint af yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir þegar drottin Jesús sagði tala við þá var hann upp numun til himins og settist til hægri handar Guði.

Þetta er Gloria Gaynor hérna á lindinni að syngja lagi Talking About Jesus eða hún að tala eða syngjum Jesu við erum einmitt að syngjum Jesu eða ekki það, ekki syngja ég ætla ekki að fara að hræða komið því heldur ég nú bara að tala Jesu og tala uppstigningardaginn sem í dag og þetta góðu dagur sem Guð hefur gefið það 21. maí í dag og við erum að syngja, eða við erum að spila lög ég ætla ekki að syngja fyrir ykkur neitt ég syng bara fyrir sjálf mig fyrir framann Guð læt það alveg gott þetta, hann elskar að heyra mína lofgjörð burs ég frá mínu rödd en þannig hann ekki malla þannig að ég læt aðra sem eru hæfari til að syngja fyrir ykkur En mér langar til að segja ykkur sögu sem ég las núna ekki fyrir löngu síðan frásögu manni sem var á Titanic skipinu sem sökk varna á Atlasafinu á leið til Bandaríkjanna lenti á Ísjaka eins og þið

lítið kannski og skipið skemmdist það mikið að það byrja að sökkva. Nú á þessu skipi voru fjöldi fólks og meðal annars skosku predikari að sem heiti John Humber og hann var hérna ásamt sýstu sinni og dóttu sinni hann var ekkill og var að ferðast yfir bandarækjana þessi maður var líka mjög brennandi trúaður maður eða sem sé mjög lifandi trúaður maður og svo þegar hann sá hvað hann stemdi í að skipi myndi fara niður og margir myndi lenda í sjónum og deyja í kvöldu allasafnum hávetur þá byrja hann að fara allt skipið og segja frá Guði og vitnaði í postulastöðunum að sem segi trúðu á drottin og þú mynd frelsast og heimili þitt hann gekk allt skipið og hvatti fólk til að taka trú á Guð af því það væri kannski að deyja og þegar kom að því að fara í bátana þá hefði hann auðvitað geta það þar sem að eklar eða fólk sem hafði mist maka sinn fekk að fara í bátana en hann sagði ég þarf ekki að því að halda ég ætla að nota tækifæri og segja fólki frá gefa fólki tækifæri til að fara til himna þegar það deyr þannig hann eftirlít öðrum plássi í bátnum og hann fór allt skipið og vitnaði Guð hann lenti á einu manni sem var mjög dónalegur og John Humber var í björgunarvesti og þegar hann heyrði hvað hann var hrokafullur og vildi ekki trúa Guð þá rétti John Humber honum vesti sitt og sagði þú þarft meira svo halda en ég og síðan held hann áfram og síðan fór títan ekki niður og John Harper með honum líka en fjörmaður með síðar þá vitnaði ungur skoti í Kanada frá því að hann hefði hitt John Humber í sjón að hann var hérna á svona skipsfleka og flaut hérna og var að vona sér að fá hjálp og skyndilega kemur hann maður og flýtur upp á honum og segir við hann átt þú trú á Jesum Krist og maðurinn hann svarar nei, já það ekki og þessi maður sem hafði spurt hann var John Harper og svo flaut John Harper frá þessum unga skota og svo kom hann aftur og spurði hann áttu trú á drottin eða viltu taka trú á drottin viltu vita hvert þú ferð eða þú dyrð svo fór hann áttu í burtu og þessi ungi skoti var einn út á reygin hafi kaldur og hrakinn og hann átti að segja á því skyndilega hver Guð var og hann gaf lífsýtt Guði hérna út á kvöldu allasafinu. John Harper fór til himins en þessi ungi maður lifði af til að segja frá og hann sagði, veistu, viti hvað? Ég örgulega síðasti maðurinn sem tók trú eftir að hafa hlustað á John Harper.

Þetta er Kassin Kráns. Hvað ef ég myndi gefa allt til Guðs? Hvað myndi gerast þá? Og þeir sem hafa gert það að gefa tíðina, þeir eru vitna um það. Það gerist bara yndislega hlutir. Að trúin á Guð var svo lifandi. Þegar maður slefti tökunum á því sem að hjálpa niðri. Í stundum líktu svo við lofbelg sem bundin kaðlaður niður. Og það skiptir ekki máli hversu mikið gas sett í lofbelgin, mikið kraftu til að losa hann eða til að láta hann fljúga á stað upp í himninni. Þú ert alltaf að losa kaðlana á þú getur fara á stað. Og saman er með trúna á Guð. Saman er með gönguna okkar með Guði. Ef við viljum fara alla leið með Guði, þá þurfum að höggva á kaðla fortíðar sem vilja halda okkur niður í. Við þurfum að segja að ég ætla ekki lengur að skilgreina mig út frá þessum málum. Ég ætla ekki lengur að vera að gera þessu hluti af því að þeir eru ekki góði fyrir mig. Ég ætla að höggva á kaðalinn eða kaðlana og ég ætla að fara hærra með Guði og gera allt það sem Guði er kallað mig til að gera. Mætti það að vera okkar ákvörðun mín og þín á þessum uppstigningardegi. Guð blessi ykkur.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

fallega fimmtudagsmorgni og það uppstigningadagur í dag. En það margir búinir að tala það í morgun og ég hugsa ég bara stikli á stóru það líka þetta merkilegur viðburður og sem við kannski minnum okkur svo sjaldan á að þetta hérna, hvað þetta merkilegur dagur og hann einhvern veginn svona hefur fallið í skuggan á já, bara svo mörgum svo hann hafi svona hálfpartin gleymst en hann ennþá lögbundin frídagur hér hjá okkur og já, margir leiða örgleiki í hugana því öðru en að þeir eigi bara frí þennan dag á launum og það vel en fólk leiði kannski minna hugana því að það ekki sjálfgefið að það séu frídagar sem að við fáum greitt og við séum ekki að vinna. Svona þakka fyrir það. Það gerist ekki nema í kristnu þjóðfélagi og já, þannig að skulum muna það að kristnin hún hefur gert okkur svo óbóstlega margt gott. En eins og ég sagði þá uppstigningadagur, fallegur morgun og í höfuborginni svona þetta 8-10 gráðu hiti. Það sýndi 8 gráður á innan mælinum í bílnum hjá mér en 10 gráður þar en 8 gráður á símanum. Ég vel að trúa þessi 10 gráður en já, já, það bara, þetta yndislegur dagur og dagurinn sem að Jesús skildist frá lærisveinum sínum og fór upp til föðurins og situr þar með hægri hönd Guðs. Þetta hafa verið rosalegir tímar því að þessum tíma lærisveinarnir höfðu ekki þær upplýsingar sem við höfum í dag. Þeir voru með bara ritningarnar og spádómana en það ekki fyrir en bara á uppstigningadag sem að Jesús líkur upp augun þeirra og hjörtum. Að þeir skilja hvað í gangi. Maður getur ímynda sér að já, ef að við vissum ekki það sem við vitum í dag og þakklátt fyrir að þeir voru svona duglegir að skrifa guðspjöllin og bréfin öll og því að við höfum miklu meiri upplýsingar í dag heldur en lærisveinarnir höfðu. Og samt erum við enn að glíma við þetta. Hvort þetta sé satt og rétt eða sumir ég bara já og já þó við höfum allar þessar upplýsingar að þá þannig að maður getur ímynda sér hvernig þeim leið en ég áður en ég hérna tala eitthvað meira þá ætla ég að setja á lag með Önnu Júlíönu Þórólfsdóttur og þetta gamall og góður og fallegur sálmur úr hörpustrengjum og heitir Hann mín gleði, hann mitt skjól, hann mitt líf og unaðarsól, segir í textanum. Skulum hlusta Önnu Júlíönu flytta okkur þetta.

Þetta var Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem að söng fyrir okkur þennan dásamlega sálm. Hann mín gleði. En við vorum að tala uppstigningadag, þennan merkilega dag í kristinni sögu. Já, það sem sagt bara og ég var að velta fyrir mér sko lærisveinunum. Og þeim sem fylgdu honum voru búin að vera með honum en 3 ár þegar að hann krossfestur. Og þetta hefur verið skelfilegu tími og bara, já, síðan birtist hann þeim. Ég ætla að lesa aðeins það að gripa hann niður í nokkra sögur í Biblíunni að þegar hann birtist þeim svo. Til dæmis sagan, alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér, sagan þegar þeir eru 2 á leiðinni til Emmaus, þegar hann slæst í för með þeim. Og en þetta og eins þegar að hérna, María Magdalena kemur að gröfinu og gröfinu tóm og hún grætur þarna við gröfina og það eru þarna englar, sennilega, vel sagt menn í hvítum klæðum. Inn í gröfinni og sitja þar og hérna og þeir segja henni það að hann sé ekki þar, hann sé upprisinn.

og hún að gráta en það þegar að Jesús byrtist og hún heldur þetta sé grasvörðurinn sem satt í garðinum garðvörðurinn og hérna já og en hún áttar sig ekki á því strax að þetta Jesú ekki fyrir en að hann segir hún búin að segja biði hann að segja sér ef hann hafi sem sagt borið hann í burt hvar hann sé og hann segir þegar hann segir María ég fæli svona gæsar húði tilhugsunna þá áttar hún sig á að þetta Jesú og það stendur hún hefur eflaust ætlað að faðma hann í geðshræringu og gleði en hann segir snertu mig ekki af því að ég ekki enn uppstigin þannig að það svo margar svo magnaðar sögur í Bíblíunni sem að tengjast þessum tíma þessum degi þetta er náttúrulega saga hérna, Bíblíunnar þetta er saga kristindómsins og þetta er sagan það að hverja við af hverju við eigum eilíft líf og ég ætla að setja á lag hérna með Unni Ólafsdóttur og það heitir Láttu regn heilags anda falla á mig og já einmitt á þessum tíma þetta eru 40 dagar á milli páska og hvítasunu og hann með þeim þarna í þessa 40 daga og birtist þeim á mismunandi stöðum við mismunandi aðstæður og síðan fer hann upp til himna og hann lofaði þeim að senda heilagan anda sem að hann og gerði og það eru 10 dagar á milli þess að hann stígur upp til himna og þar til heilagur andi fellur yfir lærisveinana en ég ætla að setja laga með Unni Ólafs sem heitir Láttu regn heilags anda

Þetta var Unnur Ólafsdóttir sem að söng. Þetta lag fyrir okkur láttu regn heilags anda falla á mig. En ég heiti Hildur og þú ert að hlusta á Lindina FM 102,9 hér á höfuðborgarsvæðinu og hinar ýmsu tíðnir landið og svo getur þetta hlustað á veraldarvefnum, getur hlustað á netinu og ferð inn á síðun okkar sem er lindin.is og þar getur hlustað og já, þannig að það eru ýmsa tíðnir landið FM, það er ekki sama FM hérna bylgjan eða sem sagt hvað ég að segja það er ekki allstar 109 þannig að 102,9 þannig að hérna, en alltaf, maður getur alltaf hlustað í gegnum netið en það er uppstikningadagur og ég svona eitthvað að reyna að stikla á stóru þann merkilega dag og þennan merkilega tíma sem að var á milli páska og hvítasunnu og er og ætti að vera mjög ofalegu huga okkar kristina manna alltaf. Það er eitthvað svona, það er svona mikil von og svona hlýtt einhvern veginn að hugsa um þennan tíma en líka, já þetta er svona þessi tími á milli uppstigningadags og hvítasunnu eða bara á milli páska og hvítasunnu. En það er svona þessi von, vonaríki tími sem á milli uppstigningadags og hvítasunnu, hann stíin upp og hann hafði lokið upp hjörtum þeirra og augum fyrir hvað var að gerast. Þeir skildu þarna daginn sem að hann ber til heimins að þá hérna lauk hann upp hjörtum þeirra að þeir mættu skilja þetta allt saman og svo tíminn til hvítasunni að svona eftirvænting að bíða von gerist þetta, mun þetta rætast og það er einhvern veginn þannig þú veist, þeir stóðu þarna lærisveinarnir eftir og horfðu til himins þeir horfðu á eftir honum svífa til himins og þetta var eflaust verið mjög blendnar tilfinningar undrun óvissa sennlega ótti hjá sumum og ábyggilega mikill söknuður að vera erfitt að horfa á eftir honum og hann var búin að segja það mitt allt saman og en hann skildi þá ekki eftir munaðalausa hann gaf loforð

0: og ég ætla að grípa niður í hérna Matteus eða ég ætla bara að byrja á það sem sagt frá þessu í postulasögunni og það í postulasögunni fyrsta kafla, byrjar í sjötta versi meðan þeir voru saman spurðu þeir hann Herra, ætlar þú að þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael að því að þeir náttúrulega heldu og þeir horfðu náttúrulega át allt saman mannlega þeir höfðu ekki fengið opiberunina þarna og þeir heldu ennþá að hann væri sá sem að væri til komið til að bjarga þeim undan Rómaveldi hann svaraði ekki það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsins valdi en þér munið öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir í Jerúsálem og allri Júdeu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjóandi og ský huldi hann sjónum þeirra þeir störðu til heimis á eftir honum þegar hann hvarf þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galileumenn því standið þið hér og horfið til heimis þessi Jesús sem varð uppnuminn frá ykkur til heimis mun koma á sama hátt og þér sáu það fara til heimis og það sagt að þá hafi þeir svo snúið aftur til Jerusalem frá Olíufjallinu og þeir fara og dvelja þarna og eru í loftstofunni og allt þetta er að bíða eftir heilögum anda sem hann sagði að hann myndi senda og en svo segir í frá þessu líka í Matteusi 28. kafla og byrjar í versi 16 en lærisveinarnir 11 fóru til Galileu til fjallsins sem Jesús hefði stefnt þeim til þar að segja til Olíufjallsins þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu en sumir voru í vafa Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður, sjá, ég er með ykkur, alla daga, allt til enda veraldar. Og þetta er kristniboðs skipunin. Farið allt valdið mér gefið á himna og jörðu, farið því og gjörið alla þjóðir að læra sennum skýrið þá í nafni föður sonar og heilags anda. Og þetta er okkar, það sem við eigum að gera. Til þess eru við kölluð að segja frá Jesú. Og þetta er svona æðsta og svona eina guðlega boði sem að Jesús fól okkur. En áður en að ég held lengra að þá langar mig að setja á lag hérna með Crowder Because He Lives heitir það. Og það er bara vegna að hans og þess sem að hann gerði sem að ég og við öll lifum í dag í þessu trausti til hans. Og við skulum hlusta á Crowder.
1: This is really going to be good, I feel it.

David Crowder sem að flutta okkur þetta lag en ég var að tala uppstigningar dag og hvítasunnuna eða bara frá páskum og þennan tíma á milli þetta eru 40 dagar á milli páska og hvítasunnu og allt sem gerðist á þeim tíma og uppstigningardagur dagur sem minnir okkur á Jesús, hann ríkir enn og hann okkur nálægur, hann ekki fjarlægur guð og, en hann nálægur okkur í andasínum og kærleika og það ekki merkilegt til þess að hugsa og mjög stundum fyrst mér að svolítið svona já, bara eins og sé svona hróki manni þegar að maður svona hugsar og segir sko þessi andi, heilagur andi sem býr í okkur þetta sami andin og risti Guð upp frá dauðum og við vitum það að Guðdómurinn þetta sem sagt þríeinn Guð og það við þjónum þríeinum Guði og það Guð faðir, Guðs sonur og Guð heilagur andi og það þessi heilagi andi þessi sami heilagi andi sem býr í okkur og já, þetta mjög merkilegt og mér finnst þetta alltaf skrítið að hugsa þetta einhvern veginn, vá, þetta svo rosalega stórt og merkilegt og mikið þannig að en ekki með valdi né krafti heldur fyrir anda minn þannig að og það sem ég ætlaði að segja það var einmitt þetta bara að þetta dagur sem minnir okkur á þetta og síðan kem hvítasunnan sem að þegar að vindurinn blés og eldurinn logaði eldstungurnar stóðu þarna upp úr öllu og eldurinn kviknar og hjörtun fyllast af nýju lífi og það þarna sem að Kristinn kirkja var stofnsett það var á hvítasunnudag og þetta ég fæði alltaf bara svona alveg gæsar út þegar ég hugsa með þessar hluti þetta er svo merkilegt og mér langar að lesa þessa sögu sem ég sem var að segja ykkur áðan ég svo miklu upphaldi hjá mér mér stóðum svo einhvern veginn svo skemmtileg og merkileg það þarna þegar að þeir eru bara í sorg það bara mestari þeirra var krossfestur og þeir eru í vafa hvort hann hafi risið upp samt voru þeir búin að fá fréttir af því að gröfin hafi verið tóm og María hafi farið og sagt öllum frá þessu og þeir voru búin að frétta þetta og þeir eru að ræða þessa hluti og þeir eru eflist svona sorgmættir og já, maður getur ímynda sér að þetta hafi verið mjög erfiðu tími og já, fullur af söknuði og trega og ótta og því að fyrst að þeir gátu krossfest Jesu, hvað getur það gert við þá og þannig að enn svona hefst þetta tveir þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem um 60 skeiðrúm frá Jerusalem og heitir Emmaus. Þeir rættu sína milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við er þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur nálgast á og slóst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekkt hann ekki. Og hann sagði við þá hvað það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annar þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann. Þú ert viss á eini aðkomumaður í Jerusalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Hann spurði hvað þá?

Þeir svöruðu. Þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. Hvernig æðstu prestar og höfðingjar voru framseldu hann til dauðadóms og krossfestan. Mér vonuðum að hann væri sá, leysa myndi Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við og en þá hafa konur nokkrar úr okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árla til grafarinnar en fundu ekki líkama hans og komu og sögðu stend að hafa séð engla í sín. Sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar, fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá, ó, þér heimskir og treygir í hjarta, til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða og ganga svo inn í dýrð sína. Og hann byrjaði á Mósi og öllum spámennunum og útlagði fyrir þeim þar sem hann er í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu, vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við hann satt til borðs með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekkt hann. En hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur, meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Vá, hugsiðu ykkur hvað það hefur verið eitthvað rosalega spennandi. Og vakið mikla undrun og allur þessi tilfinningaskali ábyrlega sem hefur verið þarna á ferðinni. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerusalem. Þar fundu þeir þá 11 með þeim voru saman komna og sögðu þeir. Sannlega drottinn upprisinn og hefur birst Símoni. Hinir sögðu þá frá því sem við þá hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Og svo áfram, það bara þess tíminn eiginlega búin hjá mér þannig að ég kemst ekki yfir allt sem að ég ætlaði, en þetta svo magnaður tími og boðskapur og svo þeir eru þarna að ræða þetta allt saman þegar að hann birtist allt í hennu. Það stendur nú voru þeir að tala þetta og þá stendur hann sjálfur með þeirra og segir við þá, friður sé með yður. En þeir skeldust og urðu hræddir og hugsuðu og hugðust sjá anda, þeir að veri draugur. Hann sagði við þá, því eru þau óttaslegnir og hvers vegna vakna efasendir í hjartiðar. Lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur, treyfið á mér og gætið að ekki hefur andi hold og bein eins og þér séu að ég hef og síðan baðan þá eitthvað að borða og þeir gáði honum steiktan fisk sem hann borðaði og sagði þeim að þeir hlýta að sjá það að hann var ekki draugur hann þeir gæti ekki borðað. En þetta hefur verið og er frábær og þessi saga, hann borðaði með þeim og hann eldaði fyrir þá og þetta bara, og síðan kemur hvítasunnudagur. Og ég ætla bara að enda þessar hugleiðingar mínar hér á lagi með gospelkór Philadelphia sem að heitir af himni kemur kraftur þinn. Og við skulum bara byggja þess að kirkjan okkar eða segja kirkja Krists á Íslandi sé vakandi, við séum öll vakandi og byggjandi og að við meðtökum

öll heilagan anda svo merkilegt þegar sagt sko þá andaðan á þá og þá meðtók hver heilagan anda hann þetta bara anda á þá og þannig að já elsku Jesús minn elsku drottinn faðir alls sem lifir þakkaði fyrir vonina sem að uppstigningadagur færir okkur og kraftin sem hvítasunnan minnir okkur á og ég biði drottinn minn að þinn heila í andi megi búa í hjörtum okkar og hjálpa okkur drottinn minn að vera ljós í þessu myrka heimi geð okkur kærleika að miðla áfram ég biði drottinn minn að þú verði með okkur í dag og alla daga í Jesu nafni Amen og ég þakka ykkur fyrir sem að hafi verið með mér þessa stund og byrði ykkur Guðs blessunar við skulum hlusta gospelkór Philadelphia flytja af himni kemur kraftur þinn

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika. Brjótið land til ræktunar. Nú er tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Opinberunarbókin, sjöundi kafli. Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir héldu fjórum vindum jarðarinnar svo að vindur næði hvorki að blása yfir jörðina né hafið né yfir nokkur tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu til englanna fjögurra sem fengið höfðu vald til að granda jörðunni og hafinu og sagði: Vinnið ekki jörðunni mein og ekki heldur hafinu né trjánum þar til er vér höfum sett innsigli á enni þjóna guðsvors. Og ég heyrði hve margir menn höfðu verið mertir innsigli guðs. 144,000 voru mertar innsigli af öllum ættkvíslum Ísraelsmanna. Af Júta ættkvísl voru 12,000 mert innsigli. Af Rúbens ættkvísl 12,000, af Gaðs ættkvísl 12,000, af Assers ættkvísl 12,000, af Naftali ættkvísl 12,000, af Manasse ættkvísl 12,000, af Simeons ættkvísl 12,000, af Levi ættkvísl 12,000, af Ísakars ættkvísl 12,000, af Sebulons ættkvísl 12,000, af Jósefs ættkvísl 12,000, af Benjamins ættkvísl 12,000 menn mertir innsigli. Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginga tölu á komið af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttur hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum. Og hann hrópaði hárri röddu: Hjálpræðið kemur frá Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Allir englarnir stóðu kringum hásætið og öldungana og verurnar fjórar. Og þeir féllu fram fyrir hásætinu á ásjónur sínar, tilbáðu Guð og sögðu: Amen, lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkargjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum um aldir alda. Amen. Einn af öldungunum tók þá til máls og sagði við mig: Hverjir eru þessir menn sem skrýtir eru hvítum skikkjum og hvaðan eru þeir komnir? Og ég sagði við hann: Herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa hvít þvegið skikkjur sínar í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun búa hjá þeim. Þá mun hvorki hungran ég þyrsta framar og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur breyskja vinna þeim mein. Því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vasslinda lífsins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guð.

0: hugsa.
1: Gakktu öruggur og skynsamlega. Það er hönd fyrir ofan sem mun hjálpa þér alla leiðina.

0: Njótum lífsins í sátt og samfélagi við skaparan. Lindin er með þér í allt sumar.
1: Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusnauð kirkjunar Fíladelfíu hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamótnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.
2: Í dag uppstigningardagur. Í postulasögunni fyrsta kafla og versum 10-11 stendur. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu. Galileumenn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Lindin óskar þér gleðilegs uppstigningadags.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komiði sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Í umræðum undanfarna daga hefur athyglin

að einstæðum foreldrum og þó kannski sérstaklega einstæðum mæðrum og stöðu þeirra í kringumstæðum þar sem að allt samfélagi er að takast á við kreppu og erfiðleika og umræðan hefur gjarnan snúast það hvort að þeirra staða eða hvernig þeirra staða sé en þó fyrst og fremst hvort að það er að gera einhverjar ráðstafanir eða séu einhvern nátt að koma sér í enn erfiðari stöðu en þar eru í og þá með því að reyna að bæta á einhvern fjárhagsstöðu sína með því að eignast fleiri börn og þó að upphafs manneskja þessara orða hafi bæði leiðrétt og útskýrt að það var alls ekki það sem hún ætlaði að segja eða meinti að þá fór umræðan mjög skart af stað og mér langar að þess að taka þátt í eða beina orðum að stöðu þeirra sem að hafa lent í þeim þeir erfið stöðu að hafa skilið og eru sem sagt ein með börnin sín og þá ekki bara einstæðar mæður heldur líka einstæða feður og stöðu þessar einstaklinga sem að er já, oft á tíðum snúin mörgum tekst að leysa alveg ágætlega úr þessum málum en það fylgir og eðlum áls samkvæmt að þá fylgir þessari stöðu bæði aukin vinna aukið álag og ýmis konar tilfinningalegt uppgjör sem að bætist ofan á bæði aukið vinnu álag og miklar og breyttar kringustæðar oft á tíðum og svo við byrjum á þess að fjalla kannski þess að tilfinningalegu stöðu sem að einstaklingar lenda í að í umræðan í dag er oft eða þá var rætt til dæmis stöðu barna og þessi aukna vinn og þetta aukna álag snýr auðvitað af því að sá tími sem að einstæða foreldrið er með barnið eða börnum sínum er tími sem að það deilir ekki lengur með einhverjum öðrum ábyrgð sem að verður ekki sett á fleiri en þetta foreldri sem að nú er að takast á við lífið á nýjum forsendum og í nýjum kringumstæðum. Og það sem er erfiðast svona fyrsti stað er fyrst og fremst að þetta tilfinningilega uppgjöf sem á sér stað og þessa breytinga sem eiga sér stað á eðli fjölskyldunar svo að það að vera einstætt foreldri þýðir fyrst og fremst að þú ert að semja á vissanhátt eða þú ert að semja þessi samskipti við börnin þín svolítið upp á nýtt á nýjum forsendum. Það verður svo sem aldrei sem er hafa svona fleikti fram að sem sagt annað foreldri taki nú að sér hlutverk beggja. Það verður svo sem aldrei, það er þessi hlutverk verða aðskilja, þú heldur á það þínu hlutverki en þú tekur að þér ábyrg beggja minnstakosti þann tíma sem þú ert með barnið. Annað sem að gerist, sem að gera þetta hlutverk talsvist núið og það er það að á þessum tíma og sérstaklega í upphafi eða á þessum vikum og mánuðum eftir skilnað þá þarf að semja um samskipti í kringum þessi barnið. Og á þeim tíma að þá eru foreldrar að takast á við bæði aðskilna við barni þann tíma sem að annað foreldrar er ekki með því og síðan þetta aukna álag sem að á sér stað þegar að þú ert einn með barninu á þeim tímaskeiðum þar sem þú gast deilt þessu hlutverki með öðrum. Ég las nýlega bréf eða litla grein eftir það var móður sem var að skrifa og þessar tilfinningar þegar að og barninu var að fara sumafrí og sem sagt þá hverju ára þá er þar fólk að takast á við sem sagt þá breytingu sem á sér stað þegar sumafrí koma ég ætla aðeins að koma að þessari skiptingu tíma hér á eftir vegna þess að þar hefur verið mikil þróun og talsvert mikla breytingar
en þessi kona var að tala um

þessa tilfinningin sem að fylgdu því að sjá eftir barninu sínu í þessar vikur, ég held að vera þeirra ár vikur plus sem að hérna, barni var að fara hún var að takast á við þess að óttan sem að fylgdi því að sjá barni fara, hvernig myndi ég reyða af hvernig myndi ég líða og hún hafði tekið mikla ábyrð á svona tilfinningilegri líðan hún var mjög tilfinningilega tengd barninu og hafði ég fyrsta lagi áhugjur að því að barninu líði vel og svo sem sagt fréttun af því og heyrði að það gekk allt mjög vel og þá kom önnur tilfinningin sem að var svona þessu óttaslegna tilfinning, hvað ef hérna barni vill nú ekki koma tilbaka svo það að ýmis konar tilfinninga sem að fólk að takast á við í þessum breyttu kringumstæðum þar sem að foreldrar ekki lengur saman að alveg barni sitt og þetta svona áskorun þess þeirra foreldrar sem eru einstæðir foreldrar og að takast á við þetta tilfinningalega uppgjör sem að fylgir þessum breytingum og eins og ég sagði það var mörgum text mjög vel að leysa þetta öðrum text ekki eins vel og það kannski í þeim kringumstæðum sem að foreldrar lenda í átökum sín í milli í kringum þessa tilfinningar sem eru á einhvern hátt óttalegar eða ógnvænlegar á einhvern hátt og hafa áhrif á jafnvægi og tilfinningalega velíðan. En mér langar til þess að fá hann Rúnar Júlíusson heitinn til þess að fylgja okkur hér í dag og syngja af diski sem hann kallaði Blæbrigði lífsins og hér er gamall og góður sálmur sem að hann hefur snúið, sem að texti sem að hann gerði sjálfur við þennan þekkta bandarska sálm og hann kallar sálmin Hans Kjærleiks ást og svona hlusta Rúnar Júlíusson flytja þetta fallega lag og höldum svo áfram að fjalla einstæða fóreldrana.

lagið hans kærleiks ást á ensku og þetta lag var saman ensku þá hljómar við að svona love lifted me kærleikurinn lifti mér upp og sagan segir að sá sem að samdi lagið var hérna lávaxin maður sem var svo illa haldin af gikt að hendurnar á hún voru allir eða fingur voru allir kreftir af gikt og hérna og mikið átak fyrir hann að nota þá og miklum erfilegum bundið að spila almennilega á hljóðfærin á piano að spila hann samt og það er samt að þetta gullfallega lag var að takast á við sína erfilega og það sem að lífið hafði svona útlutað honum sem að voru þessi erfið veikindi hans en mitt í þeim kringumstæðum að þá samdan þetta fallega lag og fekk mann sem heitir James Rowe til þess að semja textan kærleika Guðs og við erum að fjalla með einstæða foreldra og ef eitthvað líkilatriði að svona lausn og lendingu í málefnum einstæða foreldra að þá er að þessi tilfinning að vera umvafin kærleika, fá stuðning og styrk í kringumstæðum sem að oft á tíðum geta orðið mjög erfiðar. Við vorum að ræðum þetta tilfinningalegu uppgjöf sem á sér stað þegar foreldrar skilja og þurfa að takast á við fjarveru frá börnum sínum í skemmri eða lengri tíma og þær tilfinningar sem að því fylgir og síðan þau samskipti sem að eiga sér stað milli foreldra bæði þennan tíma og allar þær upplýsingar sem að þurfa vera þú veist, og lykilatriði er auðvitað að það séu góð samskipti milli foreldra það mikið rætt tímaskiptingu nú til dags og það hefur verið svona þessi klassiska skiptinga að almennt á kannski yfir 90% tilhuga að þá voru það feður sem sagt, fengu umgengnisrétt við börnin sín aðra hverja helgi og það var stundum rýmka þannig að helgi var gerð lengri og það hefur orðið kannski svona heldur meiri regla og síðan auka dagur í vikunum þar á móti en síðan er færst í aukana enn jafnari skipting tíma og sumir foreldrar skipta vikum síni milli og til þess að það gangi nú upp að þá þurfa bæði að vera mjög góð samskipti milli foreldra og eins þurfa foreldrar helst að búa svona til þurfa nálægt hvort öðru og það verður þeim mun mikilvægara sem að börnin eldast og það snýr auðvitað þeirra félagslegu kringumstæðum og tengslum við vinni og skólafélaga að foreldrar búi bæði í sem sagt sama hverfi og að börnin hafi jafnt tækifæri til þess að umgangast vini sína hjá hvoru foreldur sem þeir eru og ef ég maður rétt að þá nú íslensk rannsókn til sem að kannaði þetta og komst að því að jöfnskipting tíma kom bara alls ekkert illa út en leikilatriðin eru þetta þessi að þessi góð samskipti foreldur milli og eins þetta þessi svona já, fysiska nálægð á búsetu en þetta er eitt af þessum stóru áskorunum það er þessi tengsl við börnin og þetta að foreldrar sé ekki sína börnum á sama tíma það er hinn stóra breytingin önnur stórbreyting hefur auðvitað með það að gera að fjárhagslega kringumstæður verða oft mun þrengri og það var nú út á það sem að þessi umræða gekk hér nýlega erfiðastöðu einstæðra mæðra fyrst og fremst og ég held að það í kringumstæðunum sem við búum við í dag að þá voru einstæði feður margir hverjir líka í erfiðum kringumstæðum og erfiðum hérna, erfiðir fjárhagslega stöðu en eitt af því sem að skipti mjög miklu máli upp á svona velferð þessar einstaklinga einstæðra foreldra sem eru að takast á við lífið á nýjum forsendum og nýjum nótum er þessi félagslegi stuðningur sem við þurfum svo sem öll á að halda það verða mikla breytingar oft í
kjölfarskilnaðar

en mikilvægasti þátturinn vegna þess að, að breytingin er svo mikil, bæðir ábyrðin hún fellur á einn einstakling minnstakosti þann tíma sem að foreldrið er með barnið sem fjall áður á, á tvo og frelsi til þess að vera eða gera það sem að þú gerði sem einstaklingur áður fyrir þig sjálfan eða sjálfa hefur breyst og við sjáum að þetta er svo sem ekki nýr vandi þegar við lesum í, í ritningunni og sjáum að hversu mikil áhersla var lögð á, á þessa félagslega aðstoð, aðstoð við bæri ekkjur og munaðleysingja og það var svona sá hópur sem að bæði Jesús tekur til þegar hann fjallar um sem sagt sanna Guðs þjónustu og eins í pistlunum í nýjastamentinu þá fjallað ég bæði tímundarsbrefi í Jakobsbrefi er fjallað þessa þætti og þessa skildu samfélagsins til þess að halda utanum þá sem að einhver hluta vegna eru sem sagt einir hvort sem það eru ekkjur sem hafa mist menn sína eða eins og eftir skilnað þar sem að foreldrar eru að takast eina á við þetta stóra og mikla verkefni bæði að halda fjárhagslega utan um fjölskyldu og að halda tilfinninga og félagslega utan um sem sagt, bæði sjálfan sig og börnin sín. Svo það skiptir verulega miklu máli að byggja upp góð félagstengsl í, og, þú veist, og margir eiga mjög góð félagstengsl í kjölfarskilnaðar en hjá öðrum að þá verður þetta eitt af þessum stóru verkefnum. En við ætlum að halda áfram að hlusta á Rúnar Júliusson og það er lag sem heitir Ó faðir gjör mig lítið ljós. Þetta er að disnum blæbrigði lífsins. Hlustum á það og rekum síðan eða setjum lokapunktin á þessu umræðum einstæða fóreldra.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla stöðu einstæðra foreldra og þá áskorun sem að einstæðra foreldra að takast á við. Við rættum fyrst þetta tilfinningarlega uppgjör og þá helst það sem snýr að aðskilnaði við börnin. Því að áður en að aðskilnaði við börnin kom þá voru þessir foreldrar búin að takast á við aðskilnað hvort við annað í gegnum einhvers konar ferli sem að er sjaldnast auðvelt og oft sásökafullt og sjaldnast ferli sem að annað foreldrið eða það sem að báður eru sammála þess að leiðinni sem að þarf að fara. Svo það er þetta tilfinningilega uppgjöf sem ásist að auðvitað fyrst þegar fólk gengur ekki um skilna. En svo verður þessi aðskilnaður við börnin eitthvað sem að fóreldrar að takast á og það er svona einn af þessum stærri áskorunum að því það hefur að gera með tengsl við aðila sem að þú getur ekki, mátt ekki og ég held sem enginn ætla sér að skilja við sem eru börnin. En þú þarft að takast á við aðskilnaðin og síðan þá samvinnu sem að á sér stað og þarf að vera, þá kalla börnin eru komin á fullónusár í kringu þetta fóreldrahlutverk. Síðan er það þessi félagslega áskorun sem að fólk stendur frammi fyrir í breyttum kringumstæðum og undir álagi sem að verður miklu meira þegar þú ert með barnið eða börnin og mikilvægi þess að finna og að skapa þennan félagslega stuðning og leita eftir honum og vera duglega við að leita eftir félagslega stuðningi til þess að Já, geta tekist á við þetta verkefni. Eitt sem að mér langar að leggja áslá sem að kom nú ítrekka fram í þessar umræðu einstæðan mæður og það er auðvitað þessi samfélagslega ábyrgð þá er ég að tala bara þetta samfélag sem að við búum við að við búum fólki mannsamandi kjör og að Já, við bjóðum ekki upp á þær kringumstæðar þar sem að fólk getur alls ekki lifað af þessum lægstu launum og það er sannlega staðan í dag og það þarf að vera þetta samfélagslega verkefni okkar þessar breytingar sem við tölum gjarnan að þurfi að eiga sér staði í samfélagi sem að allar að takast á við hlutin á einhvern nátt á nýjan og heilbrigðan og réttlátan hátt að ef einhver staðar er réttlæti til í heiminum þá snýr það auðvitað þessu sem að réttningin leggur til að sönn guðhræðslega er að vitja ekna og munaðlýsinga í neyð og þrengingu þeirra að mæta þessara þörf og það er þessi samfélagslega krafa sem að við þurfum að gera ekki til þessar einstaklega heldur til samfélagsins að mæta þessara þörf að það sé öllum búin að þessi öllum búin það umhverfi að fólk geti sem sagt lifað af launum að álagi sem sagt það bugi fólk ekki fjárhagslega en bara þessi og auðvitað skipti líka máli fjárhagslegu stuðningur í svona kringumstæðum frá umhverfi sem að axla þessa ábyrð að vera fjölskylda vinir foreldrar og bara þessi fjárhagslegu stuðningur sem er svo gífurlega mikilvægur og bæn minn er svo að við mögum bæði sem kirkja svara þessari áskorun sem að kom bæði frá Kristi og eins og mörgum bréfum ritningarnar og þessari réttlætisköfu dagsins í dag að við búum þannig umhverfi bæði þeim sem eru einstæðir eða hafa einhvern nátt lent í einhvers svona uppgjöri eða skipsbroti í sínu lífi að þeim séu búnar þannig kringumstæðir að þau geti lifa sómasamlegu lífi og að við styðjum við foreldra sem að vera að takast einir á við þetta stóra og mikla verkefni að alveg börn að við styðjum við á þann átt að það hlutverk að þau geti sinnt til hlutverki á sómasamlegan góðan og á þann átt sem að ég held flesti foreldra vilja geta verið til staðar bæði tilfinningalega, félagslega og eins fjárhagslega. En Rúnar Júlíusson, hann

syngur síðustu orðin hér í dag í lagi sem heitir Við skulum staldra við og það höfum við gert gagnvart þessu málefni þennan hálftíma sem við höfum verið saman en ég þakka fyrir samverðin

Sálmur 100, vers 5. Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Gyðingnum fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar. Eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hrein

Blíðan hug að ég megi sjá þig. Auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín. Kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér. Tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

0: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.
1: Í dag uppstigningadagur. Í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla versum 25-26 stendur. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Lindin óskar þér gleðilegs uppstigningadags.
2: Góðan dag, góðu hlustendur. Dögg heiti ég Harðardóttir og með mér hann Fjalar Freyr Einarsson. Við ætlum að fjalla uppstigninguna í dag. Flestum Íslendingum kunnugt hvers vegna kristnar þjóðir halda jól og páska, en líklega vita færri hvað gerðist á uppstigningardag. Uppstigningardagur 40 dögum eftir páska og 10 dögum fyrir hvítasunnu. Á uppstigningardag minnust við þess að Jesús steig upp til himna. En hvað gerðist frá því að Jesús dó og til uppstigningadags? Það ætlum við að fjalla næsta klukkutíman, en áður við hefjum lesturinn þá skulum við byrja á því að hlusta á eitt lag, það lagið Hann lifir, sem Guðni og drengirnir flytja.

0: Í Matteusarguðspjalli 28. kafla og frá fyrsta versi segir
1: Að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti að fyrsta degi vikunar, komu þar María Magdalena og María hinn til að líta á gröfina. Þá var landskjálfti mikill því engill drottins stíði niður að himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varmennir skulfu á hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn sagði við konunnar, Þér skuluð eigi óttast, ég veit að þér leiti að Jesú hinn krossfesta. Hann ekki hér, hann upprisinn eins og hann sagði. Komið og sjáu staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segi lærisveinum hans. Hann upprisinn frá dauðum, sjá hann fer á undan niður til Galilíu, þar munið þér sjá hann.
0: Síðan sagt frá því að konurnar hafi mætt Jesú þegar þær sneru frá gröfinni. Þetta var í fyrsta skipti sem Jesú birtist fylgjendum sínum eftir dauða sinn. Þessar konur þær fengu tvenn fyrirmæli. Annars vegar áttu þær að segja lærisveinum hans að hann væri upprisinn og hins vegar áttu þær að segja lærisveinunum að fara til Galilíu

Þegar konurnar komu til lærisveinana til að segja þeim að Jesús væri risinn upp frá dauðum, þá trúðu lærisveinarnir þeim ekki. Fyrir því geta legið tvær ástæður. Í fyrsta lagi risu menn ekki frá dauðum, bara sé svona. Jesús hafði reyndar þrisvar lífga fólk við í augsýn lærisveina sinna, en þegar hann var dáinn, hver gat þá gert það? Þeir höfðu ekki skilið ritningarnar sem sögðu að Jesús ætti að rísa upp, og þar með spádómar gamla testamentisins að rætast. Í öðru lagi var tíðin sú að ekki þótti mark takandi á konum. Þær nutu yfirleitt ekki menntunar og máttu sem dæmi ekki bera vitni fyrir rétti. Þess vegna skiljanlegt að lærisveinarnir hafi ekki trúað þeim. Hitt merkilegra að Guð hafi valið að birtast konum fyrstum af öllum og sýnt að fyrir Guði væru allir jafnir. Eftir þetta birtist Jesús tveimur lærisveinum sem voru á göngu og leið út í sveit til þorps sem hétt Emma.

0: Öss. Jesús slóst í hópin og spjallaði við þá, en þeir þekkt hann ekki strax. Þegar þeir komu til þorpsins, lét Jesús sem hann ætlaði að halda lengra, en þá lögðu þeir hart að honum að koma með þeim og hvíla sig. Hann fór með þeim og í Markúsarguðspjalli 24. kafla frá 30. versi segir
1: Og svo bar við en hann sat til borðs með þeim, það hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekkt hann, en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur, meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem.
0: Og í Jerúsalem hittu þeir lærisveinana og sögðu þeim hvað hafði gerst. En áður en við höldum á framskúlu við hlusta á eitt lag.

0: En hélt Jesús áfram að birtast lærisveinum sínum. Þegar hann hafði verið krossfestur voru lærisveinar hans hræddir líf sitt og í Jóhannes og Guðspjalli 20. kafla frá 19. versi segir
1: kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinir saman og höfðu læst dyrum á ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi að þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinir urðu glaðir er þeir sáu drottinn. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinnir lærisveinir sögðu honum, við höfum séð drottinn. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinir hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, Friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þinn og legg í síðu mína og vert ekki vantrúaður, vertu trúaður.
0: Það er vel þess virði að gefa því gaum að Jesús hafði heyrt það sem Tómas sagði við lærisveinana þótt Tómas héldi að Jesús væri víðs fjarri. Þannig Jesús líka nálægur þér. Jafnvel þegar þú efast.

0: Í Jóhannesarguðspjalli er enn ein frásögnin af því þegar Jesús birtist lærisveinum sínum. Þá voru sjö lærisveina saman. Þeir fóru að veiða og veittu ekkert. Morguninn stóð Jesús á ströndinni en þeir þekkti hann ekki. Þegar þeir sögðu honum að þeir hefðu ekki veitt neitt, sagði hann þeim að kasta netinu hægra megin við bátinn. Mannlega séð voru það mjög undarlega ráðleggingar, en þeir fóru þó eftir þeim. Og þá bar svo við að þeir gátu ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Og þá þekktu þeir hann. Lærisveinarnir fóru til Galíleu til fjallsins sem Jesús hafði stendt þeim til. Og þar birtist Jesús þeim enn einu sinni og í síðasta skipti fyrir uppstigninguna. Eftir uppstigninguna birtist Jesús mönnum ekki framar upprisin í holdi eins og hann hafði birst þessa 40 daga eftir krossfestinguna. En hann þó ekki hættur að starfa. Í Markúsarguðspjalli 16. kafla frá versi 15 segir Jesús við lærisveina sína
1: Farið út allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir.
0: Lærisveinarnir tóku þessa skipun alvarlega. Í Markúsarguðspjalli 16. kafla á versi 19 og 20 segir
1: Þegar nú drottinn Jesús hafði talað við þá, var hann uppnuminn til himins og settist til hægri handar guði. Lærisveinarnir fóru og predikuðu hvarvetna, en drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu.
0: Þótt Jesús hefði horfið lærisveinu sínu sjónum, var hann í verki með þeim, hjálpaði þeim og studdið á hvert sem þeir fóru. Þannig vill Jesús líka vera í verki með þér, styðja þig og styrkja á allan hátt. Og nú skulum við hlusta á lagið í himinn stýrð.

0: Í postulasögunni er sagt frá því að Jesús birtist lærisveinum sínum. Það segir í fyrsta kafla og þriðja versi.
1: Þeim, þar að segja lærisveinum, birti Jesúsi lifandi eftir písl sína með mörgum órækum kennimerkjum, leð þá sjá sig í 40 daga og talaði Guðsríki.
0: Lærisveinarnir sáu Jesú í 40 daga og biðu eftir það í Jerúsalem eftir heilögum anda sem Jesús hafði lofað að senda þeim í sinn stað. Í fyrsta kafla postulasögunnar er samveru Jesú og lærisveinana á olíufjallinu sem hann hafði stefnt þeim til lýst í örfáum orðum. Þar segir frá versi 6
1: Meðan þeir voru saman spurðu þeir hann Herra, ætlar þú þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði Ekki er það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsýns valdi. En þér munu öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem, allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafi þetta mælt, var hann uppnuminn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins og eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galileumenn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þeir sáuð hann fara til himins.

0: orð Guðs kennir að Jesús muni koma aftur. Hvenær það verður veit enginn, en í Biblíunni marga spádóma að finna sem gefa tilefni til þess að ætla að þessi ekki ýkja langt að bíða. Jesús kemur til dóms í þennan heim, en hann býður hverjum sem vill við honum taka eilíft líf. Hann býður þér að ganga með þér sérhver dag, bera með þér byrðarnar og leysa vandaðinn. Hann býður þér líka að ríkja með sér þegar lífið þínu líkur hér á jörð og lifa í friði alla eilífð. Jesús segir í Matteusarguðspjalli 7. kafla og versi 13-14
1: Gangið þröngahliðið, því að vítt hliðið og vegurum breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Þegar þröngt það hlið og mjórs á vegur sem liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann.
0: Jesús vegurinn til lífsins, veldu hann.

Það er komið að lokum þessa þáttar. Við vitum að í lífinu skiptast á skin og skúrir og það fer enginn í gegnum þetta líf án einhverra erfileika. Guð hefur hins vegar boðist til að bera byrðarna með okkur og það sem mestu máli skiptir að vera tilbúin að mæta honum þegar yfir líkur. Þess vegna viljum við bjóða þér sem hlustar að biðja fyrir þér. Biðja þess að þú fáir að vera í hópi þeirra sem fagna Jesú við endurkomu hans. Við skulum biðja. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lifir í dag. Ég þakka þér fyrir að þú fyrirgefur syndir og læknar sérhvert mein. Nú biðið þið Jesús að koma inn í hjarta þess sem að hlusta. Gefðu að nöfnin okkar allra með vera skráð í lífsins bók svo við verðum tilbúin að mæta þér sérhver dag. Varðveitt okkur frá öllu illu og látt okkur aldrei villast frá þér. Í Jesú nafni. Amen.

Þetta var lagið Ævibrautin af diskinum Allir mætast þar. En ég heiti Dögg Harðardóttir, með mér hefur verið Fjalar Freyr Einarsson og við höfum verið að fjalla í dag uppstigninguna. Við þökkum þér sem áhlýttir og byggjum Guð að blessa þig.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Þetta Chris Tomlin að syngja lagið Resurrection Power. Við segjum bara góðan daginn og gleðir að upplýsa dag. Í dag uppstynningadagur og þetta gott að fagna þessu degi. Það frí í vinnunni hjá þeim sem vinna svona vinnulega dagvinnu og við ætlum að, setja mjög hérna til klukkan 12 í dag og við ætlum að fara yfir uppstynningadaginn. Og skoða svona biblíumess og meira sem tengist þessum degi sem stóru dagur þegar Jesús fór til himna. Svo ætlum við að spila bara góð lög og eiga góðan tíma og ég segi bara enn aftur þetta góð dagur sem Guð gefið og við ætlum ekki að láta neitt hindra það að verða það áfram. Við ætlum að vera þakklátt.

Þetta er Donald Lawrence og The Tri-City Singers Ég lænir til lífrum í This is my Exodus og með honum í þessum lagi er Andrea Johnson Ég ætlum ekki að láta það sem gerist í fortíðinni stjórna því sem gerist í framtíðinni Við höfum algjörlega val hvort við gerum það ekki Guð hefur gefið þér val Hann þrengist þér ekki inn í líf þitt Hann gefur þér val Og valið fyrir þig að segja ég ætla að sleppa tökunum á því sem liðið og ég ætla að treysta Guði sem eftir Ég neita að hafa áhyggjur Ég neita að lifa í kvíða Ég neita að lifa í ótta Óttin á ekki lengur neitt neitt stað neitt bústað í hjarta mínu Og í dag þá er uppstillingadagur og sumir hafa spurt hvaða þýðingu og mikilvæði hafði uppstigning Jesu. Nú því til að svara að eftir að Jesus reis frá dauðum, þá sýndi sig lifandi til kvennana sem voru nála gröfunni og til að lærisveina sinna og 500 og annara. Daginn eftir upprisuna kendi Jesus lærisveinum sínum Guðs ríkið. 40 dögum eftir upprisu fór Jesu og að lærisveinar hans upp á Ólífjalli nálægt Jerusalem. Jesus lofaði fylgjendum sínum að þeim myndu brátt meðtaka heilagan anda. Hann sagði þeim að vera áfram í Jerusalem þanga til að heilagan andi kæmi. Síðan blessaði Jesu þá og steig upp til himins. Við getum lesið þetta í Lúkas á Guðspjalli 24. Kafla og í versum 50-51 og í postlustöðunni fyrsta kafla með þessum 9-11. Það mjög skýrt í ríkningunni að upprisa Jesu var raunveruleg og líkamleg. Það steig upp frá jörðu, hægt og auðsjáanlega í viðvist fjölda vitna. Er lærisveinar hans horfðu á eftir honum til himins, kom ský sem huldi Jesu sjónum þeirra. Og tveir englar birtist þeim. Þeir lofuðu að endur koma Jesu eða á sama hátt og hann fór.

Þetta var Chris Tomlin að syngja lagi Resurrection Power og honum velum við á þessum degi, uppstinninga degi og ég alltaf að sitja mjög til klukkan 12 í dag og ég var að segja fjalla mikilvægi og hvað þýðingu uppstinning Jesu hafði. Það margar ástæður fyrir mikilvægi uppstinningar Jesu. Uppstinningin markaði endir á hans jarðnesku þjónustu. Guðfaðir hafði af ást sinni sent son sinn í heiminn að skildi fæðast í Betlehem. Nú var sonurinn að snúa aftur til föður síns. Tími jarðneskar veru hans með öllum þeim takmörkunum sem því fylgdi var lokið. Uppstinningin sýndi árangur strax hans á jörðinni. Allt sem hann kom til að gera gerðan. Uppstinningin markar endur komu hans himnesku dýrðar. Dýrð hans var ekki svo sýnileg á jörðinni ef undan skilið ummyndun hans á fjallinu. Uppstinningin Jesú sýnir á táknrænan hátt hvernig Jesú upphafinn af föður sínum. Jesús var velþóknanlegur föðurnum. Hann fekk upphefð og gefið nafn sem öllum nafnum með aðra. Uppstyrningin gerir honum kleift að undirbúa stað fyrir okkur. Uppstyrningin gefur til kynna hans nýja starf sem æsti prestur og milligöngu mannsins nýja sáttmála. Uppstyrningin gefur fyrirheitum endurkomu hans. Þegar Jesús kemur aftur til að setja ríki sitt að fót mun hann koma eins og hann fór, líkamlega og sýnilegur í skýjum. Himinsins. Við ætlum að halda fram með að góða tónlist og við ætlum heyra í gospelkór Field of You og lagið heitir Fyllum heimilin af gleði.

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og í dag eins og þið vitið uppstillingadagur og ég að fjalla aðeins um þennan merkilega dag og inn á vísindavefnum þá talað sagt frá hvað gerist á uppstillingadaginn. Og uppstillingadagur einn af helgidögum þjóðkirkjunnar og jafnframt einn af 15 lögbundum frítugum almanags ársins. Uppstillingadagur fimmtudagurinn 40 dögum eftir páska og ber því upp á tímabilinu 30. apríl til 4. júní. Upprisu á uppstillingadag himnafarar Jesu Krists minnst. Uppstillingadagur

er einn fárra helgidaga kirkjunar sem ekki var afnuminn við síðaskiptin árið 1550. Elstu heimildir sérstakan uppstigningardag eru frá síðari hluta 4. aldar en fyrir þann tíma talið að haldið hafi verið upp á himnaför Jesú á hvítasunnunni. Eftir því sem útbreiðsla

stökum hátíðstugum sem tengdust æði Jesu. Ljóst að uppstigningardagur hefur verið einn mesti hátíðstagur íslensku kirkjunar allt frá árinu 1200. Og við ætlum að halda áfram með góða tónlist og við ætlum að heyra hérna næst í brókenlen taflanagla kornum. Og þetta gamalt en gott lag með þeim sem heitir Resurrection Power.

held ég þeir eru flottir hérna þeir eru í kórnum Brooklyn Tabernakar að sungur hann upprisu kraftin hennan kraft sem reisti Jesu frá döðum sungur vel um heilan anda hann kraftur Guðs hann líka persóna, hann persónulegur Guð það margir sem halda að heila andi sé bara ópersónulegur kraftur en það hann ekki hann persónulegur Guð sem en hann hefur það hlutverka að vera eins konar verkstjóri og miðlar krafti Guðs inn í líf þeirra sem taka móti Guði og sami kraftur býr innra með þér og reisti Jesús frá dauðum heilagur andi býr innra með þér og Jesús sagði við lærisveina sína að það var eitthvað góðs að hann færi því að þá mötti hann senda andan heilaga huggara og þannig að það var eitthvað góðs að hann færi og núna Jesús drottinn Jesús á annað himnum Reikningi segir frá því að hann setið til hægri handa af föðurnum í stöðu dýrðar og vals. Jesús höfuð kirkjunar og sá sem útbýtir andluðum gjöfum og sá sem fyllir allt í öllu. Þetta Jesús. Hann árnaðamaður okkar af himnum þegar óvonurinn stendur frammi fyrir Guði þegar ákæmdi bræðarna segir að við sem ekki nógu góð þá kemur Jesús fram sem orðnamaður og segir ég greiti gjaldi fyrir þennan mann ég greiti gjaldi fyrir þessa konu í án mín hún ekki neitt en með mér og í mér hún meira en sigurvegari hefur þú lyft upprisjóku krafti drottins að móta líf þitt ertu ennþá þræll syndar ertu ennþá þræll fortíðar ég von ekki

Þetta Bethel. Hópurinn að syngja lagið No Longer Slaves. Jonathan David og Melissa Elsir fóru þarna fyrir í þessu flotta lagi og þetta svo gott lag að játa það út að ég ekki lengur þræll óttans. Ég ekki lengur þræll þeir sem liðið og ég ætla ekki að láta það sem liðið stjórna því sem framöndan Ég ætla að leifa Guði að sjá þau mál. Ég ætla að loka dyrum fortíðar. Ég ætla að loka dyrum ótta. Ég ætla að loka dyrum þeim dyrum sem hafa sagt í sig ekki nógu góður. Þeim dyrum sem hafa verið að reyna að láta mig vera einhvern annan en ég Ég dýru verið keftur, segir Jesús. Hann segir það að ég sé dýru verði keftur og það það sem að öllu málum skiptir hvað segir Guð ekki hvað kringustanar segja því að stundum hafa kringustanar einskuna rödd þó að það kannski ljóminu skringilega þeir segir svona en það sem ég á við einfalla þetta að það svo að kringustanar móti mann svolítið hvað maður lendir í og hvernig maður tekst á við þær Það kannski meira hvernig maður tekst á við þær. Sumur eru bara eiginlega bara liggja niðri þess að þegar lendi í þessum lendi eru um kringustöðum svo hafa aðri lendi í sömu um kringustöðum og þeir eru bara á blúsandi gengi með guði og maður spyr sig hver mismunurinn og svarið sem ég vil koma með þetta að sá sem að blúsandi gengi með Guði hann ákvað að takast á við þessa erfið og kringustöður hann ákvað að skilgreina sig ekki útráða því sem hann lenti í eða hvað hann átti eða á hann vissi hver hann væri í Guði að vissi það sama hvað það myndi Guð vera með honum og sama hvað það myndi hlutinni samraka til kós en sá sem liggur flatur en kannski sá sem að var óvavitandi fann að treysta aðeins svo mikið á ytri kringustæður treysta aðeins svo mikið á það sem hann átti Hann var kannski búin að mynda sér einhverja mynda sjálfum sér út á því sem hann átti en svo hrundi allt og þá var þessu grunnu sem hann hafði byggt á einhver grunnur og hann láf kittilflatur þetta svona hvernig biblían okkur að við maður skoða hvernig við byggjum þannig Páll talar ýmis konar byggingefni það hey eða hálmur og síðan að dýri steinar, gull og silfur og svo talar eldin eldraunina að við reynda margan hátt og það má segja að erfiða kringustæður sé eins konar eldraun og það logar undir okkur Og þá svo mikið þetta að hafa byggingaefni gott. Þá svo mikið þetta að byggja úr dýrum steinum, silfri eða gulli. Og þegar eldur erfiða tilfinninga og erfiða kringustanna loga undir okkur. Og við höfum byggt lífið á dýrum steinum, gulli og silfri. Þá munum við bara skína enn meira. Eins og gerist þegar seti gull eða silfur í eldina, það bara verið ennþá hreinna. En aftur móti ef við höfum byggt líf okkar á heiða hálmi, þá munum verka okkar að brenna upp. Þá munum við missa fótana hver við erum. Þá munum við allt sem við höfum byggt á

0: Hreist á,
1: fuðra upp
0: í eldri, í eldi erfiðara kringustæðina. Þannig að við skulum vera vakandi, skulum vera meðvituð um hvað byggjum líf okkar á og muna að ávallt byggja líf sitt á Guði. Á þeim Guði sem er með okkur alla daga, á þeim Guði sem er með í dalnum og þeim Guði sem er með upp á fjallinu. Í dag er uppstigningardagur og hann fór til himins en hann skildi okkur ekki ein eftir. Hann sendi hjálparan, huggaran, heilan anda. Og ég trúi því að eina lykil punktum eða það sem skiptir mestu máli þegar maður fer í gegnum erfiðar kringumstæður sé að gefa heilum anda rými. Leyfum maður að vera þessi huggari, þessi viska, þessi kraftur sem hann er og þessi persóna sem hann er. Þriðja persóna guðdómsins. Guði er með okkur í öllum hlutum. Hvort heldur sem er á fjallinu eða í talinu. Ég veit ekki á hvaða vegferð þú ert í dag vinnur eða vinna. Ég veit ekki hvort að þú ert í gangi gegnum dal erfa kringustæðina eða bara fjallinu það sem allt lítur vel út. En haltu fast í drottin og leiðu drottin að vera þetta akkeri í þín lífi. Þetta sem byggir líf þetta á.

Þetta var Jason Krabb að syngja lagið God on a mountain is God in a valley eða Guð á fjallinu eða líka Guð í dalnum Já, Guð hefur lofað því að yfirgefa þig aldrei lofað því að vera alltaf til staðar og hann ávallt hjá þér Í dag uppstigningardagur og það segir í Jónas og Guðspjalli 14. kafla versi 12 sannala segi yður sá sem trúur á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því að ég fer til föðurins Já, þarna var hann að segja lærisveinum sínum hvernig hlutinni yrðu þegar hann væri farin til föðurins hann jú kom þaðan og nú átti hann að fara aftur tilbaka og hann gekk á jörðinni eins og við vitum og Timothy Keller hann segir í bókinni Jesus is King hann spyr spurningarna af hverju að spyrja þessar spurningar af hverju var Jesus svona stressaður þegar hann var í garðinum Getsemani og er hann sagði faðir ef það þinn vilji takk þennan að byggja frá mér hvað breyttist frá því að hann var að segja lærisveinum sínum að þyrfti að deyja þegar hann sagði þeim frá þessu þá var hann tiltölulega afslappaður en svo þegar hann var í garðinum Getsemani þá segir Biblían að hann var svo undir svo miklu álagi að svitadropar hans urða blóðdropum og hann hrópaði faðir takk þennan að byggja frá mér en verið þó ekki minn vilji heldur þinn vilji Timothy Keller útskýrir þetta á eftirfarandi hátt hann segir að ástæðan fyrir því að Jesús var svo stressaður og undir miklu álagi svo að Guð sýndi honum alla þessa illsku sem hann átti að deyja fyrir hann sýndi honum allt sem hann var að deyja fyrir Guð sýndi honum hvað hann þurfti að gera og þess vegna var hann svona stressaður, þess vegna var hann undir svo miklu álagi þetta var allan að skýring guðfræðingsins Timothy Kellers en í dag uppstigningardagur eins og sagði áðan og við ætlum að heyra hérna í hljómsveitinni Mercy Me og lagið heitir Almost Home

Það var hljómsveitin Mercy Me að syngja lagið Almost Home en þú ert að lösta á lindina og ég ætla að sita hana með okkur til klukkan 12 á hátí og í dag eins og þið vitið kannski flest hver uppstynningadagur og þetta merkileg dagur og kannski ekki allir sem gerir greið fyrir því hvað þetta merkileg dagur þegar Jesús steig upp til himna og eins og sagði á hann þá skildi hann okkur ekki eftir munna laus hann sagði það að það verið gott að hann færi þá mér að senda andan heilaga huggaran sem alltaf til staðar og hann þráir að eiga samfélag við þig hann þráir að fá að lyfta leiða þig sína vegu og í postulasögunni einn fyrsta kafla á vers 8-9 segir en þér munu elans kraft heila andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerusalem og þér munu verða vottar mínir í Jerusalem og allir Jútu í Samaríu og allt til endi marka jarðar þegar hann hafi þetta mælt var hann uppnuminn að þeim sjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra svo í Markus og Guðspjalli 16. kafla og versi 17-19 en þessi tákn munu fylgja þessum trúa í mínu nafni

Munuði rekka út illa anda, tala nýju tungum, taka upp höggorma og þóðu drekki eitthvað bannmænt, mun þeim ekki vera meint af. Yfir sjúka munuði leggja hendur og þeir verða heilir. Þegar drottinn Jesús sagði tala við þá, var hann upp numundi himins og settist til hægri handar Guði.

Þetta Gloria Gaynor hérna á lindinni að syngja lagi Talking About Jesus eða hún að tala eða syngjum Jesu verðum með þetta að syngjum Jesu eða ekki það ekki syngja ég ætla ekki að fara að hræða komið því heldur ég nú bara að tala Jesu og tala uppstingadaginn sem í dag og þetta góðu dagu sem Guð hefur gefið það 21. maí í dag og við að syngja, eða við að spila lög ég ætla ekki að syngja fyrir ykkur neitt ég syng bara fyrir sjálfa mig fyrir framann Guð læt það alveg gott þetta hann elskar að heyra mína lofgjörð bursi ég frá mínu rödd en þannig hann ekki malla þannig að ég læt aðra sem eru hæfari til að syngja fyrir ykkur En mér langar til að segja ykkur sögu sem ég las núna ekki fyrir löngu síðan frásögu manni sem var á Titanic skipinu sem sökk varna á Atlasafinu á leið til Bandaríkjanna lenti á Ísjaka eins og þið vitið kannski og skipið skemmdist það mikið það að byrja að sökkva Nú á þessu skipi voru fjöldi fólks og meðal annars skosku predikari sem heiti John Humber og hann var hérna ásamt systur sinni og dóttur sinni hann var ekkill og var að ferðast yfir Bandaríkjanna þessi maður var líka mjög brennandi trúaður maður eða sem sé mjög lifandi trúaður maður og svo þegar hann sá hvað hann

stemdi í að skipi myndi fara niður og margir myndi lenda í sjónum og deyja í kvöldu Atlantshafinu hávetur. Þá byrjaði hann að fara allt skipið og segja frá Guði og vitnaði í postulasögunum að sem segiði trúðu á drottin og þú munt frelsast og heimilið þitt. Hann gekk allt skipið og hvatti fólk til að taka trú á Guð af því það væri kannski að deyja. Og þegar kom að því að fara í bátana þá hefði hann auðvitað geta það. Það sem að eklar eða fólk sem hafði mist maka sinn fekk að fara í bátana. En hann sagði, ég þarf ekki að því að halda. Ég ætla að nota tækifæri og segja fólki frá. Gefa fólki tækifæri til að fara til himna þegar það deyr. Þannig hann eftirlít öðrum plássi í bátnum og hann fór allt skipið og vitnaði Guð. Hann lenti á einu manni sem var mjög dónalegur og John Hamper var í björgunarvesti og þegar hann heyrði hvað hann var hrokafullur og vildi ekki trúa Guð þá rétti John Hamper honum vesti sitt og sagði þú þarft meira svo halda en ég og síðan held hann áfram og síðan fór títan ekki niður og John Harper með honum líka en fjörmaður með síðar þá vitnaði ungur skoti í Kanada frá því að hann hefði hitt John Hamper í sjón að hann var hérna á svona skipsfleka og flaut hérna og var að vona sér að fá hjálp og skyndilega kemur hann maður og flýtur upp á honum og segir við hann átt þú trú á Jesum Krist og maðurinn hann svarar nei, já það ekki og þessi maður sem hafði spurt hann var John Harper og svo flaut John Harper frá þessum unga skota og svo kom hann aftur og spurði hann áttu trú á drottin eða viltu taka trú á drottin viltu vita hvert þú ferð eða þú dyrð svo fór hann áttu í burtu og þessi ungi skoti var einn út á reygin hafi kaldur og hrakinn og hann átti að segja á því skyndilega hver Guð var og hann gaf lýsitt Guði þarna út á kvöldu Atlantshafinu. John Harper fór til himins en þessi ungi maður lifði af til að segja frá og hann sagði, veistu, viti hvað? Ég örgulega síðasti maðurinn sem tók trú eftir að hafa hlustað á John Harper.

Þetta er Kassin Kráns. Hvað ef ég myndi gefa allt til Guðs? Hvað myndi gerast þá? Og þeir sem hafa gert það að gefa tíðina, þeir eru vitna um það. Það gerist bara yndislega hlutir. Að trúunum Guð var svo lifandi. Þegar maður sleppti tökunum á því sem að hjálpa niðri. Í stundum líktu svo við lofbelg sem bundin kaðlaður niður og það skiptir ekki máli hversu mikið gas sett í lofbelgin mikið kraftu til að losa hann eða til að láta hann fljúa á það upp í himninni þú ert alltaf að losa kaðlana á þú getur fara af stað og samar er með trúna á Guð samar er með gönguna okkar með Guði ef við viljum fara alla leið með Guði þá þurfum að höggva á kaðla fortíðar sem vilja halda okkur niðri við þurfum að segja ég ætla ekki lengur að skilgreina mig út frá þessum málum ég ætla ekki lengur að vera að gera þessu hluti að því að þeir eru ekki góði fyrir mig ég ætla að höggva á kaðalinn eða kaðlana og ég ætla að fara hærra með Guði gera allt það sem Guð hefur kallað mig til að gera. Mætti það að vera okkar ákvörðun, mín og þín, á þessum uppstigningardegi. Guð blessi ykkur.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

0: Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunnu kirkjunum Fíladelfíu hátunni 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorguninn 15 krónur, það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.
1: Ágætu hlustendur Lindarinnar, ég heiti Benny og þetta þátturinn nýtt skref. Við erum að fletta upp í biblíunni en fáum fyrst eitt lag, það verður hann Tómas Davíð Ibsen og lagið Þú ert minn Guð.

Davíðssálmur 23 er líklega þekktasti sálmur biblíunnar. Vill maður að kafa í hann, skoða svolítið. Ég var nefnilega að lesa hann yfir, auðvitað maður lesið þennan sálm mjög oft og kann hann utan bókar og maður gæti Rómsson mútu sér. En einhvern veginn daginn þá var ég að lesa hann, var sjálf í svona kannski hálfgerði krísu, það var svona ákveðið málefni bara sem lá á hjarta mínu og þegar ég lesa þá, vá, mér fannst þetta einhvern veginn tala svo mikið inn í bara allar kringumstæður. Lesum sálminn, tökum að svona vers fyrir vers, fyrsta versið, drottin minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Það er mjög skemmtilegt reynda hvernig er auðvitað hægt að bara þetta, þessi hluti af þessari setningu, drottin minn hirðir, við getum með áherslum þá getum við breytt meiningunni. Skulum skoða þetta aðeins, ég get sagt drottin minn hirðir. Það svo augljóst, það bara hann og engin annar. Drottin minn hirðir. Það ekki bara eitthvað var, hann það núna. Drottin minn hirðir. Það bara alveg ljóst, það bara mitt. Það þýr ekki hann sé ekki þinn heldur, sé ekki þinn líka, en hann minn hirðir. Drottin minn hirðir. Lýsið því hvað hann hann er hirðir okkar og á mörgustöðum í biblíunni verið einmitt að tala hirði og við skulum til dæmis kíkja hérna í Ezekiel 34. kafla það segir hérna vers 11 og 12 svo segir drottinn Guð hér ég sjálfur og mun leita sauða minna og annast þá eins og hirðir annast hjörð sína þann dag sem hann á meðal hinna tvístruðu sauða sinna. Þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þanga sem þeir röktust í þokunni og dimmiðrinu. Og í Jesaja, 40. kaflanum segir, eins og hirðir, það vera að lýsa Jesú, eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og

Eru þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Það svo mikill kærleikur í þessu öllu saman og Jesús sjálfur talaði einmitt sig sem góða hirðin og við getum lesa hérna í 10. kafla Jóhannes og Guðspjalls. Ég ætla að lesa vers 1-5 og svo 7-11. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið heldur fer yfir annars staðar. Hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar hirðir sauðana. Dyravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því að þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Í Ísrael þá það einmitt þannig að kindurnar elta hirðin og mér sér þetta svo dásamlega mynd og ég man að ég sá á Facebook eitthvað tíman það var að vera að sýna hvernig það virkaði það voru kindur þarna í haga og það kom ýmislegt margt fólk alls konar fólk og sem var að reyna að kalla á þar og þær hreyfðu sig ekki en síðan kom hirðirinn og kallaði á þann og þá komu þær allar 1-10 þær þekktu röddinn hans og Jesús Kristur þessi hirðir og við þurfum að þekkja röddinn hans Sauðirnir þekkja örugglega líka fótatak hirðisins, jafnvel hljóðið í stafnum hans. Við þurfum að þekkja þetta og mér gerir það auðvitað ekki öðruvísi en með því að eiga tíma með Jesús sjálfum, gefa honum af tíma okkar, lesa, biðja og slíkt. Já, svo það vers 7-11. Því segði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi yður, ég dyr sauðana. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, enda hlýttu sauðirnir þeim ekki. Ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófur kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeirra við líf, líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Og Jesús sagði með dæmisögu af því þegar hirðir sem með 100 sauði fer með þá út á engi, út úr byrginu, út á engi til þess að hann finnur þetta besta staðin, það sem fullt á grænu grasi, nóg pláss fyrir alla, til að hvíla sig og það vatnarna líka. Og síðan í lokdags þá safnar hann saman aftur hjörðinni og leiðir hana heim. Og hann stendur í dýragættinum og hann telur 1, 2, 3, 4 og 97, 98, 99. Bindunum við bara 99. Hvar 100. Sauðurinn? Og hann skilur þessa 99 eftir til að fara að leita þeim 100. Og hann finnur hann og fagnar óurlega. Þetta þýðir ekki það að hinni sauðinni 99 skipti engum máli þessi ég ekki eins mikilvægir og þessi 100. Það bara hver og einn sem alveg óendalega dýrmætur í augum Guðs. Þannig ef að þú værir 100. Sauðurinn sem viltist af leið þá myndi hann fara að leita að þér. Og auðvitað allir hinir, hver og einn af hinu 99 hefði geta verið þessi 100. Sauður. Skiptir ekki máli hver það Guð fer að leita að þér og hann að leita að þér í dag. Ætlum að taka smá pásu og fá Kori Aspuri til þess að pleiti fyrir okkur lagið Reckless Love.

Já, drottinn minn hirðir. Mér mun ekkert bresta. Mér mun ekki skorta neitt. Og svo höldum við áfram í næsta vers. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta. Mér finnst það svo dásamlegt vers. Hann sér alla hluti. Ég fæ hvíld.

ég fæ næði, fæ njóta næðis. Þetta greinilega eitthvað sem mikilvægt fyrir okkur. Við þurfum að hvílast, við þurfum að fá að vera í næði, fá að vera í frið, við þurfum mat, gá grænum grundum, það náttúrulega það sem að kindurnar matast, þannig að við hann sérum mat fyrir okkur og leiðir mig að vötnum. Við þurfum auðvitað að fá að drekka líka og þar fáum við að njóta næðis og þegar maður einmitt að ganga í gegnum einhverja svona erfileika þá finnir maður alveg fyrir svona líkamlega vanlíðan þreytu við þurfum að fá hvíld við þurfum að fá frið við þurfum að fá næði sumir meira að segja lendi því að þurfa að fara í veikindaleyfi því þeir þurfa hreinlega að hvílast Þannig að Guð vill sjá þetta, leitaðu til hans eftir hjálpinni. Höldum að þess áfram, vers 3 og 4, það sko ekki síðra hérna, hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafet þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þetta mér finnst þetta svo dásamleg vess, þú veist að hann hressir sál mína. Sál mín þarf á einhverju uppörfun að halda, smá hressingu, hann hressir sál mína. Og þó ég gangi gegnum dimman dal, þá þarf ég ekki að óttast neitt. Og lífið nú einu sinni þannig að við lendum í alls konar hlutum og þessi dimmi dalur, það getur verið einmitt bara já, veikindi til dæmis. Þú kannski bara, lífið þetta þannig að þér finnst þú vera bara grænu, engi, sól og rost, ásamlegt bara allt saman svo allt í einu. Kemur eitthvað upp á veikindi eða þú missir eitthvað nákomin og þú ert allt í einu komin í þennan dimma dal. Við ætlum ekki að stoppa þar. Við ætlum ekki að tjálda ég sem dal og því síður að fara að byggja okkur hús þarna. Við ætlum að halda áfram. Enda leika segir það í sálminum. Já, fyrir þótt ég fari dimman dal. Það ekki tala að ég ætla að dvelja þarna. Að þá Guð með okkur, hann leiðir okkur í gegn. Og mér finnst svo gott oft að lýsa þessu líka svona eins og maður sé að fara inn í göng. Og þetta eru löng göng, jafnveg með einhverju beygjum og ákveðnu tímapunkti ertu á þessum stað að þú sérð ekki munnan fyrir aftan þig og þú ert ekki farin að sjá gangna munnan fyrir fram að þig, það bara myrkur. En þú ætlar náttúrulega ekki að stoppa þarna, ef þú stoppar bara og dvelur þarna inni þá verður alltaf í myrkrinu. Þú ætlar bara að halda áfram og fara út í gegn og koma í ljósið aftur hinum megin. Og mér langar að lesa hérna í Matteusi 7. kafla því við vorum líka að tala um áðan að Guð sæi okkur fyrir fæði og klæði og allir því ég líku. Það segir einmitt hérna, ég setur í fjallræðinni svo kallari og það segir hérna í 7. kaflanum, ég ætla að lesa vers 25-32. Og það auðvitað Jesús sjálfur sem að tala. Því segi ég yður, verð ekki áhyggjufullur líf ykkar, hvað eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þeir eigi að klæðast. Lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Þér ekki miklu fremri þeim? Og hver eðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví þér áhyggjufullur klæði? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaxa, hvorki vinna þær ný spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasvallarins sem í dag stendur en á morgun verður uppkastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlitliðir. Segið þið ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stundaheðingjarnir og eðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. Dásamlegt vers, hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum? Já, morgundagur mun hafa sínar áhyggjur og hverjum degi nægir sín þjáning. Við skulum bara treysta Guði dvelja, ég svolítið í Davíðssálmi 23. Hann leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta, hann hressir sál mína og leiðir mig rétta vegu. Hann leiðir okkur áfram. Jesús talaði heilagan anda og við

ekki um heilagan anda og í Jóhannesarguðspjalli 16. kafla þá talað um anda sannleikans sem leiðir okkur og fletta hérna upp og finna þetta það 16. kaflinn og 13. versið sem að hljómar einhvern megin svona en þegar hann kemur andi sannleikans mun hann leiða yður í allan sannleikan hann mun leiða okkur áfram og í Matteus 28 loka kafla Matteus og Guðspjalls þá hann að tala við lærisveinana þetta eftir hann rísu frá dauðum áður en hann stígur upp til himna og hann segir við þá ég með yður alla daga allt til enda veraldar og svo segir annars staðar ég sleppi ekki, sleppi aldrei af þér hendinni í yfirgef þig þannig að drottin með okkur og ég segja 41. kaflinn Það stendur í tíunda versinu. Óttast þú eigi því að ég með þér. Lát eigi hugfallast því að ég þinn guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Hann sem sagt leiðir okkur áfram. Við þurfum ekkert að óttast. Jafnvel þó við förum dimman dal. Þurfum við ekki óttast neitt illt af því að hann hjá okkur sproti hans og stafir huggar okkur hann hjálpar okkur leiðir okkur áfram fáum eitt lag áður við klárum sálmin og nú það Sísi Vænans Peace from God það friður sem okkur við getur gefið þessi friður sem aðri öllum mannlegum skilningi

Og við erum bara komin langleiðina, skal ég segja ykkur. Við erum komin að fimmta vessi af sex vessum. Fimmta vessi svona. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu. Bikar minn barma fullur. Vá, wow. Standa frammi fyrir fjendum mínum. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Mér stóð svona... bara merki bara að við getum verið örugg. Jesús sagði einmitt í og við lesum í Jóhannes og Guðspjalli. Hann var að tala við lærisveina sína. Og hann sagði við og þetta var áður en hann fór á krossinn. Hann talaði að í heiminum hefðu við þrengingu en verið óhræddir segir hann. Verið hughraustir. Ég hef sigrað heiminn. Hann ef maður pælir svolítið þessi býttu, passa þetta saman á ég að vera hughraust af því að þú hefur sigrað heiminn. Þetta svo dásamlegt með drottin okkar og frelsara. Hann gerir allt öll verkin. Við þurfum afskaplega lítið að gera. Við köllumst réttlætt af því að hann fór á krossin. Við erum frjáls af því að hann greiddi gjaldið. Við þurfum ekki að gera neitt, hann sér það allt saman. Þannig að við eigum sigurinn að því að hann sigraði heiminn. Og ég segja, fertu að stó öðrum kapla, 13. versum segir, drottinn leggur af stað sem hetja, elur á hugmóð sínum eins og bardagamaður. Hann kallar, hann lístur upp herópi, sínir hetjuskap, á óvinum sínum enda hann guð hetja það eitt af nöfnunum hans og þennan guð eigum við sigurinn hans okkar sigur þannig að þó að við stöndum frammi fyrir fjendum okkar frammi fyrir óvinum okkar þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur hann smyr höfuð okkar með olíu ég fór að hugsa þetta með maður hefur alveg lesið í biblíunni þú veist konungana sem voru smurðir og ég fór bara aðeins að velta fyrir mér einmitt, hvort að það væri hægt að sjá hérna eitthvað einhverju nánari lýsingu á þessu öllu saman þannig að ég fletti upp í orðaskýringunum hérna í biblíunni og hún langaði að lesa hérna hvað talað smurningu í miðustu löndum var venja að smyrja andlit hendur og fætur með olíu af olíuvutrénu til að vernda húðina gegn hinu þurra loftslagi. Ok, þetta svona alveg að við skiljum þetta. Ég meni við erum að setja á okkur krem og eitthvað svona til þess að vernda húðina okkar líka hér. Að vera í köldu loftslagi, það getur líka þurrka upp húðina. Smurningin tilheyrði líka hátíðarhöldunum og var því sérstakt tákn gleði. Já, já. Olía var og höfðum hönd við víkslu konunga, spámann og presta þarna kemur þetta sem ég var að tala áðan það var álitið að við smurninguna öðlaðist konungurinn gjöf guðs anda þess vegna var hann kallaður hinn smurði drottins þannig að ef að drottin smyr okkur með olíu þá erum við að fá gjöf guðs anda þetta ekki slæmt þannig að við þurfum ekkit að hafa áhyggjur við þó við stöndum frammi fyrir fjendum okkar eins og segir Rómverjabréfinu líka ef guð með oss hver þá að móta oss það væri raunum verið fásina að fara á móti okkur vegna þess að þá er við komin til líka að fara á móti guði þannig við þurfum ekki að hafa áhyggjur þó við stöndum frammi fyrir fjendum okkar og auðvitað fjendur geta líka verið kannski erfileikar Þeim við erum ekkert ána með þetta eða það getur hreinlega verið einstaklingar einhverjir sem að standa í veginum eitthvað en við þurfum ekki að ágjur við þurfum ekki að óttast Jesús hefur unni sigurinn við eigum þennan sigur og hann með okkur og hann hefur smurt okkur gleðinar olju það líka talað það í biblíunni og hann hefur gefið okkur þennan anda En við erum ekki alveg búin með salmin, salmi 23, að því að síðasta versið já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins býja langa ævi. Já, gæfa og náð,
fylgja mér. Bethel Music, Jen Johnson,

flytja, alltaf flytja fyrir okkur einmitt næsta laga sem heitir Goodness of God og það í laginu talað bara að gæska Guðs hún hreinlega eldir okkur hann að gæfa og náð fylgja mér hvert sem ég fer þá fylgir þetta mér Vá, þvílík gjöf sem að Guð hefur gefið okkur allt þetta, þetta allt í einum sálmi þetta allt eitthvað sem að við þurfum að halda hvort sem það líkam okkar andi eða sál þetta vernd þetta uppörfun þetta kvatning þetta allt sem við þurfum og við lesum það bara allt saman í þessum eina sálmi fáum Bethel Music með lagi hennar Goodness of God

Já, hefur við eitthvað gert þessa verðskulda þessa ást? Þú hefur að hlusta þáttir nýtt skref hérna á lindinni. Ég heiti Benny og það einlega bara komið að kveðustund. Mér langar að ljúka með

því að lesa Davíðsson 23 aftur allan í gegn og svo ætlum við að hlusta hún Þorvald Halldórsson syngja sálminn. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig á vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfu mitt með olíu. Bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins býja langa ævi. Já, og það barmafullu bikar. Þetta ekki tómt glas eða hálft glas, það fullt. Ég þakka kjalla fyrir samveruna í dag og bara byggum að blessa þig þegar þú tekur ný skref í þessari andlegu göngu lífsins. En hér Þorvaldur Halldórsson, drottin minn hirðir.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

0: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.
1: Í dag uppstigningadagur. Í Jóhannesa Guðspjalli 7. kafla og versi 33 stendur. Þá sagði Jesús, En verð ég hjá yður skamma stund og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Lindin óskar þér gleðilegs uppstigningardags.
2: Komið sæl, þetta þátturinn Biblían bókin mín og í hljóðveri lindarinn í dag eru Jakob Óskar Ólafsson. Ekki flott hjá mér að muna millinafni.
3: Stórkúslegt.
2: Heyrðu, Böðvar Ingi Guðbjarsson og Siri frábæra Didriksen.
4: Já, takk fyrir, æðislegt millinafni.
2: Já, já, nú getur fólk fara að bæta við nöfnum, þú ættir að sækja þetta.
4: Nákvæmlega.
2: Heyrðu, og sjálf heiti ég Dögg Harðardóttir og í dag ætlum við að ræða hvað gerðist á uppstigningardag. Það eru sumir sem halda þetta heiti uppstillingardagur. En þetta snerist það að Jesús steig upp. Þess vegna heitir þetta uppstigningardagur. Og í postulasögunni, fyrsta kafla, þá segir hér frá versi 6, fyrirsögnin uppnumin. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, drottin, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, Ekki það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveðið, en þér munuð öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði mælt þetta, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, Þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús

0: sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuðan fara til himins. Og það segir í Lúkasar guðspjalli 24. kafla, það sem sagt síðasti kafli Lúkasar guðspjalls. Þar segir hérna Jesú, síðan fór hann með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð, meðan hann var að blessa þau, að hann skildist frá þeim, var uppnuminn til himins. En þau féllu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Þetta er eitthvað sem ég held að hafi hvorki gerst fyrir nýja síðar, að einhver hafi verið uppnuminn til himins að fullta fólki ásjáandi, við vitum reyndar að Elía fór til himins, en fólk fer nú yfirleitt ekki þessa leið til himins. Hvaða svona hugsanir vakna hjá ykkur þegar þið íhugið þessi orð?
1: Kannski það fyrsta sem snertir mig, það þetta hefur náttúrulega verið svakalega magnað. Sjálfan Jesú svífa upp til himins og hefur raun og verið svakalega, það hefur svona alveg undirstrykka fyrir þá, já,
0: Jesús
1: er Guð, þú veist, það er engum blöðum það að fletta lengur, þú veist, og sérstaklega, þú veist, bara að vera vitni að þessu, vitni að uppstendingunni, lítur það að vera alveg rosalega magna.
0: En þeirra voru ekki viljað að færi, eða hvað?
2: Nei, ég get ekki ímyndað með það, maður hefði viljað hafa hann áfram og ég veit ekki hvað velta fyrir mér, sko, hann hefði bara farið og gengið hann og sínt sig bara öllum, en hérna, maður veit ekki hvað hann gerir það ekki. Fór hann eitthvað hitti bara prestan og færi sér hann, sælustengar mínir, hann voru að deyða með hann.
0: Sko, hann sagði náttúrulega, var búin að kenna auðvitað allt mögulegt og sagði á einum stað það er ykkur til góðs að ég fari burt.
2: Mikið rétt.
0: Og lofaði að senda þeim annan hjálpara.
1: Það kemur einmitt hérna fram, sko, bara í postulasögunni, bara rítningu það svona maður svo undan, að þá að tala að hann var með þeim í 40 daga og talaði Guðsríki og er hann var með þeim, bauðan þeim að fara ekki burt úr Jerusalem, heldur bíði eftir fyrir þetta föðurins. Það er að segja að þá fer hann að hérna, svona undirstreika þetta með að þeir muni skýrast í heilugum anda. En á undan þessu er hann búin að vera með þeim alveg svona meir og minna í 40 daga og það stendur hérna að hann talaði við á Guðsríkið, þannig hann hefur aldrei verið búin að undibúa þá.
3: En já, samt eru þeir að spyrja, ætlar þú á þessum tíma endurreisa ríkið handa Ísrael? Þannig það er samteikunin ekki búið síðast inn hjá þeim að hann sé að fara og heila randið sé að koma í staði.
1: Algjörlega.
2: Nei, já. Það heldur hann alltaf bara að fara yfirteka heiminn hann bara í þess að reisa upp.
1: Og einmitt á þessum tíma er í Jerusalem, þú veist, hún er hersetin af Rómverjum og þeir eru, og þeir trúði, sérst, voru alltaf að bíða eftir því að þegar Messias kæmi, sem var Jesús, að þá myndi hann gera allar nýja hluti og verða þessi jarneski konungu sem þeir þekkja sem myndi bara henda þessum óvinna hér í burtu og leysa þau undan undan hernámi Rómverja en Jesús er náttúrulega bara greinlega eins og þeir sé hann átta sig á seinna meir að hann var náttúrulega tala allt aðra hluti.
2: Já, eitthvað sem kannski gátt ekki skili fyrir að þeir endurfæðast svo í öðrum kafla póstur og svona
3: en eins og þetta er að hann sko var búin að sko að þú veist þeir byggust við að hann er því konungur sem sagt, eins og konungarnir voru auðvitað herskárur og rústu öllu með hervaldi
1: algjörlega en og það undirstrykkar spurningu þeirra sko allar ekki að endur þessa ríkið
0: já, hvað er þetta að fara?
2: Já.
0: En það er líka merkilegt að uppstigningardagur skuli vera svona einn af þessum dögum kirkjuársins, þetta er frídagur á landin okkar og þetta er óneitanlega mjög sérstatt. Kristin kirkja hefur aldrei farið í grafgötur með það að kristin trú er trú á hið yfirnáttúrulega og mér langar til að vekja athygli á því sem segir hér í postulasögunni í 11. kafla þegar það birtast allt í einu englar, þetta hefur verið alveg ótrúleg staða sem þeir hafa verið í. Þeir sjá Jesú hverfa til himins og allt í einu eru englar, þeir bara sjá þá með berum augum og einhver myndi nú hugsa bara, heyrðu, ég er bara

0: ganga göflónum núna.
1: Já, en, en þeir voru satt nýbúin að horfa hann bara að stíga upp til heimis, en, en samt.
0: En, og kannski hann var að hugsa að býta hvað gerist eila næst.
1: Já, koma kannski í tíu englar við
2: bótt. Það hefur verið gott fyrir þá að fá þessu engla, en þess að þeir eru svona útskýrðu, það sem koma skildi.
0: Já, og sko, þeir spurja svona hér um bíl í foröndran, býtu, hvað eru þið að gera hér? Akkur standið bara hér og horfið upp í loftið eða horfið til himins. Já. En svo minna þeir á boðskap sem Jesús hafði sjálfur kennt. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og því að sáðan fara til himins. Þannig að þeir minna á að sögun er ekki lokið. Mm, Jesús kemur aftur.
2: Og þarna komum við sögu. Þú veist, við erum ennþá í sögunni. Vegna þess að Jesús er ekki ennþá komin.
1: Það er rétt. Nú eru kannski þessi sömu englar hérna fljúandi jörðina og horfanda mannfólki kynslu eftir kynslu og hérna, þeir vita það að Jesús eftir að koma. Þessi sömu englar og sagði þetta.
0: En þetta er eitthvað sem ég ekki viss um að fólk sé almennt svona þessi venjulegi bara kristni maður sem fyrir í kirkju og bara þegar það eru jarðafarir eða skírn og brúðkaup, mm-hmm. kannski á jólunum, að ég ekki viss um að fólk í rauninni hafi nokkuð tíman heyrt þennan boðskap að Jesús hafi sagst koma aftur. Mm-hmm. Og hann kæmi á skýjum himins.
3: Og svo er hérna, er fólk að velta þið fyrir sér, sumir sem að já, hugsa mikið þennan texta. Munum við öll sjá hann vegna þess að það verða svona satellite-diskar, þú veist, og eða gervinatta-diskar og hérna, og þú veist, að því það er sko sjónvarpað allan sólaringin frá þessum stað þar sem hann fór til himins.
1: Já.
3: Maður getur stilta þannig að maður getur séð þetta í tölvinni sinni 24/7, þú veist, akkurat þennan stað, eða verðu það þannig að allur himinin, alla jarðar hringluna mun, hvernig mun það gerast, já, skilur það, því að hvert auga mun fá að sjá.
1: Það segir hvert auga mun fá að sjá hann.
3: Já.
1: En svo eldning frá hvað austri til verstus.
2: Stendur hérna í Matthíus og Guðspjalli frá kafla 24 og þetta er svona rétt árun að Jesús kemur. Og hugsa ykkur hvernig það mun verða, ég lesi þetta frá versi 29, sólin mun sortna og tungli hætta að skína, stjörnuna mun hrapa af himni og kraftar himnana bifast, þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Og einmitt svona til undirstrika sem þú ert að nefna sér í, að þetta er kannski verið þeim svolítið hugleikið, byrju, hvernig munu allar kynkvísli jarðarinnar hérna, sjá Jesú koma og skýjum himins
1: á sama tíma.
2: Og hér sjáum við bara spátum um internetsins bara hérna hér tala um interneti fyrir nær 2000 árum.
3: Já, en samt svo velta maður þegar aftur fyrir sér, því það er svo margir að velta þessu fyrir sér. Hérna, það er ekki allir sem eru komnir með interneti, þannig að þetta mun ekki samt þetta gerst í gegnum interneti.
1: Hvað með,
2: hérna,
1: ætt bálkaðin í Afríka?
3: Já, og ég meina, þú veist, bara það er nú sumstar á landin okkar, það sem er bara ekkit internet allan sólaringin.
2: En ég held að, náttúrulega við vitum það að Guð er svo sem ekki takmarkað af interneti, en það mun allavega vera þannig að allir munu sjá þegar Jesús kemur aftur. Það mun ekki fara fram hjá neinum.
0: En það sem skiptir svo miklu máli, það er líka það sem segir í Lúkasa Guðspjalli, síðustu versunum, þegar hann var sem sagt farin frá þeim til himins, þá segir þau fjallu fram og tilbáðu hann. Og það er unni það sem við þurfum að vera upptekin af. Það er gott að vita að Jesús kemur aftur. Mm. Og það er gott að vita að við eigum fyrirgefningu syndanna af því að hann dó fyrir okkur á krossinum á Golgata. En það sem við þurfum að vera upptekin af á hverjum degi, það er að eiga samfélag við hann. Það er að tala við hann á hverjum degi, það er að lesa orðið hans, lesa það sem hann sagði, byggja okkur upp í okkar helgustu trú. Það er það sem skiptir máli og vera leitt af honum.
1: Já, leitt af andanum. Heilugum anda. Líkilatrið og mjög gott.
3: En svo líka þessi hérna, þessi ritningavers sem þú varst að lesa Matthíusi, Böðvar, hérna, það hafa nú margir nota þessi vers til þess að spá alls konar hörmungum yfir fólk. Þú veist, segja já, þegar Jesús kemur aftur og þá verður bara og fólk sumir ræðast þennan dag.
0: Svona dómsdag.
3: Dómsdagur, sko. Þú veist, þetta er svona, það verður sorg efni og þú veist, þetta er svona, þetta er

0: hérna
1: sko Jesús
0: segir gert það hefur stundum verið tekið þetta þessi ritningast hefur stundum verið tekin til þess að hræða fólk með.
2: Það ætti alltaf ekki vera hræðsludagur fyrir Nei. Þá sem trú á hann allavega sko. Þetta var að fagna þetta fyrir þá sem trú á hann.
0: Og bara hafa heyrt hann að þá ætti þetta einmitt að vera stund sem að við sko væntum og bíðum eftir og þráum.
3: Já, hinn trúaði, hann væntir komu Krists. Hann vonar og hann vonar að Jesú komi og að bíða eftir að hann komi.
2: Ja. Hvernig enda nú opinberuna bókin
3: kemur frá ekki svona? Þá kannski meira undirstrikar á okkur að hvetja fólk það undir okkur komið að boða fagnarindi að fólk sé viðbúið þegar hann kemur vegna þess að þeir sem eru ekki viðbúnir þeir fara ekki til himna.
0: Já.
3: Þeir fara ekki til fundar við Jesú þeir vera skildir eftir og þetta er bara boðskapur biblíunar og þetta er alvarlegur boðskapur að vera ekki viðbúin.
1: En það góða er að það eiga allir tækifæri og Jesús vill koma inn í líf þitt í dag sem ertu að hlusta og vegna þess að hann elskar þig og hann hefur áætlun með líf þitt og það er þetta sem er svo dýrmætt og ég var að hugsa líka að Böðvaringi þegar þú varst að tala um þetta að vera viðbúin sem betur fer þá er fullt af fólki sem hefur dáið í trú á Krist það er fullt af fólki sem hefur fullnað sitt skeið og varðveitt trúna og mætti bara Guð gefa að ennþá fleiri varðveiti trúna sína Og það er það sem skiptir svo miklu máli að vera trúr allt til dauða.
2: Já, Enkjölega. Rétt. Vera trú. Ég hérna fór bakka þessum þrjár setningar. Hérna, ég fór í bara síðustu setninguna í biblíunni, næst síðustu. Jæja, einn af síðustu fimm. Umdar ég.
1: Svolítið nákvæmur.
2: Já, það er svolítið vill há mér hérna. 20. kafli Ombörun Jónasar sem er alltaf síðasta bókin í biblíunni. 20. vers, sá sem þetta vottar það Jóhannes sjálfur, já, ég nei, það ekki hann sjálfur sem er að segja þetta ég lesi þetta bara, sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt amen, kom þú drottin Jesús sá sem þetta ritar að hérna væntir náttúrulega komu Jesú og segir, amen kom þú drottin Jesús hann kallar til hans kom þú drottin Jesús, þetta er ákað tildra með hann ha, þetta er það sem hinn trúaði Jóhannes Óskar og kallar eftir,
1: Eimitt.
2: Kom þú
1: Heyrðu, nú ætlum við að heyra eitt lag og svo höldum við áfram

0: Við erum hér í þættinum Biblían bókin mín, Jakob Óskar Ólafsson, Böðvar Ingi Guðbjartsson, Sirrý Didriksen og Dögg Harðardóttir og við erum að tala uppstigninguna þegar Jesú steig upp til himna og í Lúkasarguðspjalli síðasta kaflanum þar segir eftir að Jesús fór til himins þau féllu fram og tilbáðan og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Og þetta staða sem ég ekki nokkrum vafa að Guð vill að hans fólk sé í dag. Að við séum fagnandi yfir því að eiga þá trú sem Guð gaf okkur og að við bara séum stöðugt að lofan. Við tölum við hann og við tölum hann, við erum leitt af honum og það akkurat þetta sem hann í rauninni væntir af okkur og það sem líka svolítið magnað svo við förum nú aftur í postulasöguna í fyrsta kaflan sem við byrjuðum á að lesa, við vorum að lesa hérna fyrsta kafla frá versi 6, að þar segir Jesú lærisveinunum að bíða í Jerúsalem eftir þeim krafti sem muni koma yfir þá og kannski þetta eitthvað sem við ættum að vera upptekin af að bíða eftir handleiðslu Guðs í líf okkar. Að vera upptekin af því að hann vill leið okkur í veg fyrir fólk sem þarf á honum að halda og hann vill að við segjum réttu orðin á rétta tímanum. Kannski ættum við að vera uppteknari af þessu á hverjum degi að hlusta. Hvað haldið þið?
1: Það ekki spurning.
2: Ekki spurning, þetta er bara lykilatriði.
1: Alveg.
2: Lifa í andanum að vera opið fyrir því sem Guð vil segja manni og hérna. Og já, og reyna að hlýða því. Maður kannski oft fundist Guð segja sér að gera eitthvað og maður svona hikar og æ, nei, Guð nú ekkert að segja maður að gera þetta og þetta er eitthvað. En í trú því að Guð vil líka gefa manni kraft til þess að gera. Maður kannski erfitt með að hlýða einhverju sem maður vist Guð vera að segja sér að gera. En þá kannski líka lykilatriði, hey, bara, ég treysti mér ekki í þetta. Guð, gefðu þú mér kraft til þess að gera það.
3: Eins og þú sagðir að þú veist að lesa nú Lúkas að þið fóri helgidómin og lofuðu Guð og að við ættum einmitt að vera upptekin að því að lofa Jesú. Mér minnist þetta þarna þegar Jesú sendi út lærisveinana og þeir urðu þess áskynja að þeir sá að illir andar voru þeim undirgefnir fyrir kraft Guðs og Jesús fer að segja við þá, já, við erum ekki að fagna við því heldur fagnaði að nöfn ykkar eru skrifuð í lífsins bók að við sem svolítið uppteknar af því að veist, við erum að fara til himna en í þessum versum sem þú læðir upp með dög núna frá kafla 1 í postulasögunni frá versi þar sé að hérna frá versi 6 til 11 nei, var ekki slúis það eru fjögur atri sem svona popp upp og þau eru svona til dæmis það fyrsta þegar lærisveinarnir eru uppteknir að því hvort að Jesú ætla ekki endur reisa ríkið Ísrael þeir eru alltaf svo þeir eru að bíða eftir því og við erum búin að fórum aðeins yfir það á hann en síðan er annað aldrei að Jesús hann undirstrykkar að það er ekki okkar að vita tíða og tími við munum ekki vita nákvæmlega hvenær endurinn verður en við munum vissulega fá einhver merki það munum vera einhverja vísbendingar þegar nær dregur og einmitt svo góð myndlíkingin að kona sem að fara að eiga þú veist, því styttra sem verður milli hríða því nær dregur að fæðingunni og Jesús sem hann einmitt gefur þessa útskýringa eins og í Matthías og Guðspjalli frá kafla 24 þá er einmitt svona útlistað hvað mun einkenna þessa síðustu tíma og síðan var að þriðja atriði það er að læra þessunir myndu öðlast kraft þegar heila og andi kem yfir á

0: og það ekki og og síðan var það á fjórða atriði að Jesús hann mun koma á sama hátt og þeir samanfara til himins en það þetta annað þriðja atriði að þeir myndu öðlast kraft þegar heilagur andi kemi yfir þá og mér langar svolítið að staldra þess við það að það akkvart þarna þegar heilagur andi kemur yfir okkur og þá munum við öðlast kraft til að vera vitnisburður fyrir Guðsríkið og
1: Já, þetta er góður punktur. Sko, ekki kraft til þess að mikla okkur sjálf, Nei. Til þess að við verðum svo fræg og frábær, heldur fyrst og fremst djörfung til þess að segja frá Jesú og bara lifa fyrir hann.
2: En það stendur þetta að við verðum vottar hans. Við erum ekki að fara að votta okkur, við erum að fara að votta hann.
0: Og bara,
3: hann segir þetta í framhaldið að því sem hann var að segja kraftin. Já.
0: Og uppröðun er með þessi, sko, eins og Jesú sagði, sko, heilagur andi, hann kemur yfir ykkur og þá munu öðlast kraft.
3: Mm-hmm.
0: Og bera sannleikanu vitni
2: Já.
0: Og svo mikilvægt bara fyrir þann sem er trúar sem er ekki viss að hann hafi ekki annan kraft að hafi ekki heila að landa í sínu lífi og eins og Jesús hann er mitt kvatti fólk til þess og hann tókum mitt dæmisögunum mannin sem
3: vondur faðir
0: já, þú veist, þó hann sé vondur þá mun hann samt gefa börnunum
3: Akkurat.
0: Sínum mat En þá tekur hann myndingin Guð sem er sko
3: Hversu miklu fremur
0: sem er svo góður gefa þeim heilagan anda sem biðjan
3: Já.
0: Og þetta er einmitt sem hinn trúa það svolítið að átta sig að þú veist þín bíður nú reyna að finna orðið en þú veist það er uppspretta sem bíður þín og þessi uppspretta er sko hún er óendanleg
3: Það er bara tilbúð fyrir því sem stendur opið alla dagi
0: Hún er sko uppsettag þvílíks krafts og að ég reyna að finna já, svaka háflegu orð, en þarna býður þín dynamic power.
2: Sami uppreisu kraftur
0: já,
2: já,
3: mikið rétt.
0: Akkurat, já. Og þú hefur aðgang að þessum krafti, einu sem ætti að gera, þú ert bara að vera meðvitaður og byttu Guðum að gefa þær heilan anda, byttu Akkurat. Guðum að skýra þær heilugum anda, en þess að það mun verða gegnumbrot í þínu lífi.
2: Akkurat. En samt við þurfum líka að gera eins og þeir gerðu, þeir fóru í helgidómin og þeir byrjuðu að lofan af því að það er ekki nóga við eignus kraft, af því við verum að líka viðurkenna það, oft erum við eins og þú varst að tala Jakob, við hérna erum beðunum að gera eitthvað, við finnum að heilagur andi er að knýja okkur sem gera eitthvað og samt gerum við það ekki, Og samt vitum við að ef við myndum stíga skrefið þá myndi alveg Guð gefa okkur kraftin og djörfungina að það er ekki nóg að vita það og sita á því heldur við þurfum að stíga skrefið við þurfum að opna munnin og rétta fram hendina
3: Já.
2: Þannig að alveg svo og, Dögg, þú varst að lesa í Lúkasi að hérna, þeir fóru í helgidómin og þeir byrja að lofa Guð Og það er svo margt sem gerist þegar við einmitt förum í helgidómið, þegar við saminumst í kirkjónum, þá fáum við þessa fræðslu það hvernig við stígum fram í krafti Guðs, við sjáum kannski aðra gera það, við heyrum vitnisburði það og við svona uppörfum hvort annað og látum líka uppörfast í lofgjörðinni og heila á randina er frekar taki á okkur og í staðan fyrir að við situm bara heima og svona... Og vitum það, jú, ég hef alveg kraft Guðs, heila og randi býr innra með mér, en ef ég ger ekki neitt með það, hann mun ekki trynda mér fram úr stólnum til þess að fara að standa upp og gera
3: Nei, en ég líka trúið því að sko, Guð vill kenna okkur bara dagstaglega í gegnum heila og randa, hvernig við eigum að lifa með hann. Ég bara, þetta mín reynsla, sko, ef ég eitthvað að hugsa eitthvað, virkar þetta svona eða svona og svo skil ég það ekki og svo kannski líða tvert í dag og allt einu fæ einhver hugmynd, já, svona vill Guð þetta sé og kannski erfitt að útskýra þetta með orðum, þetta eitthvað sem hver og einn verður að upplifa sjálfur, en svo, hvað var að segja á hann, hey, Guð vill gefa þér heilan anda, það er ekkert launungar mál.
1: Já, má ég gripa fram fyrir.
3: Já, ekki máli.
1: Það er líka, sko, þetta er gjöf sem Guð gefur óháð kirkjudeildum. Stundum hefur heilagur andi verið svona eins og mertur ákveðnum kirkjudeildum. Ég þekki fólk sem talar ekki tungum, bara sem dæmi, sem á svo sannarlega sitt bænalíf og lifir virkilega svona í nærveru Guðs. Þegar ég hitti þetta fólk mér bara unun að tala við það vegna þess ég finn fyrir nærveru Guðs og nærveru heila
3: sanda.
1: Já, í lífi þessa fólks. Þannig að sko lykilatriðið er að við gefum Guði tíma, að við vanrækjum ekki samfélagi við hann.
3: Nei.
1: Og ég held að sé

0: svo mikilvægt bara fyrir þá sem eru að hlusta að skiptir engu máli í hvaða kirkju þú ert ef þú gefur Guði kost á að komast að í lífið þínu þá kemur hann og þá hjálpar hann þér og þá leiðir hann þig
1: Ég held að, og líka þú veist þetta að lifa í andanum sem maður oft tala og það náttúrulega bara, ég ætla koma eitt vers sem þetta ætti verið ávallt glaðir vegna samfélagsins við drottinn, vegna samfélagsins, ekki að því að það einhver skildu hvað það verið samfélagið við hann, heldur það svo afleiðing af því að verið samfélagið við hann er gleði, þið líður vel, þú upplýður gleði.
0: Já, hverja líka sem kringumstæðunar eru, þá getur átt innri frið
1: Já.
0: Og þú getur átt þessa gleði líka jafnvel í einhverjum ofsóknum eða erfileikum.
1: Ytri erfileikum.
0: Það er Já. Svo dýrmætt að eiga bara þessa andlegu uppsprettu sem Jesús er að besta vini.
1: Akkurat, eitthvað sem yfir tekur óttan og kvíðan sem sækir örgla á okkur einhvern tímann á lífsleiðinni.
2: Já, segir hann sé, hann er hlífiskeld, gleði drottins er hlífiskeldu minn.
1: Já.
2: Maður þarf nú aldrei opbosla ofta að hýfa þennan gleðiskjöld upp og hafa hann yfir sér.
1: Já, ljúflindi er.
3: Síðan líka þegar heilugur andi komi yfir lærisunna og þeir tölu allir nýju tungum eins og við talaðum. Sko heilugur andi er ekki, þú veist, þetta er ekki eingöngu bara eitthvað svona yfir náttúrulegu kraftur sem allir búast við. Heldur við sko líka... að heila á randi og kraftun sem því fylgir að vera skýrur heilu manda er einnig svona að við svona bara svona veist, við öðlust meira hugur ekki það kemur kerkurinn í líf okkar við erum sjálfsörug, við fáum innsýn inn í hlutina og það verður margvíslegur eigileiki og andlegta vald og þetta eru allar, allt þetta gjafir sem Guð gefur sem eru okkur nauðsynlegar í þetta trúboð í þetta verkefni sem okkur er falið það er að segja þurum frá
2: Já.
3: Og einmitt eins og var komið inn á áðan, það er að vitnisburum aldrei vera þess eðlis að fólk sjá hvað við getum gert fyrir Guð, heldur hvað Guð gert fyrir okkur.
2: Og þess vegna verðum við vottar hans allt til endimarka jarðarinnar.
3: Svo er líka tóldi áhugavert eins og hvernig hann leggur þetta upp. Þið munum vera votta mínir í Júdíu, Samaríu og síðan til allra heimsbyggðarinnar. Og einmitt eins og Jesús kom fyrst náttúrulega til þá sem voru týndir
0: lítils hóps bara týndra sauða af Ísraelsætt
3: og þeir náttúrulega voru í Júdíu en síðan höfðu dreifist til Samaríu sem til eru Norðuríkinu þetta stútir eigi og Jakobu sínum tíma þegar voru mér biblioskóla hjá John Bainun en síðan er einmitt sko síðan er fagnarindi til allra heimsbeðarunar og þeir fengu opinberun á því eins og Pétur þegar hann var á bæn hana, í postulsögunum tíndakabla
2: já
3: og það er allt eftir Jesú að fara og þá, þú veist það er ekki fyrir en þá og við getum lesið það er tíundakabla einmitt í postulasögunni að þegar þeir átt að sjá því að fagnarindi er líka fyrir heiðingina okkur
2: Það er mér svolítið líka merkildi í smáruðum að það síðasta sem að Jesú segir við lærisveinana sína, það er að þeir eiga að vera vottar, þeir þurfa að opna munnin þeir þurfa að tala og þeir þurfa að segja frá honum þetta er að síðasta sem hann hvetur lærisveinana sína til að gera, að það er að segja öðrum frá honum
3: Og þessna er svo mikilvægt að þú farir ekki í þessum svo kallega eiginmætti
2: Já.
3: Heldur fylltur og andan. Og þessna er þetta sko ein af eiginlegum heilags andir það að hann er kennarinn okkar og hjálpari.
2: Já.
3: En undan fari þessi náttúrulega það að þú byður Guðum að gefa þér heilagan anda og þá leiðu byður Guðum að gefa þér eitthvað þá gefur hann þér það. Ef þú byrður Guðum að gefa þær heilagan anda, þá kemur heilagan andinn í líf þitt og hann byrjar að kenna þær, hann byrjar að leiðbeina þær.
1: Akkurat.
3: Og hvatningin er þessi, þú sem hlustar, byrður Guðum að gefa þær heilagan anda.
1: Og hann mun kenna þér að halda allt það sem ég bóðið þér. Segir, ég er svo sjálfur, Jónas Guðspelli.
0: Já, einmitt, og það er náttúrulega markmið með þessum þáttum og fólk taki sér Nýja testamentið í hönd biblíuna og lesi. En... Þættinum er lokið að sinni, Jakob Óskar Ólafsson, Böðvar Ingi Guðbjarsson, Sirrý Didriksen og Dögg Harðardóttir þakka fyrir sig í dag.
1: Bless. Takk. Lindin með þér í dag. Á ljúfunótunum.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það er ég býð þér. Jeremía 1. kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Öfundaðu ekki syndara í hjarta þínu, en guðhrædda menn ævinlega.

0: Jesús sagði við fylgjendur sína: Svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinna skiptum og þykja fyrirgefningu synda og hefja það í Jerúsalem. Þið eruð vottar þessa. Á þriðja degi reis hann upp og átti, en orðastað við þá sem biðu hans. Þeir vissu nú að hann var Herran sjálfur og holdi klæddur Guð í sporum manns. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 14. maí. Úr orðskviðunum 23. kafla vers 17. Úr Lúkasar guðspjalli 24. kafla versum 46 til 48. Og þriðji textin er eftir Matthías Jóhannessen og má meðal annars finna í sálmabók kirkjunar sem sálmalag númer 151. Þetta var 4. erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: into the depths of our hearts. Father.
1: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.
2: Lífið er ævintýri í að fyrirgefa.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl, kæru hlustendur Lindarinnar. Guðni Hjálmarsson heiti ég og tala frá Vestmannaeyjum. Mér langar að tala með ykkur og taka ykkur með mér í Galatabréfið í Nýja testamentinu sem að Páll skrifar til þess að brýna söfnuðin og hvetja söfnuðina og í sjötta kaflanum og hérna í níunda versinu þá fáum við vers sem að er beint sérstaklega til okkar til þess að gera vel, til þess að gera gott og til þess að beina athyglinni svolítið frá okkur sjálfum og til náungans. Og mér langar að byggjum að taka eftir því sem að Páll er að leggja áherslu á og hvernig hann beitir orðunum þannig að það er orsök og afleiðing og til dæmis eins og því að og þess vegna og svo framvegis. Ég ætla að lesa hérna tvö vers. Þreytumst ekki að gera það sem gott er því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumstum ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími er til, gera öllum gott og engum trúsískinum okkar. Og mér finnst þetta frábær orð og þau eru mikil hvatning til okkar. Og hann talar þetta að þreytast ekki. Í rauninni er hann að segja þetta á að vera stöðugt í líf okkar. Þetta á að vera eins og bara hluti af daglegu líf okkar. Og en ekki eins og

eitthvað sem að við gerum einu sinni viku eða einu sinni mánuði eða þegar okkur hentar heldur stöðugt og þannig að heimurinn muni sjá að við líkjumst Kristi að við erum eins og Kristur við erum eins og Biblían segir okkur að Guð er góður og Guð segir líka ég er heilagur og hann segir meira, hann segir verið þá heilug eins og ég er heilagur og það það sem að Páll er rauninni að gera hann að nota sömu aðferð og þegar Guð talar verið eins og Guð er sama eðli og Guð er eins og Jesús Kristur kom og starfaði á sama hátt að við sínum kærleika náunga okkar og hér segir að í þessum orðum þreytist ekki að gera það gott gera gott og hér aðeins að breyta orðalaginu og segja það mun koma sér vel fyrir þig eða því að það mun vera til blessunar eða þú munt fá nokkuð út úr því og í, hann raunin að lýsa því fyrir okkur að við munum fá eins og verðlun eða það mun hafa afleiðingar fyrir okkur okkur til uppbyggingar og blessunar og við munum fá tilbaka það annað sem að fylgir í þessu þar að segja að hann skuli segja þreytist ekki að gera það sem gott er sem þýðir að það er eins og að það sé svona þolinmæðisvinna og það er ekki alltaf skemmtilegt orð sem er fyrsta mjög erfitt og við eigum misjaflega auðvelt með að sína þolinmæði en í þessu þá erum við að er hann að hvetja okkur til þess að vera þolinmóð að því að launin eða árangurinn eða það sem kemur út úr þessu sem er okkur til uppbyggingar og blessunar okkar persónlega það kemur kannski ekki endilega strax fram það sést ekki alveg strax það getur liðið einhver tími jafnvel langur tími, jafnvel mörg ár en einhverða síður þreytist ekki haldið áfram verði stöðu í þessu stundið þetta þannig að sjáum að Páll er að hvetja söfnuðina til þess að reyna og finna að það gott en það annað í þessu sem að við getum séð í þessu svo auðvitað og það að við þurfum að hafa hugarfarið á réttum stað eða við þurfum að hugsa þetta á réttan hátt og ef við förum hérna bara aðeins framar í kaflan þar sé fjórðaversið þá Páll að tala það að það sem við gerum, að við séum ekki að hugsa að við séum betri en einhver annars, að við séum ekki að bera okkur saman við aðra á þann hátt að geta sagt já, ég var fljótari en ég var betri, mér tókst þetta betur heldur en þér eða einhverjum öðrum þar að segja, hann er að segja ekki vera að bera þetta saman við aðra til þess að getur hafið því yfir aðra og sagst, eða talið því vera betri aðra og jafnvel þá læðið svo hugsun inn ég þarf ekki að gera meira, ég er þegar orðin svo góður heldur segir hann þetta á þann hátt að sá sem að rannsakar breytni sína sá sem að rannsakar hvernig hann gerir hvernig hann talar hann eða hún og sér að það þurfa að verða framfarir það þarf að gera hlutin einhvern veginn betur og ef við leggjum okkur í það að þá munum við hafa rósunerefni í samræmi við okkur sjálf þar að segja ekki betri en einhver aðra heldur betri, ég er betri heldur en ég var í gær ég er betri heldur en ég var fyrir mánuði síðan eða ég er betri heldur en síðast þegar ég gerði þetta og það er það sem að Páll er að var okkur við leið að við séum ekki að hefja okkur yfir aðra séum ekki að þykjast betri en aðrir heldur að við séum og við sjáum að við náum árangri að við okkur gengur betur við erum að þroskast og vaksa það er að koma góður ávöxtur á því sem við erum að gera og
Annað sem að mér langar að benda okkur á það er þetta ef sem að

að þegar þetta, það er eins og afleiðingin sem að Biblían notar oft í orðum sínum til okkar og til mannana, að við séum að við sjáum að það er eins og val. Og í þessum versum að þá segir hérna því að, og þreytumst ekki að gera það sem gott er, því að á sínum tíma þá munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Það þýðir að við þurfum að láta þetta verða hlut af daglegu líf okkar, og þessi undirstrikun hún er svo sterk fyrir okkur, en hún er líka góð, bæði veitir okkur vel í hann. Það getur alveg kosta okkur stundum eitthvað, það getur þýtt að við þurfum að leggja svolítið á okkur, en ávöxturinn verður góður. Það sem að kemur út úr því er okkur til blessunar. Og svo tíunda versið, þess vegna skulum við, meðan tími er til, gera öllum gott og engum trúsiskinum okkar. Og hann segir um leið með þessu, ekki velja bara úr það sem þér hentar, ekki velja þá úr sem að þér, þú telur að geti verðir til hagsbóta eða verðir stuðningur eða einhvern veginn að þú græðir eitthvað á því, heldur að þú hugsir að þetta sé þetta daglega lífiðinu, og að þú sést eins og að leggja inn og þú munt fá ávöxt af því, þú munt ávaxta það sem þú leggur inn í líf hvers og eins. Og alveg sama hvort að það er einhver sem að þér þú þekkir eða þekkir ekki, eða einhver sem að þér líkar vel við eða líkar ekki vel við, eða einhver sem að líkar illa við þig, jafnvel, sem er ennþá verra, og hitt engum trúbræðrum eða trúsystrum þínum, engum þeim sem trúa. Og það sem að við sjáum í þessu er að við eigum að beina athygli okkar að öllum, en sérstaklega þeim sem eru sammál okkur í trúnni. Það er að segja þeim sem að trúa líka að Jesús Kristur er drottinn, hann sem frelsar okkar, trúsískinum okkar. Og ég vil bara undirstrika þessi atriði við okkur. Gerum það sem gott er og látum ekki þreytast við það, höldum áfram að gera það. Drottinn blessi ykkur daginn og gangi ykkur vel. Í Jesu nafni, amen.

Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar, ég ek þessari bifreið, í Jesu nafni, Amen.

beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Komið sælblessuð, ég heiti Stefán Ingi og við ætlum að fara að bíða saman fyrir þeim bænefnum sem Lindjan hafa borist og bænefnum sem berast eftir að þessi bænastund tekin upp það verður bíða fyrir þeim á næstu bænastund Við ætlum að leggja allt í Guðs hendur Hann bæði heyrir sér og getur hann almáttu Guð og það svo gott að fá að lesa orð Guðs reglulega og lesa það líka á hann biður minna sjá hvað Guð segir hvað Guð að segja Guð alltaf að tala hann talar í líf okkar hann alltaf að hvetja okkur og upperfa og að því hann elskar okkur að því hann elskar okkur þráir að eiga þetta stöðu og nána samfélagi við okkur og ég matta svo guðspjalli sjönda kafla og vessi sjö áfram stendur byðið og yðurbunni gefast leitið og þeir munnu finna nýið á og fyrir yðurmunni upplokið verða Því að hver sá öðla sem byður, svo finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Eða hver svo maður með ykkar sem gefur síni sínum stein þegar hann byður brauð. Eða höggorm þegar hann byður fisk. Fyrst þér sem eru vondir. Hafi vit á að gefa börnum í þar góða gjafir hve miklu fremur mun þá ekki Guð faðir mun þá ekki faðir eða himnum gefa þeim góða gjafir sem byði hann við ætlum að byða saman og það svo gott að munna það eins og Jakob segir í að það ekkit illt sem getur komið frá Guði Það ekkit illt sem kemur frá Guð, hann bara góður. Og eitthvað voru menninir að eitthvað var Jakob að áminna eða minna á þetta. Að því hann segir, villist ekki bræður. Við fyrsta kafla Vessi 16, villist ekki bræðin mín elska, sér hver góð gjöf og sér hver fullkomni gáfa ofan að og kemur frá föður ljósana. Í honum engin umbreyting, né skuggar sem kom að fara. Með öðrum orðum, það ekkert illt frá honum að koma. Hann bara góður og þannig þurfum að hertaka sér hver hugsun til hlýnins við hann. Og það góð mælikvarði að hugsunum okkar. Að þegar fáum okkur hugsun og hún neikvæð og niður rífandi, það getum við bara sagt með sanni, þessu hugsun kemur ekki frá Guði. Hún dregur mann niður, lætur mann líða illa, kemur með skömm, kemur með niðurbrot. Enda eins og lásum hana fyrst að við höfum vitað því að koma vel fram með börnun okkar hversu miklu meira mun ekki koma vel fram með þá sem hann elskar og hann elskar mig og þig skulum byrja saman drottinn minn við komum fram fyrir þessum degi við lofum þig heilagi faðir og við tignum þig fyrir það að þú sá sami í gær og í dag Og aldir alda, drottinn minn.

Þökkum fyrir Golgata kross og það verkstu þú vannst þar. Þú sagði dróttir minn þetta fullkomnað. Engu við að bæta. Þakkaði fyrir Golgata kross. Þakkaði fyrir sigurverki sem þú manst þar. Og dróttir minn, þú fórst alla leið. Já, alla leið á Golgata kross. Á Golgata kross. Og þú gerði meira en að deyja. Þú reistu frá dauðum og þú lifir í dag. Byðum að vera með öllum sem að hlusta í kvöld, dróttir minn. Og við byðum fyrir Úkraníu og Evrópu, dróttir minn og byðum fyrir fólkinu sem býr fyrir botni Miðjarðarhafs, dróttir minn. Byðum um frið inn í þessi svæði og inn í bara svæði heimsins, dróttir minn, þar sem ófriður ríkir. Mætti þinn friður koma þar í Jesu nafni. Við byggjum dróttir minn fyrir einstaklingi sem upplifur stress og upplifur hann verið stressi yfir komandi vikum, sérstaklega hann er stressaður yfir verkefnum sumarsins og hann hefur líka áhyggjur á skuldum. Dróttir minn við byggjum bara að þú meir koma með frið þinn sem aðri öllum skilningi. Frið þinn sem aðri öllum skilningi inn í hjartans og huga í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Við byggjum fyrir konu sem slæma slitgikt í höndum. Við byggjum einnig fyrir fjölskyldu hennar. Dróttir minni við bara tölum þína lækningu inn í líf þessara konu. Þakkaði fyrir það að þú ert konungur konungana og drottnin drottnanna. Þú sem kallaði Lasarus út á gröfunni eftir að hann var dáinn í fjóra daga. Þú læknaðir blindu Bartimeusar. Já, þú læknaðir tengdamóðir Péturs, dróttir minn. Þú læknar alla þá sem voru undurvarungar af sjúkdómum, dróttir minn. Við getum lesum þetta í Guðspjöllunum og þú sá sami í dag og í gær um alla tíð. Þess vegna getum við trú, dróttir minn, þakkað fyrir lækninguna. Því trúin í Jóhannes segir í Hebreabréfinu 11:1, hún fullvissam það sem menn vona, hún samfræk þá hluti. Sem eigi rauð að sjá. Þess vegna getum við dróttir minn sagt, takk fyrir lækninguna. Heilagi faðir. Ég byggjum dróttir minn fyrir manni, andlega og líkamlega, að megi ná bara að fá fullkomna lækningu og að hann geti fengið að halda því húsnæðin sem hann í núna, í Jesu nafni. Ég byggjum dróttir minn lækningu inn í augu og líkama og sál og anda. Við byggjum þetta fyrir einn einstakling sem að glíma við þetta. Jesu nafni. Við byggjum dróttir minn að fyrir einstaklingi að hún fái að halda óskertum lífeyrisgreiðslum. Lífeyrisgreiðslum. Jesu nafni. Svo byggjum dróttir minn fyrir að þú megi vemda, byggjum þið dróttir minn fyrir einstaklingi, þú megi vemda hann og hans fjölskyldu, í Jesu nafni. Svo byggjum dróttir minn að þú megi taka þess að vondu veirur í burtu, alla sjúkdóma, alla smitveirur og dróttir minn að við getum bara að fengja að lifa í heilbrigði og í hreysti alla daga. Þakkaði fyrir dróttir minn. Þessa dróttir minn takk fyrir að þú ert að mæta fólki að þú svo sami í gær og í dag og maldir alda heilagi faðir og við þökkum fyrir dróttir minn að þú hefur bæði getur og vilt mætt fólki í kvöld heilagi faðir Og í þessu trú og trausti og fullvissu leggjum við sem málefni fram fyrir þig. Og við þökkum við fyrir dróttir minn bænasvörin. Heilagi faðir. Og við gefum þér alla dýrð og allan heiður. Í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Amen.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það að byrja hérna útsending frá hljóðverin Lindarinnar á Akureyri. En í þessum þætti þá bara verður spiluð fallegt tónlist og lesi fallegt og uppbyggilegt orð úr biblíinni. Og svo sjáum við bara til hvernig þetta leiðist. En reyndar þá fæ ég góða heimsókn hérna á eftir. Þá kemur hún til mín kær vinkona, hún Jóhanna Sólrún Norðfjörð, sem að þið þekki nú mörg og hafið heyrt í hérna á Lindinni. Og hún hefur alltaf eitthvað gott að segja. Svo að við getum hlakka til að heyra í henni. En hérna er nú fyrst yndislegt orð í biblíunni sem er gott að byrja daginn á. Og það stendur hérna í Jeremía 17. kafla, vers 7 og 8. Blessaður er sá maður sem að reiði sig á drottin og lætur drottin vera athvar sitt. Hann er sem tré sem gróðu sett er við vatn og teygir rætur sínar út af læknum. Sem hræðist ekki þótt hitin komi og er með sígrænu laufi sem að jafnvel í þurka ári er áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Þetta eru svo sannarlega uppörvandi og hvetjandi orð frá Guði og kröftugt orð. Já, þetta er kröftugt í lífi þeirra sem að trúir þessum orðum. Sá sem reiði sig á drottin getur verið áhyggjulaus þó móti blási. Það segir og kennir Biblían okkur. Svo bara kæri vinir við skulum vera hughraust og örugg og trúa á mátt Guðs í líf okkar. Hann er með okkur og vill leið okkur og annast á hverjum degi. Við heyrðum hérna áðan fyrsta lagi sem að heitir Halleluja með Bill og Gloria Gaither. En hérna er næsta lag og það er My Jesus, My Savior.

Já, þetta var fallegt lag. En ég, í lifandi orði, það standa þessi orð hérna í Matteusar guðspjalli, 21. kaflanum. Og yfirskriftin Jesús hreinsar musterið. Jesús gekk inn í musterið og rak kaupmennina sem að þar voru á dyr. Hrattum stöllum dúfnasalana og borðum þeirra sem skiptu peningum. Hann sagði, Biblían segir, musteri mitt á að vera bænastaður en þið hefði gert það að ræningja bæli. Blindir menn og bæklaðir streymdu til hans og hann læknaði þá í musterinu. Þegar að æðstu prestarnir og leiðtogarnir sáu þessi dásamlegu kraftaverk og heyrðu börnin hrópa í musterinu, Guð blessi son Davíðs, þá urðu þeir gramir og sögðu við hann, heyriru hvað börnin segja? Já, svaraði Jesús, hafið þið aldrei lesið þetta, jafnvel börnin munu lofa hann. Já, þeirra æðstuprestarnir og leiðtogarnir sáu þessi dásamlegu kraftaverk og heyrðu börnin hrópa í musterinu. Þá urðu þeir gramir og sögðu við Jesús, heyriru hvað börnin segja? Og þetta var svarið, já, hafið þið aldrei lesið þetta, jafnvel börnin munu lofa hann. Við skulum hlusta hérna á lofsöng frá gospelkrökkum og það hún Sigríður Rut sem að syngur einsöng til þín, Guð.

0: Yndislegur söngur hérna hjá Gospel krökkum. Til þín Guð heitir þetta lag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Komið í sæl, öll sem eru þarna úti. Gaman að fá að koma lindina. Takk Dísa fyrir að bjóða mér.
0: Ó, það alltaf gaman þegar þú kemur.
1: Já, ég elska að fá að tala Jesú. Það nú aldrei sagt á lindinni, að tala Jesú.
0: Já, það ekki banna þar, sko.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Ég nú með hérna bók fyrir fram að mig sem að heitir Orðið, sem nú ein af þessum góðu bókum sem hafa verið skrifaðar út frá orði Guðs, Biblíunni. Og það ein hugleðingi sér bók sem er út frá Markúsa Guðspjalli, 10. kaflanum. Það sem eru orð Jesú, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Og mér finnst þetta svo mögnuð orð. Þar sem að Jesús spyr og við fáum að segja honum hvað það sem að við viljum fá frá drottni. Ef að hann spyr þig, þig sem ert að hlusta, hann spyr þig hvað viltu að ég geri fyrir þig? Hverju myndur svara ef að Jesús myndur nú leggja þessa spurningu fyrir þig akkurat hér og nú? Og það kannski gott að huglega það. Ég veit að hún Dísa, hún ætlar að spila fyrir okkur lag áður en að við förum inn í bænastundina og byggjum fyrir landi og þjóð. Að þú kannski velti fyrir þér þessari spurningu. Jesús, hann spyrði í dag. Hvað viltu að ég geri fyrir þig? Að þú getur sagt honum nákvæmlega það sem hvílir á huga þínum. Á þessari stundu, hvað býr í hjarta þínu? Máttu segja drottni. Jesú Kristi, hann sem frelsarinn okkar, hann lausnarinn okkar, hann læknirinn, hann undraráðgjafinn. Já, hann á svörin í allar aðstæðu lífs okkar. Ég veit að svörin eru ekki alltaf þau sem við viljum fá eða væntum helst á þessari stundu. En hann á svör og hann svarar og hann mætir okkur, hann hughreystir okkur, hann styður okkur, hann styrkir okkur. Hann heldur í hönd okkar, hann leiðir okkur. Já, sinn veg þegar við bjóðum honum það, ef við bjóðum honum að rannsaka hjart okkar, sjá á hvaða leið við erum, þá gerir hann það, en hann reiðst ekki inn. Það okkar, af því að við höfum þennan frjálsa vilja sem hann gaf okkur, að þá spyr hann. Þá spyr hann svo fallega, hvað vilt þú ég geri fyrir því í dag? Og endilega segðu, Jesú, hvað þú vilt að hann gerir fyrir þig í dag. Hvaða lag fáum við að heyra Dísa?

0: Já, þetta var hann Bjarni Arason sem að var að flytja okkur þetta lag He Touched Me. Á íslensku það nú hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit að nú hann snart mig og gerði mig heilan. Jóhanna, þú ætlar að gefa okkur vitnisburð hérna eftir.
1: Já.
0: Það hvernig drottinn snerti við þér.
1: Já, ég ætla að gera það, sannlega.
0: Gerðu svo vel bara.
1: Já, takk fyrir. Ég myndist hérna áðan á hugleiðingu í bókinni Orðið. Og þetta eru orð Jesú í Markúsa Guðspjalli, 10. kafla og vers 51 sem að ég með langar að tala sérstaklega það er þegar að Jesús spyr hvað viltu að ég gjöri fyrir þig. Og þannig Jesús að tala við mann sem að var blindur, hann barti með þessu. Og ég ætla að leiða ykkur að heyra þessa hugleðingu að hún svona, hverju myndir þú svara ef Jesús legði þessa spurningu fyrir þig? Hvað vilt þú ég gera fyrir þig? Margir þeir vilja ekki neitt þegar þeir eru að byðja. Þeir tala aðeins við Guð, segja honum frá heilmiklu og byðja sig hann eitthvað sem dettur í hug af tilviljun, jafnvel, eða ef til vill margt af handahófi. En ef Jesús stæði frammi fyrir þeim og spurði hvað vilt þú ég gjöri fyrir þig? Vilt þú eiginlega fá nokkuð hjá mér? Er nokkuð sem brennur í hjarta þínu? Þá myndu þeir stein þegja. Þeir vilja raun og veru ekki neitt. En Bartimeus vissi hvað hann vildi. Hann vildi hljóta lækningu. Herra, það að ég fái aftur sjón mína. Og hann trúði að Jesús gæti hjálpa honum. Þess vegna fekk hann það sem hann bað Jesús sagði við hann, verð þú aftur sjáandi. Trú þín hefur gjörð þig heilan. Viljinn vill, trúin getur.

Jesús skyggnist ávallt eftir þeim sem vilja eitthvað þegar þeir eru að biðja og sem koma til hans í trú. Menn sem eru þannig fara aldrei erindis leysu. Já, þetta góð hugleiðing, virkilega og þú sem ert að hlusta ef þú hefur biblíuna hjá þér þá hveti ég til þess að skoða einmitt þessa frásögn betur í tíunda kaflanum í Markus og Guðspjalli og í Markus og Guðspjalli má nú lesa margar aðrar lækningar hvernig Jesús gekk og mætti fólki og læknaði og stórkostlegan hátt og þegar að Jesús fór til himna eftir upprisuna þá lofaði hann okkur því að hann myndi ekki skilja okkur eftir ein og við erum aldrei ein og yfirgefin. Hann alltaf nálegur, hann sendi okkur heilagan anda og við höfum heilagan anda í dag sem að með okkur, talar til okkar, snertir við okkur og vegna Jesú fyrir blóðið hans sem að rann á krossinum á Golgata þá eigum við lækningu og lausn og sigur og eilíft líf og það sem Jesús lifir í dag og hann heyrir bænir okkar og vill mæta okkur að þá sjáum við það líka gerast á meðal okkar bæði það við fáum lækningu inn í líf okkar og stundum kraftaverk og við vitum ekki alltaf nákvæmlega hvað Guð ætlar að gera hverju sinni og ég hef reynslu, ég hef gengið með Guði í mörg ár, ára tíu og hef reynslu af því hvernig Jesús mætir inn í aðstæður ekki alltaf eins og ég kannski hélt í upphafi en hann mætir og ég var búin að tala það hérna daginn því ég var að lindinni og gaf vitnisburðum hvernig drottinn mætti mér á sinni tíma og hafði nú lofaði þá og ég myndi segja frá því þegar að drottinn frelsaði mig og læknaði á stórkostlegan hátt. En þannig var að ég hafði bara, já við getum bara sagt þjáðst af þunglindi og kvíða í nærri 4 ár og leið ekki vel og var svona búin að vera að hrópa á drottinn en án þess að þekkjan og ég var búin að lesa oft í biblíunni og ég vissi það að ég gat beðið til Guðs en ég var ekkit endilega reikna með neinu heldur svona kannski bara meira eins og ég lísti þessari hugleiðingu sem ég var að lesa á þann að ég var að tala við Guð og svona kannski að segja honum en meira svona kannski það sem poppaði upp í hugann bara rétt á augnablikinu án þess að reikna með einhverju en svo gerist það að dóttir mín hún fer að hvetja mig til þess að koma í Hvítasunnu kirkjuna á Akureyri sem ég var nú bara mjög treg til að vilja gera til að byrja með og en svo leti nú tilleiðast og ákvað að kíkja einu og einu samkomi og fannst nú margt undarlegt sem ég hafði ekki séð áður en leið samt vel og fannst notalegt að koma skildi ekki alveg hvað ég þurfti mikið að gráta ég bara grét nú yðurlega þegar ég kom inn í húsið en ég áttaði mig svo því seinna það var vegna þess að heila randi snerti við mér og þegar ég heyrði söngin og þegar ég heyrði talað Jesú þá bara hitti það hjarta mitt og ég veit í dag að Guð var að vinna í bæði huga mínum og hjarta já, lækna og leysa en svo gerist það eftir nokkra mánuði ég var farin að hrópa til drottins og þráði lækningu inn í lífi mitt það var ekki það að mig langaði að deyja en mér leið þannig að ég gat ekki lifað áfram eins og mér leið og ég hrópaði til drottins aftur og aftur lækningu svo gerðist það á einu augnabliki þar sem að voru 2 góðar konur sem voru að biðja fyrir mér og þær voru búin að biðja fyrir mér í góða stund þegar allt í einu að ég upplifi já, sem ég get bara lýst eins og kraftaverki þar sem að

Það er bara eins og losni fjötrar, brotni hlekkir og eitthvað bara fari sem að íþyngdi mér svona hressilega. Þannig að ég kom bara heim eftir þessa stund og sagði manninu mínu það að Jesús væri búin að lækna mig. Ég var nú ekki alveg viss hvað viðbrigði fengi þegar ég var búin að setja þau orð út um mér en hann sá á sama augnabliki augunum mínum að eitthvað stórkostlegt hafði gerst. Og það eru liðin rúmlega 17 ár síðan að þetta gerðist og lækningin heldur. Ég varð frjáls á þessari stundu og ég vissi það ekki þá en ég áttaði mig á því seinna ég skýrðist í heilugum anda á þessari stundu líka. Og það er líka stórkostlegt. Það er stórkostlegt að fá að skýrast í heilugum anda og fá eins og opinberun á því hver Guð er, hver hann er, hver smegnur hann er og fá þekkan, lesa orðið hans og fá að skilja orðið. Og þetta er ekki eitthvað sem gerist allt á einu degi, vegna þess að hann býður okkur svo að ganga með sér veginn sem að hann hefur varða því að hann hefur varða fyrir okkur hvert og eitt veg til heilla, til hamingju, hann býður okkur vonaríka framtíð og svo það okkar að taka ákvörðun að hvort við viljum leifa honum að koma inn í hjartað okkar og leifa honum að leiða okkur og leiðbeina og taka þátt í okkar daglega lífi og fyrir utan það að lífið hér á jörðu er aðeins um skamma stund og svo tekur eilíðin við og það er akkurat það sem hann býður okkur það er líf um alla eilíð með honum Amen Þú ert að hlusta á lindinu, ég heiti Jóhanna Sólrún og ég veit að hún dísaði tilbúið með lag sem er einmitt um trú og það er nefnilega þannig að viljinn vill en trúin getur.

Ég á trú. Þetta var að Sigurður Ingimarsson og gospelkór Philadelphia að syngja fyrir okkur og flytja fyrir okkur hérna. Þetta var óskalagið hennar Jóhönnu Sólrúnar Norðfjörð sem að var hérna hjá mér og hún var að gefa okkur vitnisburð, dásamlegan vitnisburð það hvernig Guð mætti henni, frelsaðana og leistana úr fjötrum. Já, og hún gaf okkur hérna orð úr bókinni sem heitir orðið og hún endurtók aftur og aftur þessi orð viljinn vill en trúin getur. Já, við okkur langar að gera svo margt en það er trúin sem að getur og framkvæmir og eins og Sigurður Ingimarsson var að syngja hérna svona fallega ég á trú. Og ég bara þakka henni Jóhönnu reyndar kærlega fyrir komuna og þetta er ekki síðaskipti sem hún kemur. Hún ætlar að koma hérna sem oftast til mín og gefa okkur svona mola úr hennar lífi, svona stutta vitnisburði sem að hún hefur upplifað. En ég ætla að lesa hérna núna bara stutta frásögn úr Lúkasar guðspjallinu. Ég var búin að taka þetta til hérna, ég vil áður en að Jóhanna kom nú með sitt, þannig að mér veist þetta passa bara afskaplega vel og hérna stendur yfirskriftin leist úr fjötrum. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur. Í 18 ár hafði hún verið haldin sjúkleiks anda og var kreft og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana, Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Og þá lagði hann hendur yfir hana og jafnskjótt réttist hún og lofaði Guð. En samkundustjórinn reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins. 6 daga skal vinna, komið þá og láti lækna yður og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum. Hræstnarar, leysir ekki hver yðar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til vass. En þessi kona sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað hana í full 18 ár, mátti hún ekki leist verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi. Við þessi orð hans urðu allir mótstöðum en hans sniftir en allur líður fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum er hann gjörði.

Já, þetta var hún Regína Ósk, ástarfaðir himinn hæða sem að við þekkjum nú svo vel. Þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ástís Jóhansdóttir og við erum bara hérna á fallegum degi að spila fallega tónlist og lesa fallegt Guðs orð. Hér er ein svona hugljúf minning úr gamalli afturöldingu. Þetta er östutt hérna, hugljú minning. Það var hann Ólaf Sundstedt sem segir svo frá. Fyrir hugskotsjónum mínum stendur alltaf skýr og hrein minning aldraðan trúaðan mann í vestur Götland. Hann lét biblíuna sína liggja á eldhúsborðinu þar sem hann var vanur að sitja við máltíðir. Á hverju mótni áður en hann gekk til verka sinna las hann í biblíunu og styrti anda sinn. Við miðdegisverðin þá flett hann upp á ný og hélt íhugun sinni áfram og sagði af og til upphátt sæt og ljúfleg lofgjörðar orð Jesu. Fyrir náð hans og gæsku við sig. Þegar kvöldverðurinn kom var orðinu enn lokið upp og þyrstur andi hans drakk af lindum þess. Þessi trúaði maður var ávalt hamingjusamur og sæll og átti fest og auðugt bæna líf. Hann var grundvallaður og fastur í trúnni eins og best mátti verða. Daglega endurnýjaði hann líf sitt frá ritningunum, neytti brauðs lífsins við allar máltíðir. Því var og að þegar hann bað á samkomum var sem bænir hans opnuðu himinin yfir söfnuðinum.

Já, kærleikurinn einkenni Guðs barna. Hérna stendur í fyrsta Jóhannesarbréfinu í þriðja kaflanum. Sjáu hvílíkan kærleika faðirinn á himnum hefur sýnt okkur að við megum kallast hans börn og það erum við sannarlega. En fáir þekkja Guð og því skilur fólk ekki að við erum börnin hans. Kæru vinir, nú erum við Guðs börn einmitt núna og við getum ekki ímyndað okkur hvað við eigum í vændum. Eitt vitum við þó, þegar hann kemur verðum við eins og hann, því að þá munum við sjá hann eins og hann raunverulega er. Sá sem þráir þetta í einlægni reynir að varðveita hreinleika sinn því að Kristur er hreinn.

Já, hér við erum, var hann að syngja, hann Dallas Holm, hér við erum í nærveru drottins. Því aðeins að lofa hann og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur. En það komið að lokum bara þessa þáttar hérna í dag og ég bið þess bara að þú, kæri hlustandi, megir eiga dásamlegan dag í vændum og að gleði drottins svona eins og fá að fylla hjarta þitt. Hér eru orð til þín úr 5. Mósebók, 28. kaflanum, þetta vers númer 8. Drottinn láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og hann blessi þig í landinu sem að drottinn guð þinn gefur þér. Svo vil ég bara þakka fyrir samfylgdina í dag og bið guð að blessa ykkur ríkulega. Dag eftir dag, vik eftir viku og ár eftir ár hefur þú verið okkur trúfastur

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

fimmtudags kvöld. Góði Guð, ég þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir að ég fekk að vakna í morgun og lifa fram á kvöld. Viltu hugga alla þá sem hafa misst vini sína eða ættingja og syrgja. Viltu hugga alla þá sem kvíða nóttunni og leifa þeim að finna þig og þann frið sem þú gefur. Ef það eitthvað drottinn sem ég hef gert og þér líkar ekki, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Ef ég hef komið illa fram við einhvern, annars að taka eftir því, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Og ég byð ég líka að hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Hér ég, drottinn. Gerðu mig eins og þú vilt hafa mig. Taktu gallana burt úr fari mínu og mótaði mig eins og þú vilt. Ég þakka þér fyrir að áætlun þín er mér fyrir bestu. Þú elskar mig eins og ég og hefur máttin til að laga það sem betur má fara. Góða nótt, Jesús. Í Jesu nafni. Amen.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins er hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: glatt hjarta veiti góða heilsubót, vertu rétt stiltur, lindin, stundum fyndin.
1: Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Gott kvöld, ég heiti Skúli Svavarsson. Nú er dagur að kveldi komin og við skulum enda þennan dag með því að biðja saman bænina sem að Jesús Kristur kendi læri sveinum sínum. Við biðjum og segjum, Faðir vor, þú